0: 島ね。
1: そうよ。
0: 東広島がどこにあるかよう分かってないんですけど、僕も。
2: ラジオよかった。
1: それでは聞いてください。
3: 風天。

0: 岡山のね、浜ちゃんってね、
1: 浜ちゃん、はい、
0: 浜ちゃんたくさんいますけどね、
1: 岡山、はい、浜ちゃん、はい、
0: 昨日の晩ご飯は何を食べられましたか。これ老人テストかな、これ、うん、昨日の晩ご飯ね、
1: 何食べたっけ、
0: 昨日の晩ご飯、昨日の晩ご飯何食べたっけな、俺もう食べてないんじゃないかな、俺
1: そんなことはないよ、
0: うん、じゃあ晩ご飯何食べたっけな、いや俺そんななのよ、なんか一日一食とかだったりするし、
1: あそう、
0: 忘れてる時あるからね、まあ腹減ったらなんか食うって感じかな、うん、
1: まあ
0: もう野生に近いです、晩
1: ご飯、朝ご飯、うん、昼ご飯っていうこう決まった時間に食べるわけじゃないってい
0: う
1: ことね、
0: そういう概念がないのよ、もう、はあ、朝食や朝ご飯なんだろうし、
1: その朝っていう概念もまたおかしいからね。
0: そうそうそう。
1: あの、みんな決まってるね。
0: うん。そうね。決まってるのが当たり前なんだけど。最近はだから、その、何野球始まったじゃん、また。
1: ああ、そうね。どっちがどっちもね、うん。アメリカも日本もね、う
0: ん、アメリカの方だけど、アマプラで見れたりすんのよ。
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: で、今まで見てたアベマが、もうやらなくなったの、メジャーリーグを。
1: そうだね。そりゃそうでしょう、
0: うん。でも、アベマはアベマで見たいのがあるからね、俺も。うん、
1: アマプラね、うん、グッジョブですよ。だから前は、まあ今もそうだけど、うん、NHK の BS で、うん、ほぼ、まあ、大谷くんを追ってるじゃん。
0: ああ。
1: で、他の試合を見たいなと思ってたんだけど、今、アマプラでそっちの他の試合とかも含めてやってくれてるから。
0: うん。
1: だから、まあ、BS で、まあ、ドジャース見ながら。
0: うん、うん。
1: で、アマプラの方で、あの、ブルージェイズとか、岡本くんの見ながらとか、
0: ああそういうことか、
1: そう二限で見る、まあ時間もずれてたりするんだけどね、
0: うん、
1: でもそれもできるから、
0: ご飯が思い出せない。ご飯な、なんか食ったんだけどな、あんドーナツは食ってる。

0: ご飯
1: それは晩ご飯じゃないでしょ、うん、それ
0: あ、わかった俺豚丼食った昨日、うん、豚丼だ、
1: はい、ありがとうございました、
0: うん、豚丼食ったわそういえば、うん、はい、まあまああのこの人はね単純にすごい質問だけポンと書いてあるんだけど、
1: え別の方ね次の方、
0: うんうん、次の方って多分ね、はい、さっき読んだ人と同一人物の臭いな、
1: はあは
0: あ、広島 の, あれのお好み焼き以外で、
1: うん、
0: のグルメを教えてくださいだって。
1: よく言われるのはあの、
0: うん、
1: 宮島口とかねある穴子、うん、
0: 穴子ね、
1: うん、もあるし、うん、あと、タミオくんの好きな、うん、小イワシの刺身とか、うん、天ぷらとか、
0: まあね、
1: あとはねねなんだっけな、クレにね豚丼みたいなのがあるんで、うん、それこそ、
0: うん、
1: 僕は食べたことないんだけど、
0: うん、
1: それもなんか有名らしいし、
0: うんうんう
1: ん、なんだろうなと。広島にいた時に何食べてた？
0: 広島にいた時だから俺はもうほぼほぼ家とかで家を出てからはその何食ってたんだろう。あ、ライブハウスのまかないで済ましてたからね俺は。
1: ああ、
0: うん、であとつまみ、味見してるうちに、
1: うん、
0: 厨房でなんか出すじゃん、
1: うん、
0: であれの味見をしてるうちに腹いっぱいになるんだよね。
1: まあそれはそうだろうね。
0: で、うん、細かったのはそれもあるよね、
1: うん、
0: なんかね人の作って味見してるうちにねもう満腹になってるんだよね、
1: うんうんうん
0: うん、っていうこと、
1: ね、あとあのお好み以外だったら昔はそんなことなかったんだけど今はあのコウネというもの。
0: コウネ？
1: コウネ。
0: あ、来た。
1: エビちゃんコウネ好き？
0: 現れた。
1: コウネ、コウネ。
0: 現れたで。
2: はい、どうぞ。
0: 録音ボタン押してください。
1: エビちゃんコウネ好き？
2: コウネはね、あんまりね、好きじゃない。
1: 昔なかったよね。
2: 昔なかったよね。
1: あんまり言わなかったよね、あったとしても。
0: あれ何？
2: そう。
0: 首の部分な、あれ。
2: うん。
1: 知らん。
2: わからん。部位はわからんね、あれ。
0: ネックって言われる部分じゃないの。
2: ちょっと油っぽいかな。
1: うん。だからね、僕は苦手なんだよ。うん、
0: ああ。
1: でも、
2: 俺も苦手。
1: 髪を大好きだよね、うん、あれ。
2: いやー、
1: いつもこうね、言うとるもん、広島来たら。
2: こう。
0: ということで、
2: いいですか。
0: エビさんがさらっと加入されましたけども。
3: はい。ラジオ、よかった。
0: それでは、聞いてください。
4: 手島イサムニューアルバムネイキッドソングス2よりセブンスアベニュー。

0: 岡山よりひとみさんですね。
1: ひとみさん、
2: 岡山のひとみさん、ね、ひとみさん、
0: はい、皆さんこんばんはということですね。日本公、はい、日本公演、
2: こんばんは、
1: うん、前代の日本公演、うん、
2: 日本公演、
0: いやで日本日本、うん、この人はね、に、まあ、チケット代書かれてるんですけども、
1: うんうん、
0: これはね、BTS、
1: はいはいはい、
0: うん、前方の VIP 席が 4万5千円でございます、
1: うんうんうん、
0: で 2NE1 って21っていう業務らしいんですけども、
1: うん
0: うん、21っていうのは9万9千円でございます。
1: おお、それ正規の料金ってこと？
2: おお、
0: そうみたいね、
1: うんうん、
2: はいはい、正規でしょそれ、うんうん、それぐらい
0: で伝代はライブハウスで実施してくれるので、
1: うん、
0: 客席全員が VIP ですよねみたいな、
1: うん、じゃあことでございます。9万9000円ぐらい取ってってこと、
2: まあ、せあ、
0: いやそんなことはないと思うけど、
2: うん、だいぶ近くで見せて
0: ます、ね、うん、いやうちはまあ なんとかねやれればいいなっていうね、うん、継続性を重視してますから。
1: その BTS って今ものすごい人気なんでしょ、う
0: ん、いや知らんのよね。
2: いや活動の休止からの再開だから、
1: うん、チケットも取れなくて、うん、でもう完全にプレミアになってて、うん、ですごい値段、うんでなんかね世界中
2: そうよ
1: 沸騰してるみたいな。なんか
2: まだだから正規でね、
0: うん、
2: チケット買える、
0: うん、
2: ね、
1: そうだろうね、
2: まだいいですよね、うんうん、それでもね、うん、
0: ああそうね、なんかすごい人気らしいですけどもね、うんうん、
2: それはもう世界的に人気でしょうね、う
0: ん、まああの、うん、マーケットをね大事にやってらっしゃるんでしょう。
1: はい、
0: うんうん、ほんまかどうかわからんよ俺は正直。そういうのはね、そういうのは本番だと、いやメディアで出てることとさ本当のことって違うじゃんやっぱり。
1: どういうこと？チケット取れないってこと？
0: チケット取れないとかチケットの値段がどうとかさ、
1: 本当に取れないんだってあそこは。
0: 本当
1: すごいよ、だって倍率2万倍とかね。
0: あそう、そんなに、
1: いやごめん、今そんなに、今のは盛りましたけど、
0: いやいやいや、その2万かけたら人口超えてしまうでっていう感じ。
1: 盛りましたけど、うん、でも本当すごいらしいよやっぱ。
0: うーん、そうなんや、
1: ほら全体と一緒ですよ。
0: うん、そうですか。そうですか。もうそうですかとか言いようがないけど。
2: 全体、全体よく分かってないんですけど。
0: 全体はね、まだまだまだまだ入れますので、皆さんライブやった時にはお越しくださいね。
1: はい、行ってみます。
0: うん。
2: はい、チケットは
0: 全然買えますので。
2: はい、はい。
0: 余裕で買えます
1: よ。まあその
2: プレミ、プレネはついておりませんので。
1: 買えるというもののチケットを売る機会は今のところ予定ないけど、まあ組みますんでね、うんうん、ぜひその際は来てください。また、
0: うん、売るほど売っておりますので、はい、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、続きまして、
0: これ海老さんがね60歳のうちにもぜひお願いしますってお願いなんですけども、
2: もうなってしまいました。
1: あ、
2: う
1: ん、
2: そうそう、60のうちにね、60歳
0: やってほしいんですけども、
2: うん、何でしょうね、
0: 海老さんの60歳記念ライブは伝代では行えない、うん、行わないのですか。手嶋さんも川西さんもご自身が名前の、
1: うん、60、まあ
0: うん、60というか川西さんの時は55でしたけども、うん、
2: やっぱり誕生日付近を逃すとちょっと ね、
0: いやこの人はねものすごい、ね、怒りのこもった、うん、怒りのこもったものって、ね、今から言うよ。この人書いてあるのは、
2: うんう
0: ん、なんかいじめですか、うん、嫌がらせですか、ドクターストップですか、親から禁止されてるのですが、
1: それエビちゃんやろ、
0: かなりこのお怒り、
2: いや
0: かなり、
2: いやいや、スケジュール的なこともあるしね、うん、うん、まあユニコーンがありましたからね、うん、
0: だからまあその、うん、何回もちょっと60歳でねずっとやり続けるのもちょっとしんどいよね、うん、
2: いやまあねなんかこう、うん、スケジュールさえなんとかなればね。
0: スケジュールなの？
2: うん。近辺で。うん。まあでもそれがちょっと難しかったんでしょうね。やってないということは。
1: そうだろうね、うんうん。
2: まあでもね、脱皮を見てください。
1: そうそう
2: 一応60歳直後のね、勇姿は見れると思いますのでね。

0: この人はもう字が綺麗な方ですね。明石のたまちゃんですね。
1: はい、たまちゃん、はい、
0: はい、最近よく、AI とか AI に聞いてみたというのを耳にしますが、
1: 質問に
0: 質問に答えてくれたり画像を作ってくれたりすごいですね、で私はダイエット目的で利用し、メニューのアドバイスをもらったりして励ましてもらってます。マイナス2キロ、
2: メニューね、
0: マイナス2キロを達成できました。皆さんは AI を使われることはありますか？どのように利用されてますか？教えていただきたい。
2: あの Google で検索するじゃないですか、だと AI の回答ってあるじゃないですか、だからそれをまあ見てるぐらいですかね。
0: 見てる、
2: そんなには活用して
1: ない。そんなもんかな。
2: そんな感じかな、今のところ。必要性があんまり今のところ自分にはない。
0: そうね、ありがとう。
1: はい、続きまして
0: リクエストのコーナー。
1: はい、
0: これライブのコーナー、多分俺がここ読むじゃん、読んだら張り切ってどうぞって書いてあるから、いきなりやらせようとしたんだろうね。
1: どういうこと？
0: だからリクエストのコーナーって書いてあるよ。本日はハイウェイスターです、張り切ってどうぞって書いてあるから、俺がそれを読むと、みんなでハイウェイスターやらんといけなくなるということを目指した。
1: ライブの時にね、
0: 目指したんではないかなと。ハイウェイスターいきなりやれって言われてできる？
1: ディープパープルの、
0: いや、ディープパープルの方がやりやすいかな。俺は
2: 伝代にある
0: ハイウェイスターを、
2: はい、
1: 歌詞書きました
0: からね。これは
1: テンポ早いんだよ、もうね、あの頃のやつね。
2: あれはちょっと CD が超早い。
1: 早いよ。
2: あれちょっと反応早いよね。

0: 指さんの、
1: ええことかね。
0: 指さんの、の、ええことなんだ。
2: いや、あのね、
1: ええことだな。
2: あのね、最近というか、うん、今、現代社会ってすごくいろんなことが複雑でしょ？で、頭の中にこう、うん、いっぱいいっぱいいろんなことを考えなきゃいけなくなる。でも、うん、そうすると、それを溜め込んでいくと、まあ言ったらコンピューターとかスマホのようにこうキャッシュがいっぱいいっぱいになってバグることがあるらしいのね、
0: うん、
2: だから一回パッとこうリセットしてそのキャッシュクリアをエビちゃんのようにすると新しいこう脳で物事を考えられるからいいんだって。
1: ああそうなんだね、うん、人間でもそういうことを言えるのね、
0: うん、
1: じゃ
0: あ、あ、そうなんだ、
2: そうらしいよ、
0: うんうん、
2: だから それは、
1: まあ、
2: あの脳の中にいろんな情報が入ってくると本当にこういっぱいいっぱいになる。あれを忘れちゃいけない、これを忘れちゃいけないとかなってくると、
0: うん、
2: だからそれはね一回ふっと忘れる、脳が勝手に忘れる時があるんだって。でも、うん、また復帰して思い出したりするから、その忘れるっていうこと自体はすごく大事な行為でもあるんだって。
1: うん、まあなんかこう、空っぽにしてこうリフレッシュするみたいなのもあるかもね、
2: うん、そうそう、うん、らしいよ、
1: うん、まあ、それが自然にできているということでしょうね。
2: だけど、まあ、よく言えば、ね、あのほら
1: よく言えば
2: すごくこう忙しくしているときに、一日だけ会いたいとかして海のそば行ってな海とか眺めたりするとやっぱこう無にするとふーっとなんかこう楽になるじゃん。やっぱりあれもやっぱり大切な行為ではあるらしいから、
0: うん
2: うん、
1: いいね、近くに海があるといいね。
2: 歩いたらすぐだから、ね。
1: 羨ましい、
0: ということで、はい、まあまあ忘れることも大事ということ
2: で、ね、大事ですよ。

0: 全然のラジオよかったお別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらねテッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね一応ご覧いただきですねメッセージフォームやらメールやらでね多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
1: テッシーでした。
2: 川西でした。
3: またお会いしましょう。さようなら。エビでした。

0: ブルース。
1: この時間は敦賀市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。敦賀市では松食い虫被害から松を守るため薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ体温調節機能がうまく働かなくなり体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
3: 健康だからこそ得られる美しさ、角野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角野薬局です。
0: With us. 7, 7, 7, 7, 9.

0: 宮司です。
1: 見上げれば星の歌、星だと歌を教えてくれるあなたへのギフト。
2: 皆さんこんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
3: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのは、あなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によって、あなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、ね、もうそろそろ梅雨に近づいてくる感じですかね。
2: すがすがしい、本当にいい季節がね、だんだんこうジメジメと、あのコートもね、雨がっぱじゃなくてちょっとしたおしゃれなコートも、はい、着てみたいっていうのはありますよね。せっかく買ったんだしみたいな。
3: レインコートなんかこうちゃんとしたのお持ちだったりします？
2: いろいろ持ってます私。
3: あ、そうなんですね。
2: なんか気温が低い時のレインコートはなんかね、おしゃれな感じがするんですよね。まあだけど気温が上がってきてムシムシしてる時に、だけどちょっとレインコート着てないとズボンもシャツもびちょびちょになっちゃうなっていう時のレインコートは参ったなって感じなんですけどね。
3: はいはい、はい。まあ、やっぱジメジメしてますしね、雨の日っていうのは、
2: うん、
3: そんな中で爽やかに着こなすっていうのは、
2: そうそう、
3: なかなかね難しいですよね、うん、でも今年はじゃあその、ね、お持ちのレインコートの中から、
2: そうそう、天気が良ければね、よしこれ着ていこうってのいくつかありますんで、
3: はいはい
2: はい、楽しみにしておりますけども、
3: じゃ今年の梅雨も楽しんでいきたいというふうに思います、はい、今週も30分最後までゆったりとお付き合いください。
1: 今週の星座ソング、今宵星のかけ
3: らを探しに行こう、はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月13日から5月19日ですので、牡牛座です。牡牛座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか？
2: 薬師丸ひろ子、セーラー服と機関銃。

0: 牡牛座の性格を表す曲、薬師丸ひろ子さんでセーラー服と機関銃。これはどういった、
1: そのね、いろいろな言葉でね、各星座の特徴っていうのはキーワードがあるんですけども、はい、牡牛座はですね、まずね、自分の感性を楽しむと、これはまあ前回も言いましたけども、もう一つね、その裏側が手放すのが苦手っていうのがあるんですよ。
0: これは新しく出てきた特徴ですね、
1: そう、せっかく価値あるものをね、手元に置いたのにまた別のものを見つけてまた手元に置くっていうことを繰り返していくとたまるわけですよね。これが手放せないわけです。
0: じゃあ溜まっていく一方、
1: 整理整頓が苦手、まあ自然にね、周りのものが溜まっていくっていうのはまあいいことなんだけど、2冊ずつね、本を買うとかさ、おもちゃも2つずつ買って1つは予備に取っておくとかさ、そこまで凝る人もいますよね。このセーラー服と機関銃、歌い出しってなんかやっぱりその作詞家の方はものすごく象徴的な言葉をどの曲も置いてくるなというのは感じられてるんじゃないかなと思うんですけど、
0: まあだからいわゆるつかみというか、
1: つかみですね、
0: 出だしの歌詞はやっぱ重要ってとこはありますよね、
1: さよならは別れの言葉じゃなくてと始まるわけですよ、で さよならは別れの言葉でしょと
0: そうですね、
1: ね、情景としては男を振った女がさよならって言って出てくるわけです。ところがこの振られた男はですよ、強がっていてこれは別れじゃないと、ね、未来にまた出会う約束だと、まあ、無理筋の自分勝手な解釈を してるってこと、現実を見ようとしないと。でそういう場面にもかかわらず自分を中心にした感覚の表現を始めてますねと。もう彼女がまあさよならって言ったらそれはさよならなんだけど、そんな別れの言葉じゃないよみたいな、もう一つはその、ね、今日ちょっとあなたに言ったその相手の都合とかあんま考えないというところもその大下的なんですよ。まあそれがいきなりね、セーラー服と機関銃のつかみのところでさよならは別れの言葉じゃなくてといきなり出てるということですね。でさらにですね、さらに君が巡り合う愛うんぬんと、さよならと言ってるね、女性のこれからの愛のことまでおせっかいなね、思いを巡らしてるってことですよ、ね、これは相手の心を思って、ね、言ってるようですけども、この自分の心から離れているというね、別れの事実を認めてないってことなんですよ。
0: まあだからそのまた彼女は自分のものとしての
1: そう、
0: だから君の未来のことも考えるんだよっていう感じのことですよね。
1: そう、
0: はいはいはい、
1: これがね、要するに手放したくないと、手放すということが自分にできないっていう牡牛座的な、まあ、表現だなと思うわけ。なので手放したないぞと、自分がちゃんと管理する範囲の中で君がね、いろんな人と出会うっていうのも、まあそれはいい

0: んだよみたいな。
1: どの立場から言ってるんですかね。それは。
0: まあどうせ戻ってくるはずだと。タカを食ってるわけですよ。
1: そういうことなんですね。
0: うん。あなたの価値をね認めたのは自分だと。私以上にあなたの価値を知ってるね人はいないんだと。だから私とね付き合ったし近くにいてもらったんだと。絶対手放さないよねっていう、そのもうすごい頑固なところ。
1: ともするとちょっと危険な変わりましたそのストーカーじゃないですけど、うん、そういう気質ももしかしたら、うん、紙一重と言いますか、うん、っていうところもあるのかもしれないってことですかね、
0: うん、そうですね、はいはいはいはい、それでねそのスーツケースに詰め込んだ重い荷物、これはね実はね自分が詰め込んでいる大切なたくさんの思い出を逆説的な言葉にして重い荷物というふうに言ってるとも言えるんですよ。
1: はいはいはい。まあだから捨てられませんって自ら言ってるようなそうですよね。抱え込むタイプです私っていう。
0: そう、はいはい、そうそうそうそう。裏ではその彼女を手放すということは悔しいわけね。しかも捨てられてるわけだから、でこれをなんとか軽くしなきゃいけないということを、それを軽々と持ち上げる君という歌詞に転換してるって感じなんですよ。
1: はいはいはい。
0: 重いものを重いと言っちゃうと自分が傷ついちゃうので、そこをどっか軽くしなきゃいけないという時に、その軽々という言葉をスーツケースにこうくっつけることで心の傷を軽くしようとしていると。
1: はい。
0: かなり複雑なんですよ。
1: うん。
0: はい。でね、その感覚っていうものがものすごくね、大内さんの方は大切にされるんですけども、
1: はい、
0: 逆に転換していく時にもその感覚の言葉の中で、うまく転換していくと。スーツケースに詰め込んだ重い荷物という感覚を軽々とっていうふうにまた感覚でこう変換していくと。で気持ちがそれに沿って、痛々しかった自分のね悔しい気持ちを軽くしていくと。でさらにはその自分から別れるというよりも受け身的に別れる。
1: 受け身的に別れるっていうと言い方いいですけど、振られるってことですよね。要はね、そういうことですね。
0: そう。うん。だからさよならは別れの言葉じゃなくてとかね。
1: そうですね。
0: うん、はい、直球じゃないんですよ。直球じゃないの。交わしながら自分から手放すという時に出てくるそのいろいろな感情をその軽くしていくっていう、そういう感じですよね。
1: 往生際が悪かったりするってことですかね。
0: そういうことですね、はい、
1: なるほど。なんかとなるとこの牡牛座のちょっと良くない面にも今日はフォーカスしてる感じはしますけど、
0: まあ、今回はちょっと牡牛座の重い面というか、
1: はい、
0: ね、重くなりがちなところを、まあ、お話ししてごめんなさいという感じですか。まあだから長所というのはね、まあ、裏表なんですよ、
1: はい、
0: だから場面によっては裏目に出ちゃうこともあると、
1: うん、
0: ね、いうことでご了解いただければと思います。
1: はい、ということで今週の星座ソングは牡牛座、薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
1: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム S さんです。1989年平成元年9月8日生まれ、乙女座の女性の方からのメールです。最近こうあるべきという自分の中の考えから外れる人の行動を見てイラッとしてしまいます。人の顔色をすごく気にしてしまいます。家族でも職場でも周りにはそんなに気にしていないように振る舞っているのですが、すごく気にしてしまっている自分がいて疲れます。はい、では S さんのお悩みにお答えする前に、乙女座の性格を表す星座ソングは中村さん何でしょうか。
0: 村下幸三、初恋。

0: S さんに向けた乙女座ソングは村下孝蔵さん初恋です。名曲です、うん、僕は大好きな一曲ですが、は
1: い、素晴らしい曲ですね、
0: はいはい、
1: うん、まあ、ちょっとね歌詞を分析する前に、
0: はい、
1: ご相談を少しね深掘りしてみたいと思うんですね、
0: はい、
1: まあ、自分がこうと思ったところ、まあ、それが正しいというのが裏側にあるわけですよ、
0: はい、
1: ね、正しいと思っている軸に合ってるか合ってないか、ずれていると、うん、ちょっとストレスと、まあ、感じられるということですね、
0: うん、
1: 小学校とか中学校とかって教室 の椅子とかあの机をちゃんと並べなさいとかって整えて帰ったりするじゃないですか、
0: はい、
1: その時に、まあ、適当に並んでればいいやって帰れる子供と、
0: はい、
1: 前の列その縦の列で、あの机を並べ終えないと気が済まない人、子供って いますよね。
0: いますよね。もう、うん、あのこの床のこの線にぴっちり合わせてみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: ね。目印までつけちゃったりして
1: る。そうそうそう。
0: ね、
1: う
0: ん、方もいるし、全然気にしない人もいますよね。
1: 気にしない人もいると。はい、もうこの方の場合はもうきっちりやるタイプね。
0: うん。
1: うん、
0: はい。
1: だからそういうね、きっちりやらないまま、あ、挨拶さよならとかっていうことはちょっとなかなかもうイラッとくるわけですよ。
0: はい。はい。まあ、だから几帳面なんですかね。
1: そうですね、それをすごく大切にしているってことです、
0: うん、
1: ね、
0: はい、
1: うん、それを存在に扱うと、なんか自分自身が存在に扱われているような、まあちょっとね、それをちょっと前段として置いといて、
0: はい、
1: 歌い出しはね、つかみはね、さみだれは緑

0: 音をね、はい、ソフトに入っていくっていう強烈なそのつかみではないというのもちょっと後で特徴になりますけども、はい、初恋っていうのは多分誰にもあったと思うんですけども、君のことを大切に思っているよと、だけど伝えられない、伝わらないという自分をもどかしく思うというところを歌ってると思うわけです。でその思いをどう処理したらよいのかと、で校庭を走る彼女を見る、遠くで面影を探す、あなんか街歩いてるとあれ彼女だみたいなね、
1: はいはい、
0: で名前さえ呼べないと、声に出すこともできない、行動に移せないでいる、そういう優柔不断さを自分で持て余しているって感じなんですよね。で自分をなんとか納得させるために、なんと自分は行動力がないんだろうということを思い詰めると心が痛むので、浅い夢だと軽く見ようとしてるわけですよ。でまあもだえ続けている歌というふうに言えるんじゃないかなと。まあ乙女座っていう特徴としてですね、そのきっちりと観察して分析して、その場にこう適応していく、事務的に仕上げていくと、才能に恵まれてるわけです。遠くから彼女を観察すると、ただすごく節制が働いていて、好きだ好きだとかね、おいとかって自己主張できない、名前さえ言えなかったら好きだとも言えないと、ね、その玉手箱に入れちゃって奥にしまっちゃうので、出すタイミングが間に合わないって感じなんですよ。このタイミングって勇気出してちょっとね、ここで言えばいいのにっていうところが、ちょっと待って今ちょっと、このもうあのロシア人形のマットリョーシカじゃないけど、ここここおやっと出たみたいなね、
1: はい
0: まあ、そういう感がありますよね。
1: うん、
0: まあ、だからご相談の方もですね、自分が大切にしているからこそ感情が揺さぶられちゃってると、
1: はい、
0: 理解して、まあ、逆に相手が教えてくれているというふうに、認識してもいいんじゃないかなっていうことなんですよ。
1: うん、
0: ちょっと難しいかもしれませんけども、
1: はい、
0: イラッとするっていうのはですね、自動的に体感情が反応してるってことなんですよ。その思いをコントロールするっていうことが本来は、まあ、自分の考えだからね、
1: はい、
0: 相手はこういう人、私はこれを大切にしていると、ずれてるっていうことだよねと、でそのずれに私が感情としてはこういうふうに、反応してるんだなというふうにこういちいち分析をしていけば、それで終わるわけですよ。
1: うん、
0: あの悩むほどその ずれてることに自分が振り回されないという、あのコントロールができるようになるということなんですよね。
1: はい、
0: 逆にイラッとするということ、自分が辛いということがヒントになって、あなんだ私はこのことを大切にしていたんだと、あの子のことを私本当に好きなんだと、以上って感じなんですよ。
1: そんな S さんが持って生まれて与えられたギフトですが、
0: うん、
1: 何でしょうか。
0: これはね、観察力分析力が鋭くて、
1: はい、
0: しっかり現実を見て柔軟に適応していくギフトがあるんですよ。
1: うん、柔軟に適応して、うん、柔軟性がある、
0: 柔軟性にある、はい、ただ事務的にやっちゃうところがあるので、
1: うん、
0: 顔を抑えたりその場の波風を立てないっていうことに注力するので、こう内面に向かうとストレスになっちゃうね。まあ、だけどその時こそそれこそが私のね、私だけの感性としてわかる宝物なんだっていうふうに思ってもらうといいですよ。
1: うん、ということで今週は乙女座の星座ソング、村下幸三さんで初恋お届けいたしました。
2: 見上げれば
3: 星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週は5月20日から5月26日です。各星座の運勢をお伝えいたします。牡羊座、
0: ブレーキがかかり一休み。
1: 牡牛座、
0: 買い物食べ歩きをしましょう。
1: 双子座、
0: 無意味だと思ってもやってみましょう。
1: 蟹座、
0: 育てたり料理をするのが吉。
1: 獅子座、
0: 反復繰り返すということを大切に。
1: 乙女座、
0: こまごましたものを集めて。
1: 天秤座、
0: 自分のことに専念。
1: サソリ座、
0: たまには他人に甘えてみましょう。
1: 射手座、
0: 財布の紐。

0: 閉める。
1: ヤギ座、
0: 笑う角には福来たる。
1: 水亀座、
0: プライドは一休み。
1: 魚座、
0: 引き寄せ力アップ。

0: お届けしてまいりました。見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌 @gmail.com、 見上げれば星の歌 @gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そしてこの中村さんと黒田のコンビで月に2回、 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。初恋は僕もよくライブでカバーをさせていただいてて、大好きな曲だったので、はい、なかなかその歌詞をでもそういう感じでそのホロスコープ的に見たことはなかったので、またなんか新たな、そうか、浅い夢ってそういう感じから来てるのもあるんだなっていうのはなんか再認識したという感じですが、
1: まあ人生始まってね、初めて自分じゃない相手を大切に思うというか、
0: はい、
1: だ結構その初恋ってそのすごくトータルな人生で考えた時も すごく大事なエピソードなんです、エピソードなんですよね、
0: まあ、だからこそ歌になるっていうところもあるし、ことです、ね、一生ものですからね、はい、そんなわけで見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もまたこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。
1: さよなら。
0: この番組は還元くんメビウスウォーターのオジカインダストリーの提供でお送りしました。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断し

0: ます。三福域は原二村から名護の西浦地区と田井御坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: ワンプレイスへようこそ。
3: いい車あります？
2: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
3: 新車じゃなくていいんだけど。
2: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
3: 全国？
2: あなたの欲しいがきっと見つかります。
3: じゃあそれちょうだい。
2: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが

0: 解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 美味しいお肉が食べたい。そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え。安くて満足、うまくてびっくり。あー幸せ。おはようのお肉。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 慌ただしい日々、あなたの時計はちゃんと動いてますか？時計のことなら白金町田代時計修理工房へ。田代時計修理工房が12時お知らせします。
3: Harbor Afternoon Cruise.

時刻は12時を回りました。2026年5月18日月曜日、皆さんこんにちは。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜ナビゲーターの三重です。今日も福井県敦賀市昭和町のスタジオから生放送でお届けしています。この後2時までどうぞお付き合いください。皆さんいか

かがお過ごしですか。今日は全国的に暑いですよね。予報が30度を超えるということでね、今日次女がですね、小学校の行事で田植えに行くんですけれども、本当にね、熱中症にならないかどうか心配で心配でというかね、先生方もね、多分大変だなと思うんですが、天気はね、最高にいいんですけれどもね、本当に暑いですので、皆さんくれぐれも温度調節、ね、涼しい格好で、そして日陰を選んでね、活動されてくださいね。はい、ということで今日5月18日ね、まだ5月なのに熱中症を気をつけなきゃいけないのかという感じですけれども、はい、今日は語呂合わせで言葉の日。1年半私ラジオをやってきまして、まあ、本当にね、言葉を伝えることの難しさはね、日々痛感しています。ね、なかなか慣れないのがね、自分でもびっくりするんですけれども、まあ、その分ね、一生懸命準備したりはしてるんですが、まあ、普段私個人的には性格はですね、意外とじゃないかもしれないんですが、結構いい加減だったり、うっかりしていることがデフォルトの私なんですけれども、ラジオに関しては毎週どうやったらうまく伝わるかなとか、間違えないように正確に言わなきゃとか、まあ、そういう言葉を伝えることに対して頭を使いすぎてるなというのをね、最近感じています。まあ、本当にね、この公共の電波を使って自分の言葉を乗せるということが改めてすごいことだなと思うし、もちろんね、いい加減なこととか間違えた情報は、言ってはいけないとは思うんですけれども、まあ、それよりも私自身が楽しく、自分らしい言葉で話すことが大切だなというふうなことをですね、1年半経ってようやく気づいたというね。まあ、ということで今日の、まあ、メッセージテーマは好きな言葉、まあ、ざっくりしてるんですけれども、まあ、偉人の名言とかね、温故知新とか、まあ、そういうことじゃなくて全然いいんです。はい、以前もね、好きな四字熟語で私言いましたけど、私の好きな四字熟語は発酵食品ですので、まあ、そんな感じで、例えば漫画のセリフとか映画のシーン、定食屋さんに貼ってあるね、ポスターに書いてあった言葉とか、なんならこのおかわり無料とか期間限定みたいな、あなたが個人的にテンションが上がる言葉を、はい、ぜひ教えてください。まあ、言われて嬉しい言葉でもいいですね。私は最近言われて嬉しかった、テンションが上がった言葉は、肩甲骨が出てきたよです。ということで今日はオープニングナンバーに選びましたのは、私も大好きな曲です。羊文学で More Than Words。

ハーバーステーションニュース。時刻は12時9分です。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市立博物館でコレクション展トンパク動物園が開かれています。9日から始まった後期では、鶴や亀などの動物が描かれた江戸時代から明治時代にかけての絵師による掛け軸が展示されています。トンパク動物園は31日までです。前期と後期で館蔵品24作品を紹介しています。超月照の花鳥図は、老梅とバラを背に立つマナズルの姿が美しく描かれています。堺王圃の浦島図は、浦島太郎の物語が題材。助けてもらった恩返しにと、亀が浦島太郎を竜宮城に招く場面が描かれています。コレクション展に合わせて、前期で展示されていた江戸時代の絵師丸山応挙の串図をモチーフにしたキーホルダーとマグネットを製作し、館内で販売しています。串図は雪の上で戯れる子犬が描かれています。愛らしい犬や雪に残る小さな足跡が印象的で、館蔵品の中でも人気が

が高いといいます。広野祥子学芸員は愛らしいグッズを手に取り、展示もゆっくり見てほしいと話していました。次に、北朝鮮による拉致被害者特定失踪者の支援組織救う会福井は16日、拉致問題の早期解決を求める署名活動を若狭町のイベント会場で行いました。署名活動は本年度初めて、会のメンバー8人が来場者に拉致被害者の早期救出への思いを馳せるよう訴えました。若狭味方五湖ツーデーマーチの中心会場となった若狭町若狭里海パークにブースを設置、森本慎二会長らメンバーが拉致問題解決へ署名のご協力をお願いしますと呼びかけました。署名した人には救出活動の象徴のブルーリボンを手渡しました。毎年イベントに参加し署名しているという愛知県の青木浅江さんは、早く見つかればいいなと思って署名した、被害者家族のことを考えると歯がゆく思うと話しました。森本会長は、活動の情報が何らかの形で北朝鮮にも届くかもしれない、今後の若い世代にも支援活動に協力してもらいたいと力を込めました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

0: Weather Report。
1: 時刻は12時13分です。ウェザーリポート、天気予報をお伝えします。この時間はお客様のライフスタイルをサポートする日照土地スマイル館の提供でお送りします。まず外況です。北陸地方は高気圧に覆われています。福井県は晴れています。この時間、福井県全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いにはご注意ください。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風、晴れでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 0% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は32度です。福井県嶺南地方の明日は南の風、晴れでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は17度、明日日中の予想最高気温は32度です。変わって福井県嶺北地方の今日は南の風、日中北の風、晴れでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 0% です。福井の今日日中の予想最高気温は33度です。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は南東の風、晴れでしょう。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 0% です。滋賀県北部地方の明日は南東の風、晴れ、夜曇りでしょう。彦根の明日朝の予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温は29度です。さっきも言いましたが、今日は本当にいいお天気、風はかなり強めなんですけれども、気温は昨日より本当に高いです。厳しい暑さになりますということでね、紫外線も強いと出ております。そして熱中症への対策もしっかりと行ってください。朝晩とかこの室内

と外のこの温度差が結構激しいので、まあ、服装で調節をしながら、特に外で作業される方、まあ、運転中の方もこまめな水分補給をお願いします。まあ、いいことというとですね、日照りがね、結構ね、日が差しますので洗濯日和ではあります。厚手のバスタオルだったりとか、ね、ちょっと冬物の、ね、重たい洗濯物なんかは速乾で乾くかなと思います。ぜひ皆さん体調管理しながら、いいお天気の5月をお過ごしください。ウェザーリポート、天気予報をお伝えしました。

0: しの方、日照土地スマイル館へ。
1: ふーん、いい物件あるの？
0: はい、ご予算ご要望に合わせて最適な物件をご紹介いたします。
1: よし、ここに決めよう。
0: 日照土地スマイル館、お待ちしています。
2: この時間はお客様のライフスタイルをサポートする日照土地スマイル館の提供でお送りしました。

時刻は12時23分です。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜日、ナビゲーターの三重が生放送でお届けしています。今日のメッセージテーマが5月18日言葉ということで、語呂合わせで言葉の日ということでね、こうやって言葉を使ってラジオで仕事をしている私としては、もう一度、言葉を見つめ直す日にするといいかなと思って、今日のテーマを好きな言葉、言われて嬉しい言葉というふうにさせていただきました。とはいえですね、難しい言葉ではなく、はい、私がさっき言ったような、何でしたっけ、発酵食品ですね。発酵するとか醸すっていう言葉が私なんか好きでですね、そういうなんか好きな言葉でもいいかなと思っております。オープニングでも言いましたが、最近言われて嬉しかった肩甲骨が出てきたよっていう言葉なんですけれども、いや、大人になってなかなか自分の背中って見ませんよね。で、この写真にたまたま写った自分の背中をですね、見た時にとっても衝撃を受けまして、なんて丸い背中なんだろうと思って、娘にですね、この背中の写真を撮ってもらったんですね。そしたらですね、私の肩甲骨がどこにも見当たらなかったんですね。いや、本当につい最近まであったと思ってたんですけれども、そこからその体を鍛えることが好きな次女にですね、背中の、ね、この肩甲骨を出す運動というのをね、いろいろ調べてもらって、日々一生懸命背中の体操をしていたところ、本当にわずかなんですが、ここに肩甲骨あったんだっていうね、兆しが見えてまいりまして、がぜんやる気になっているところなんですけれども、そんな皆さんね、個人的に言われて嬉しかったこと、好きな言葉もしありましたら、ぜひ送ってください。メールアドレスは hs@fm779.jp hs@fm779.jp、 インターネットはハーバーステーションのホームページからぜひ気軽に送ってください。では続いてお送りする曲はですね、こちらです。スピッツの魔法の言葉。

地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 続いては連合福井働くあなたの情報箱、5月4日の再放送をお届けします。
1: 嶺南地協働くあなたの情報箱、このコーナーは労働組合嶺南地域協議会がお送りします。働くことについてのいろいろな情報発信番組、連合福井嶺南地協働くあなたの情報箱、

0: こんにちは、美香子です。今回お話しいただくのは国民共済コープ福井推進本部の赤嶺祥一さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 本日国民共済コープさんがご出演ということは、
1: 新しい生命共済のコマーシャル、ではなく、労働者自主福祉運動をテーマにチーム労福という団体の取り組みについてお話ししようと思います。
0: 今一瞬本当にね、商品のコマーシャルかと思ってしまいましたけれども、それではまず労働者自主福祉運動について教えてください。
1: 労働者自主福祉運動とは、働く人たちの生活の安心と安定、そして充実を求めるための活動を指します。
0: はい、簡単に言えば働く人たちの生活を支える活動ということなんですね。ちなみにこの活動とチーム労福はどのように関連するのでしょうか。
1: 労働者自主福祉運動に取り組む4つの団体で構成されるのがチーム労福です。
0: はい、
1: ちなみに4つの団体とは、働く人たちの生活向上のために金融サービスを提供する北陸労働金庫さん、万が一のことがあっても働く人とその家族の暮らしを保障で支える私たち、国民共済コープ、そしてハーツでおなじみの県民生協さん、そして嶺南地協さんが挙げられます。
0: なるほど、嶺南地協さんともここでつながってくるわけですね。それではここからはチーム労福に入っている団体についてご紹介してください。
1: まずは北陸労金さんについてご紹介します。
0: はい、
1: 労働金庫は働く仲間が作った働く人々のための福祉金融機関です。営利を目的とせず、働く皆様の生活向上を第一に考え、ATM 手数料のフルキャッシュバックなどの金融サービスをはじめ、自動車購入、住宅購入、お子様の教育費用など働く皆様のライフステージに合わせた低利で安心してご利用いただけるローンのご提案を行っています。
0: はい、
1: また将来の備えということで、預金をはじめとした資産形成のご提案や毎月自由に使えるお金を増やすということで、他行ローンの借り換えによる返済負担の見直し、さらには多重債務問題やマネー教育などについても積極的に取り組んでいます。
0: はい、
1: このように働く人の身近な金融機関として皆様の生活をサポートしております。
0: はい、
1: 現在創立25周年を記念してニコニコアニバーサリーキャンペーンが実施されています。対象商品の申し込みやご契約により抽選で和倉温泉ペア宿泊券や3万円相当のデジタル旅行券などが当たる魅力的な内容となっていますので、ぜひ店頭窓口でお申し込みください。
0: うわ、素敵なキャンペーンです。ぜひキャンペーン参加したいですね。ちなみにね、労金って働く人なら誰でも利用できるんでしたよね。
1: はい、労働金庫という名前の通り、労金は働く人ならどなたでも利用することができるので、ぜひご利用ください。
0: はい、では次に国民共済コープさんについてご紹介いただけますか。
1: はい、私たち国民共済コープももともと働く仲間同士で掛け金を出し合って、例えば火災や自然災害などの住宅被害、お亡くなりになられた方や入院された方にお見舞い金をお支払いする助け合いの制度から始まっています。
0: はい、
1: 国民共済コープはコストを抑えることにより掛け金が安いのが主な特徴です。
0: はい、
1: また営利を目的としていないため、一部の共済では毎年決算で剰余金が出た際に、加入者の皆さんに割戻資金として掛け金の一部をお返ししています。
0: 掛け金が安いのに割戻資金が出る場合があるんですか。これは良いですね。
1: 他にも防災や減災を考えるイベントへの参画や、横断歩道を渡る際に使用する黄色い旗を保育園や幼稚園へ寄贈したりもしています。
0: はい、
1: また各種保証の見直しによる掛け金の節約などにより、毎月自由に使えるお金を増やすお手伝いもさせていただいています。
0: はい、先ほどの労金さんのお話にも出てきましたけれども、最近物価が上がっている中で毎月自由に使えるお金を増やすっていうのはすごく重要ですね。
1: そうなんです。毎月自由に使えるお金があることは、働く人の安心につながります。
0: はい、
1: 現在の保証の

0: 直しなどについて、うん、ぜひ国民共済コープへご相談ください。
1: はい、さあ最後は県民生協さんのご紹介ですね。
0: 県民生協福井県民生活協同組合さんは、はい、組合員の幸せと地域社会のためにの理念のもとに、うん、宅配、店舗、ハーツ、生活支援、福祉、子育て支援、共済と6つのサービスを展開し、地域へのお役立ちができるよう事業活動を行っております。特に組合員や地域住民の食と暮らしの困りごとを解決していくために、生活支援事業の移動店舗やお買い物バス、買い物代行、ネットスーパー、食事宅配に力を入れられています。また地域の方からの要望を多くいただいており、うん、その人の生活ニーズに合わせたサービスを選んでいただけるようになっています、
1: はい、
0: 簡単に説明しますと、移動店舗は地域にスーパーを持って行って買い物が楽しめるように、うん、はい、お買い物バスは自宅までお迎えに行き、はい、ハーツでお買い物をしていただけます。道中のご利用者さんの会話も一つの楽しみになっています、
1: はい、
0: 買い物代行、ネットスーパーは電話やインターネットから注文、その日のうちにご自宅まで商品をお届けしますし、
1: はい、
0: 食事宅配は管理栄養士監修のお弁当をお届けします。
1: いや、まさに至れり尽くせりですね。
0: また福祉職員が講師となって、はいはい、ハーツや地域のサロンでの健康講座や、うん、暮らしのお役立ちとして、うん、コープ共済のご提案をしていただけます、
1: はい、
0: 詳しくは生協のホームページや毎日地域を配送している担当者、お店の共済カウンターが相談窓口となっておりますので、はい、お気軽にお問い合わせください。
1: はい、お聞きの皆さんもぜひ一度ご活用してみてください。今日は北陸労金と国民共済コープ、さらに県民生協の説明をいただきました。お話を詳しく聞きたいという方はぜひ窓口までお越しください。さて次回放送は6月1日月曜日の12時30分です。また毎月第3月曜日の12時30分からは再放送もお届けしています。今日は国民共済コープ福井推進本部赤嶺正一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

時刻は12時41分です。ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターのみえが生放送でお届けしています。今日は5月の18

日、ゴールデンウィークも終わって1週間経って、ね、なかなか慣れない方もまだいるかもしれませんが、その7月までね、もう祝日がありませんので、ぼちぼちやっていきましょう。ではこの時間はメッセージご紹介します。こちらは土曜日に、ハーバーの方にメールいただきまして、今日ご紹介させていただきますね。聞いてくれてるといいんですが、ラジオネーム味方野郎さん、今日と明日は味方五湖ツーデーマーチ、春の風を受けて新緑と眩しい湖面、古道を2日間歩くということで、暑くなりそうですが若さと情熱で乗り切ってください。私の小学3年生と6年の孫姉妹も2日間5キロを一緒に歩くと言っていました。香る風の中、汗など吹っ飛ばして水分取っていってらっしゃい、ということで、味方野郎さんが男性だったらおじいちゃまでしょうか。ね、お孫さんが2人小学生でね、5キロ、まあ、小学生にとったら5キロは大したことないかもしれませんが、結構この土日暑かったのでね、どうだったでしょうか。お孫さんからお話ね、聞けてるといいなと思います。私もね、歩くのは大好きなので、はい、5キロぐらいだったら歩きますけれども、よく見てみたらこの2デーマーチは20キロと30キロのコースがあるということでね、いや、行かれた方はね、さぞかしいお疲れじゃないでしょうか。今頃ね、筋肉痛出てるんでしょうか。はい、ということで、味方野郎さんからも、リクエストいただいたこちらをおかけします。愛子で花火。

時刻は12時46分です。続けてリクエストメッセージいただきましたのでご紹介します。ラジオネーム CE@大阪ふみんさん、みえちゃんこんにちは、しーちゃんこんにちは。土曜日に敦賀に向かっている最中、持参のノートパソコンの調子が悪くなり、帰宅して調べたら機械的な故障と判明し、しょんぼりの CE です。修理を諦めるレベルです。いや、そうやって壊れている原因がね、修理を諦めるレベルとか判断ができるのがね、羨ましいです。テンションが上がる言葉フレーズ、ふと旅行の冊子を見たときに敦賀や美浜の単語が出てきたときです、ね、かなりマニアックだと思いますが、ね、私もこの全国のテレビだったりとかニュースで敦賀とか福井とか聞くとやっぱりテンション上がりますね。敦賀に来て14年目になりますので、もうすっかりね、こっちの水が合うというか、ね、すっかり慣れてきたなという感じがしています。冬場では、あ、違いますね、花火大会のツアーが出てきたり、冬場ではニューサンピアでの食事宿泊付きのプランとか出てました。値段を見てがっくり、そんな金額を出すなら自分でホテルを取っていくわと言いたくなるほどです、ということでね、はい、そうやって美浜とかね、敦賀の言葉に反応していただいてありがとうございます。そうやってね、敦賀ファン、福井ファンがね、増えていくと嬉しいなと私も思って、まあそのね、一つを担っていけたらいいなと思っています。しーちゃんが、送ってくれたリクエストですね、ウィンクのアマリリス、こちらちょっとね、探せませんでした、ね、ごめんなさい、ね、また諦めずにお願いします。ということで今日のメッセージテーマは好きな言葉、まあ、言われて嬉しかった言葉ということなんですが、皆さんありますでしょうか。結構ね、落ち込んでいる時にこう 上向きになるような、まあ、本当にね、立派な言葉じゃなくてもいいんですけれども、私は短大時代にキリスト教系の短期大学でしたので、毎朝朝礼の代わりに礼拝に行くというね、習わしがありまして、私自身はその礼拝堂のパイプオルガンの音色とか、水曜日は音楽礼拝だったので、とってもね、黒人のすごいかっこいい女性の先生がいて、その方が歌ってくれる賛美歌がものすごく素晴らしかったので、結構足しげく自由参加だったこの礼拝なんですけど、毎日参加してたんですね。まあ、そこで本当にいろんな言葉、素敵な言葉に出会ったなと今覚えています。何でしたっけね、この覚えていると言いながら今パッと出てこなかったのが悲しいですが一番ね、今思いついたのはですね、愛しているという言葉の反対は 大嫌いではありません。何かというと、愛しているの反対は無関心ですというふうに言われたことがありまして、あ、そうかとすごく腑に落ちたんですね。まだ19、20歳の私は、反対は大嫌いではなくて、大嫌いって思うほどそれぐらいこの相手のことを思っているということなので、本当に愛しているの反対は無関心、相手に対して全く関心がないことこそ一番ね、この反対なんだよっていうふうに言ってくれた先生がいて、あ、なるほどなと思ったのを今思い出しました。もう20年以上ね、前の記憶なので、大切な言葉ね、ずいぶん忘れてることが多いなと思うんですが、またね、思い出したらね、ちょこちょこここでもお話できたらいいなと思っております。まあ、そんな今日、この後ですね、 CM シティクルーズを挟みまして、1時台前半オープニングはゲストをお迎えする予定となっております。6月に開催されます尺八と琴のコンサート、こちらのお知らせに谷口企画の谷口恵美子さんがこちらに今向かっているところです、ね、暑いんで気をつけて来てほしいなと思いますが、はい、ということで、ではここからは今月のヘビーローテーションナンバーをお届けします。岩田義秀の春風。

この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。

0: ます。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
3: 保険刷新、保険クリック。
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ。
4: なるほど、
3: 保険クリック。
6: ご相談は安崎グルメ館横保健クリニック敦賀店。
7: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
8: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
9: 77.9 FM. Harbor Afternoon Cruise.

0: 時刻は1時を回りました。令和8年5月18日月曜日、改めましてこんにちは。ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターの三重です。今日も福井県敦賀市昭和町のスタジオから生放送でお送りしています。番組後半もどうぞお付き合いください。ここからの時間はゲストをお迎えしています。6月14日日曜日、敦賀市松島町にあるお寺永建寺で開催される尺八と琴のコンサート、こちら主催の谷口企画の谷口三重子さんにお越しいただきました。谷口さん、こんにちは。
1: こんにちは、ありがとうございます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前回は去年も9月になります、ジェイコブ・コーラーさんのピアノコンサートを主催されて、ゲストに来ていただいた、覚えてますかね。
1: はい。
0: もうね、あっという間にもう

0: 5月になりましたが、はい、はい、谷口さんお元気でしたか？
1: はい、ほぼほぼ元気でしたが、10日ほど前に風邪ひいちゃって、今結構はいはい、大事に大事にしてます。
0: 本当ですか、はい、いやでもお顔がねお元気そうだったのでよかったですが、でもまた暑くなりますのでね、気をつけてください。
1: はい、
0: はい、ということで今日はお寺で和楽器のコンサートが開催されるということで、まあ、そちらを紹介していただきたいなと思うんですが、まずはこの尺八奏者の井上礼秀さんをご紹介したいと思います。この井上さんは大学時代に法学部で尺八に出会い、その後人間国宝の子青木すずほさんの内弟子であるプロの演奏家に師事し、師範免状を取得されたという本格派となっております。実は一昨年からここ敦賀に移住されることになり、10年ぶりに精力的な演奏活動を再開されたということです。そしてお琴を担当されるのが沢井総局員の久賀京子さん、そして高木智子さん、林道夫さんのお3人代表の久賀さんをはじめ、敦賀市内で19人が所属して活動されているグループです。ということで谷口さん、この尺八と琴、こちらに出会ったきっかけなんかはありますか？
1: はい、尺八はかなり古いですけど、年がバレない程度に言いますと、はい、まあ、4、50年前で言いましょうかね。
0: はい、
1: 高校生の時にちょっとサバ読んじゃったかな。
0: 大丈夫です、計算合ってます。
1: 高校の時に、学校に通う途中に、はい、まあ、小さな楽器屋さんがありました。そこで、あれなんや、尺八じゃないか、テレビとかでよく見るけれども生で見るのが初めてで、ショーウィンドウの、尺八に恋をしてしまって、
0: いやーすごいですね、はい、
1: ちょっと8000円のそのお金が自分ではちょっと無理だなと思って母親に頼み込んで買ってもらいました。
0: いや本当に高校生、女子高校生が尺八に恋をしたというのがね、なんかドラマにもなりそうな設定ですけど、
1: 吹けるとドラマになるんでしょうけど、はい、念願かなって買ってもらったんですけど、はい、吹けない、これが苦しいなって。
0: いや今ね、それは
1: そう、谷口さんの実は何本か持ってる、
0: 何本か持っている、
1: それの、本家本元の、高校の時に買ってもらった、
0: 40、50年前に、はい、カット。でも本当に綺麗なまま残っている、ね、愛情がかけられているのを感じますが、
1: は
0: い、
1: もう袋もちゃんと作って、
0: 本当ですね、大事にされてますね。
1: マイ尺八って感じですね。
0: マイ尺八ちょっと私も欲しくなってきました。かっこいい。それが何本か家にあるということで、
1: あとちょっと人に譲ってもらったりとか、楽器結構好きなので、なんだかんだ言って手元に置いてますね。
0: いや高校生の谷口美恵子さんもちょっとお会いしてみたいです。なんかね面白い高校生だったんだろうなと思います。なかなか自分でそれを購入するっていうのも珍しいですが、じゃあそこから、まあ、尺八にはずっとご縁があったということですね。はい、
1: で物にならないなって、これは無理だなって自分で家で吹いてたけどダメだって、大学も出て就職しました。
0: はい、
1: で就職先に尺八同好会という恩というのがありました。
0: また運命ですね。
1: で入ったんですよね。入ったんですけど、
0: はい、
1: その職場の上の方の方が先生なんですよね。
0: はい、
1: 女の人にはちょっと無理かもって渋い一言言われて、
0: そうなんですか、
1: とてもがっくりして、肺活量もないし、
0: はい、
1: はい、でこれはなんだって感じで、
0: はい、
1: はい、しぼんでしまいました。
0: やっぱり大人になっても難しいんですね。
1: はい、
0: なるほど。じゃあそういうね、この念願というか、
1: はい、
0: 尺八は自分では吹けなかったけど今回ね、
1: はい、
0: 主催としてコンサートを開かれる側に回ったということなんですね。
1: はい、
0: こちら井上礼秀さんとはどういうふうにお会いになったんですか？
1: お琴の皆様とは、はい、ずいぶん前から結構仲良くさせてもらってて、で2年前に井上さんがお仕事の関係で敦賀の方にやってきて、こっちに住まわれるようになって一緒に活動されてるので、どこかにこうなんか発表の場がないかってそのお琴の久賀さんから言われて、じゃあ、はい、っていう感じで、去年の3月1日に尺八をメインとしたライブをちょっとカフェでやって、でもうちょっとじゃあたくさんの人呼ぼうかみたいになって今回のコンサートとなりました。
0: なるほど。

0: ほど、なかなか尺八をカフェでっていうのは私も思いつかないし聞いたことがないなと思いまして、はい、いや生の尺八、ええ、ね、やっぱりすごいんだなとだろうなと今
1: で、なんか息遣いというのはただものじゃないなっていう感じで、はい、あ、よく続いてるなとか、それからいろんな曲があるんだな、このいろんな曲があるんだなっていうところが今日に結びついてるかなと思いますね。
0: なるほど。いや、この美恵子さんがね、この長年かけても吹けなかったっていうやっぱ思いもあるので、
1: 悔しさの塊なっていう
0: 悔しさというより実際そうやって弾かれてる方を見るとその難しさを知ってるだけに、はい、すごく感動するんだろうなと思います。
1: 思いますね。
0: この井上さん、まさに敦賀によくぞ来てくれたという感じですよね。
1: はい、
0: なるほど。いや、そういうふうに、ね、接点が昔からあったこの尺八と箏のコンサート、まあ、今回は古典から現代曲まで楽しめるというふうに書いてありますので、
1: はい、なかなか普段お箏にしろ尺八にしろ聞くというのは音として聞く場合が多いかなと思うんですね。で、曲として聞いたとしてもやっぱりお正月の春の海、
0: そうですね、
1: とか、あと桜くらいかな。
0: そうですね、この BGM でお茶屋さんとかお正月に流れてるなっていう程度の、
1: はい、
0: ね、認識しかしてない人がほとんど、私も含めだと思います。
1: で、あと生前昔だと夜桜は木を切るへいほー、はい、だんだんあそこのところで尺八がやってくるとか、本当に限られたものしかないので、じゃあ他にももっとあるんだよっていうのが少しでも耳に留めてもらえればなと思ってます。
0: なるほど。今回はその、ね、音でしか認識してなかったものがメインになるということなんですね。
1: ほらほらって感じですね。
0: いや、楽しみですなんか面白そうだなと思っていや、でも美恵子さん的に今回の見どころ聞きどころどういうところになりますか。はい、
1: じゃあちょっとお箏の方からまず、お箏は実は6年前コロナ真っ盛りみたいな時に、はい、実はそんなまさかもう収まるだろうと思って箏のコンサートを予定してたんですね。
0: はい、
1: ちっちゃいライブですけどね。それ結局かなわずで、その時もずっと思ってることがあって、お箏は間近で見てこそ箏の値打ち面白さが分かるっていうふうに、まあ、自分で思ってて、
0: はい、
1: 身近なところで、あ、こんな風に動いてるんだ、あ、こんな風にやってるんだって、だから遠くから見るとすごい上品に しっとりと演奏されているように見えますけど、 なかなかそうじゃなくって、すごい体力的にもハードだし、そういういろんな演奏の動きなんかも見てもらえると嬉しいなと思ってます。
0: なるほど。確かにこの着物を着て優雅に、はい、穏やかに弾いているというふうにイメージはありますが、
1: ありますよね、
0: 実際目の前にするとものすごく激しいんですね。
1: はい、これはなかなか、
0: はい、これはぜひ生で見ていただきたいですね。はい、
1: もう見る部分と聞く部分と両方楽しんでもらえると嬉しいなと思ってますね。
0: はい
1: はい、
0: まあ、今回のコンサート会場がお寺ということなんですけれども、はい、まあ、お寺の本堂で聞く尺八とお箏、
1: うん、
0: ね、想像するだけでもその音色ぴったりな気がしますね。は
1: い、で、大きいお寺なので永建寺さんというのは本堂で100人前後の方集まっても大丈夫だし、椅子もちゃんとあるので、
0: はい、
1: めっちゃ落ち着いて聞いていただけるかなと思いますね。
0: そうなんですね。100人入るお寺なんですね。
1: はい、
0: なるほど。今ね、この募集も申し込みも着々とあるかなと思いますけれども、
1: はい、おかげさまでなんとか、はい、はい、てますね。
0: わかりました。
1: いや、で、尺八の見どころ聞きどころもちょっと付け加えさせていただくと、
0: はい、
1: 尺八は今度はそのお箏とは割とこう、違って、楽器1本を1人で吹いてて、4つの穴、前に4つ後ろに5つと限られたところだけでなんか勝負してる、すごい偉いなって思います。
0: 確かに
1: 指使いがもうどんな指使いしてるの、リコーダーとは違うんやなっていうくらいな。
0: そうですね、今ちょっと見たところ本当に穴が少ないことにびっくりして、
1: う、はい、
0: こう潔いというか、
1: どうなってもう
0: 逃げられないというかシンプルすぎて、
1: そう、
0: もう本当にその人にしか弾けないというか、
1: そう、指使いがどうなってるのという、
0: はい、その辺もどうやって音を出しているのかをじっくり見ながら楽しんでいけるといいかなという感じですね。はい、 かりました。もうね、お話を伺っているだけでお手

0: 寺のこの厳かな空気と響くこの和楽器、目に浮かぶような気がしてきました。はい、ということで美穂さん、今からちょっとコンサートの詳細をどうしましょう、私が言いましょうか。
1: あ、どうぞ。あ、
0: はい、わかりました。では日時は6月14日の日曜日午後1時開場、そして1時半開演となっています。会場は鶴ヶ市松島町の永健寺、料金は全席自由で500円ワンコインです。お問い合わせチケット購入方法は、はい、チケットまたは各プレイガイド、お電話メール等にてお求めいただけます。今日はじゃあ谷口さんの連絡先をご紹介しておきましょうか。
1: はい、
0: はい、お電話番号090-2099-6628 090-2099-6628 谷口までお願いします。はい、ということで最後にですね、ラジオをお聞きのリスナーの皆さんに美恵子さんからメッセージお願いいただけますか。
1: はい、チラシの方にもちらっと出てるんですけれども、あの聞いていただく、見ていただく、プラスコンサート終了後には演奏者とトークタイムとか試奏試し吹きなんかも楽しめます。ぜひおいでくださると嬉しいです。
0: なるほど、実際に楽器に触れて音を出すことができる、
1: はい、
0: これもちょっと楽しみですね。
1: たくさんあのお寺には練習用の琴なんかも置いてあったりして、
0: はい、
1: それから尺八も当日は4本持っていきますので、試し吹きぜひ挑戦してみてほしいと思います。
0: わかりました。ではありがとうございます。今日のゲストは6月14日に開催されます尺八お琴のコンサート主催の谷口美恵子さんでした。美恵子さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。では当日お待ちしています。
0: はい、ありがとうございました。

0: 新車、中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 Jボーイ敦賀店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口、 Jボーイ敦賀店。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白研へ。何でもお気軽にご相談ください。

時刻は1時18分です。ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターの三重が担当しています。今日は月曜日ということで、週の始まり月曜日、皆さんお元気ですか？ね、本当に今日はかなり暑い、30度を超える、ね、気温になっていますのでね、皆さんぜひこの薄着で今日は、はい、過ごしていただきたいなと思います。今ちょうどですね、メッセージが届きまして、月とすっぽん亀太郎さん、尺八は2本持ってます。父が、私が子供の頃から尺八をしていて、他界するときに譲り受けましたということで、いやぜひね、もしよかったですね、この6月14日日曜日、英賢治さんでコンサートやってますので、尺八持ってきていただけませんか？いや本当持ってる人が実際いるのがすごいと思いました。今三重子さんね、ちょっとね音を出していただいたんですが、穴がね4つしかないんですね、尺八。実際に私生でちゃんと見たの初めてだったので、いやこれでいろんな音を奏でるのはかなりの難しさだなというのを改めて感じました。はい、メッセージありがとうございます。では続いてメッセージリクエストをご紹介します。ラジオネーム伊達っち、ハーバーアフタヌーンクルーズ、みえさんこんにちは。伊達っちこんにちは。今日の群馬県は30度ぐらいの暑さになるそうです。一緒ですね。湿気が少ない分まだ大丈夫ですが、水分補給して乗り切りたいと思います。メッセージテーマ、好きな言葉、相田光雄さんの言葉なんですが、その時の出会いがその人の人生を根底から変えることがある、良き出会いを。この言葉は初めて中学生の時に聞いて刺さりましたね。根底から変わったのは航空写真家の黒沢さんとの出会いでした。人とのつながりが少しずつですが広がって、11年経過した今も交流していますから。いや本当に出会いで人は変わるなっていうのは痛感しています。ね、本当10年20年大人になってもいろんな出会いがあるので、そうですよね、中学生の時にこの言葉に出会った伊達っちは幸せですね。いやどの出会いにも寸分足らず、この遅くも早くもない絶妙のタイミングでその出会いがあるっていうのを、私もその言葉はねすごく大事にしています。はい、伊達ちゃんありがとう。リクエストもいただいておりますのでおかけしますね。アニメ琴の葉の庭の主題歌で、畑元博、レイン。

送りしたのは畑基博でレイン。こちらは1988年に大江千里さんがリリースした曲のカバーソングになっています。

刻は1時26分です。ちょっとですねパソコンが今固まっていて音楽が今流れないんですが、先にメッセージご紹介します。あ、月とすっぽん亀太郎さん、その前にメッセージをいただいてましたね。尺八を持っているというメッセージをさっきご紹介しましたが、

ゲストに出演してほしいですね。いやちょっといろいろ突っ込みどころが満載ですが、竹かごをかぶってサックスを演奏するサックス侍、ギター侍は知っていますが、そんな新しい人がいるんですね。いやぜひ見てみたいというか会ってみたいですね。はい、情報ありがとうございます。好きな言葉は生き生きという言葉が好きです。生き生きいいですよね。勝つという字と気、勝つ勝つで生き生きと書いてくれています。こういうあのオノマトペですかね、これも日本語独特のこの音の言葉、私も大好きで、もちもちとかふわふわとかくたくたとかぐつぐつとかね、だいたい今食べ物の発する食べ物関係の音しか今出てきませんが、オノマトペ自体も私も大好きです。はい、ありがとうございます。では続いてメッセージご紹介します。はい、ラジオネームさこにゃん、みえさんこんにちは。さこにゃんこんにちは。5月だというのに暑いですね。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、どうぞご自愛ください。さこにゃんも気をつけてください。今日は言葉の日、私は風香るや木漏れ日のような季節や景色を繊細に表す日本語が好きです。いや、さくにゃんらしいというか素敵ですよね。最近は子供たちへの読み聞かせや簡単な絵本を作ることもあるので、小さいうちから綺麗な言葉に触れてもらえたらいいなと思いながら、自分自身も使う言葉を大切にしたいなと思っています。いや本当に私これは胸が今キュンとなりました。私も気をつけたいです。そして雨だれ、石をうがつという言葉も好きです。祖父から教わった言葉で、小さな努力も積み重ねればいつか力になると教えてもらいました。続けることは大変ですが、心が折れそうな時に思い出す言葉です。なるほど、本当に素敵な言葉ですよね。日本語大和言葉っていうんでしょうか。私もおばがですね、とても丁寧な言葉を話す上品な方だったので、いや本当に子供心にこういう言葉を使いたいなと思っていたのを思い出しました。いや本当にそんなにね、綺麗な言葉じゃないというか、めでたい言葉ではないんですが、葬儀の時に、ね、この参列してくれた方に、お疲れ出ませんようにっていう言葉あるじゃないですか。私あれをね、そのおばにが初めて発した時に、当時まだ中学生ぐらいだったんですけれども、そのお疲れ出ませんようにっていう言葉が、あ、そうやって傷ついた心とか悲しみの心にそっと寄り添う言葉だなっていうのをすごく感じたのを今、はい、思い出しました。さくにゃんどうもありがとう。で今ね、リクエストもいただいた曲がですね、ちょっとパソコンがね、機嫌を損ねておりまして、今クリックできないのでね、ちょっと待って、またかけれそうだったらかけますね。相馬のテイク2で今いただいてますので、はい、お預かりしております。では続いて、リクエスト曲をいただいたのは、はい、ラジオネーム、ジョーさん、はい、お久しぶりですね。こんにちは、みえさん。ジョーさんこんにちは。夏に向けて髪の色を明るい茶色にしたんだけど、似合ってるとか前よりいいねとか言ってくれて嬉しかったです。自分ではあまり似合わないと思っていたので、てんてんてん。いいですね、明るい髪色、夏に向けて。ジョーさん似合ってますよ。いやそうやって自分では思ってなかった色の服だったりとか髪型褒められるの結構嬉しいですよね。私も今ねショートヘアなんですけれども、その切った時に結構長いロングだったので、バッサリ切って、あ、すごい似合ってるって言われたのすごく嬉しかったのでね、本当に本人がねやっぱりこう嬉しいというか、切ってこう気分良くしてる時はぜひね、皆さん似合ってるよとかね言ってあげてほしいなと思います。はい、ジョーさんありがとうございます。いただいたリクエストお届けします。スピッツでロビンソン。

時刻は1時36分37分になったところです。改めましてナビゲーターみえが お届けしています。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜日、今日は5月の18日、もう5月もあとね半分までやってきました。皆さん大丈夫ですか？体調の方は、ね、暑くなったり、ね、朝晩はまだ涼しかったりするので、ね、本当に体調崩しがちな、ね、この季節になりますので、

ぜひご自愛ください。さっきメッセージいただきましたさくにゃんからのリクエスト見つかりましたので、ちょっと後ほどかけますね。最後にみえさんにはモチベーションが上がる言葉やものはありますかというふうに質問いただいていました。ありがとうございます。モチベーションが上がる言葉ね、さっきオープニングでも言いましたけれども、肩甲骨が出てきた、今ねそれが一番モチベーションが上がる言葉です。背中をね綺麗にこう肩甲骨が綺麗に浮き出た背中を今目指しているところです。なかなかね私まず肩甲骨がどこにあるかがちょうど分かったところなのでまだまだなんですけれども、はい、それが、はい、言葉かなと思います。あとそうですね、気持ちが上がるというか短大時代から大事にしているのは、まあ、よく言われる言葉ですけれども今日の自分が一番若いという、まあ、そういう言葉はいつも思っていますね。これから先こうどんなに頑張ったとしても今この瞬間の自分が一番、ね、これからの人生で若い自分になりますので、今それを肝に銘じて頑張っているところです。さくにゃんありがとう。ではリクエストをお届けします。そうまでテイク2。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。

届けしているのはアルバート・ハモンドのカリフォルニアの青い空。こちら今リクエストいただいた曲になります。ラジオネームミーニャさん、メッセージは、日本語で他の言語に訳せない言葉にわびさびがあります。日本語でも表現が難しいね。そうですよね、わびさび、なんとなく私も分かってはいますが、実際に意味を説明するとなるとちょっと自信がないですね。わびさび、確かにこれを他の言葉で説明する、他の言語で説明するのはもう日本に来てそれを体験してもらうしかないかなというふうに感じますね。そういう日本語も本当に大事にしていきたいなと思うのもあるんですが、今日ねちょっと時間がなくて話せなかったことの中に、子供、私小学校3年生の息子がですね、結構言葉に対してこだわりがあって、なかなかね習ってくる漢字とか言葉に対して細かく質問をしてくるんですね。でこのその中で一番思ったのが、例えば誰かからこれ1000円弱で買えるよっていうふうに言われたら、それって1000円より安いかちょっと高いか、皆さんどっちだと思いますか。いやこのどっちだと思うかと聞くこともなくですね、この1000円弱というのは、だいたい950円から990円、1000円に満たないというのが1000円弱という言葉なんですけれども、最近ですねこれを結構30代40代あの年齢的に上の方も1000円よりちょっと高い1100円ぐらいかなっていう人が増えてきているというふうな、ニュースを見て、あ、そうやって日本語って結構進化してくるので、私が子供にそういうふうに1000円弱は950円ぐらいだよって教えたとしても、周りでそれを1000円よりちょっと上って思ってる人がいたりするのでね、なんて言うんでしょうか、確認をねその都度した方がいいんだろうなっていうのをすごく感じました。お互いねこう通じてるだろうと思って話している言葉が、実はすれ違っている、行き違っていることが多々あるんじゃないかなと思いますので、共通に認識できているのかどうか、相手のねちゃんと相手が理解してくれているのかどうか分かった上で話を進めていかないとね、あの最後につくゴールが全然違うところになってしまうので、そういうことも含めて、言葉漢字いろいろね子供から質問ありますけれども、簡単に答えを返してたらダメだなというのをね改めて感じました。はい、ということでリクエストいただきましたミーニャさん、ありがとうございました。はい、ではここからの時間は今週ありますイベントのご紹介です。5月21日木曜日から5月24日日曜日まで開催されます動物画展、水墨画と日本画の展示のお知らせです。水墨画は白崎直子さん、日本画は

寺川幸恵さん、このお二人によります動物画展が開催されます。会場は柴田市庭園の関東館、時間は朝10時から夕方5時まで、5月24日の最終日の日、午後4時までの開館となっています。入場は無料です。こちらの動物画展、本当に繊細な水墨画と日本画の絵が展示されていまして、そしてこの場所、柴田市庭園、近くにあるんですが足を運ばれたことのない方も多いかもしれません。ね、敦賀市民の方でもなかなか行くことがないのかもしれないので、ここには野坂山を背景に借景にした庭園や、今年公開されたクスノキの番人という東野圭吾さんの原作のアニメーションですね、こちらの世界観を感じられるようなクスノキもありますということで、たくさんの動物たちと柴田市庭園のクスノキに会いに来ませんか。5月の21日木曜日から5月の24日まで開催となっています。こちらの動物画展、ぜひ皆さんお越しください。はい、では今日はテーマは好きな言葉、言われて嬉しかった言葉をテーマに募集しておりました。たくさんのメッセージ、リクエスト本当にありがとうございます。今ですね、今まさに私が好きなというか惹かれる言葉はね、良質な睡眠です。はい、やっぱり人間本当に睡眠が大事だなと思いまして、睡眠不足だった次の日、やっぱりねうまくこの自分のパフォーマンスができないっていうのを痛感しているお年頃ですので、良質な睡眠のために私は今アイマスクを購入しまして、真っ暗にね、暗い中で寝るのが一番いいかなと今思って試しているところです。はい、そんな好きな言葉、言われて嬉しい言葉、なるべくねたくさん使っていきたいなと思います。では今日のエンディングナンバーをお届けします。エクストリームでMore Than Words。

お届けしているのはエクストリームの More Than Words。 言葉を超えて気持ちが伝わるように私も頑張っていきたいなと思います。では今日もメッセージ送ってくださった皆さん、聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。この後2時からは堀江純のミュージックアワーをお送りします。ハーバーステーションからの生放送は夕方5時からハーバーイブニングクルーズエミーさんがお届けします。明日のこの時間、ハーバーアフタヌーンクルーズ火曜日はゆいちゃんが担当です。引き続きハーバーステーションの番組をお楽しみください。ここまでの時間、お相手は月曜ナビゲーターのみえでした。また来週の月曜日お昼12時にお耳にかかりましょう。まだまだね、しばらく暑い日が続いて、またね気温が上がったり下がったり、そしてね来週雨もね続くみたいですので、ぜひ体調管理お気をつけて元気にお過ごしください。では皆さん、さようなら。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。

0: 熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 発署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心転倒サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
3: 堀江潤のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい、はい、さて純さん、
0: はい、
1: 以前私純さんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、うん、
0: 引っ越し祝いにね。
1: 引っ越し祝いで、
0: はいはい、
1: そちらを使ってから、うん、まあ、約 1、2 ヶ月経って、うん、すごく髪の毛がいい感じになった。
0: いい感じになった、
1: はい、なりました。ありがとうございます。ちょっとも
0: うそれまで、
1: はい、
0: 引っ越しする前は、まあ、はい、もちろん群馬のね、
1: 群馬の、はい
0: はい、前橋の実家に行って、はい、その時は問題なかったんでしょ、
1: はいはい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
0: こっちに越して東京で
1: 越してきてから、
0: はい、
1: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、
0: マンションでしょ、
1: はいはい、
0: マンションだと屋上にタンクを置いて一度そこに溜めてからこう来るから塩素が多分多いと思うんだよね。
1: あ、うん、
0: ね、だから塩素に髪の毛は多分弱いから。
1: そうですね、
0: 僕も弱いけどそうなんですよ。
1: 純さんの、リファのシャワーヘッドと、
0: 言っちゃったよそのメーカー
1: 、はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ塩素除去の、
0: 塩素除去もね、ま、今あれはなんかそれも、はい、そういう機能もついてね、
1: あれまでいただきまして、はい、それを つけて、
0: はい、実際にやってみたら

0: ってみたらもうめちゃくちゃ良くなりました、う
1: ん、なんかさまあ、特許なのかよくわからないけど、はい、細かい泡が出るっていうことから始まったんだよね。もうマイクロバブルっていうでしょ、
0: はいはいはい、
1: ね、それで水流がなんか4段階、はい、4段階って言ったら語弊があるな、はい、4つ4種類あるね。
0: ありましたね。
1: あれさ
0: ミストみたいなやつとか、
1: そうすごいミストの、はい、ミストにした時ね、はい、冷たくてねびっくりしたわ。
0: 最初寒いですね、ちょっとミストだと。
1: あれ夏にはいいぞ。
0: 確かに
1: 本当のね細かいミストが出るやつでしょ、うん、はい、あとはまあだから一番レギュラーのやつと、はい、ミスト、その後にすごい強いやつ
0: ドゥーみたいなやつ、うん、滝行みたいな、
1: 滝行、はい、荒行ね、もう滝でやる荒行のような水流です。あれがね一番その頭皮にね頭皮のね
0: 確かに、
1: うん、そう汚れを取るんだって。
0: マッサージになりそうですね。
1: そうなんです。でもう一つなんだっけ、
0: なかった、ちょうどミストと普通の中間ぐらい、うんうん、
1: 中間ぐらい、
0: はい、
1: ねえ、はい、いやいや、まあ、使った、はい、まあ、よかったです。
0: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りてちょっとお礼を、
1: この場を借りちゃってるラジオラジオを借りちゃったよ、すごいね、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: じゃあ綺麗な髪を保ってくださいませ、
0: は
1: い、
0: 頑張ります、はい、ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束と

0: ック。ジェイさん、チバリオー、さあさあさあ、ぜひ聞いてくださいね。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんです。
2: こんにちは。1年ぶり。
3: 1年ぶりです。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、うん、
1: 2025年3月ですね、はい、約1年ぶり、
3: はい、50周年のシングルをね、
2: はい、第1弾、
3: 第1弾を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
1: はい、
3: はい、
1: まずはプロフィールをご紹介させていただきます。
2: はい、
1: 阿部律子さんは北海道札幌市出身。高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作としてデュエット曲今夜は話さないをリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル願いを発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束とを発表しました。
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いつもはここだと、うん、音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね。
2: そうですね、はい、まあ、まさかね、芸能界でデビューする、うん、できるという時代じゃなかったものですから、はい、だから二足のわらじでバレエの先生になりたい、はい、バレエの研究所を開きたいという一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、はい、それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別内緒にしていたわけではないんですが、はい、やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城っていうのはラテンのお店なんですけれども、うん、接客はしなくていいんですね、
3: うん、
2: まあ、おしぼりを運んだり、うん、お飲み物を運んだりはするけれども、はい、それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
3: う
2: ん、
3: あ、その音楽喫茶っていう
2: んですか。はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、うん、ジョージ・ヒロタさんという方がラテン歌手だったんですね、
3: うん、あ、そうなんですね。
2: それでラテンのお店なんですね、
3: はいはい、
2: うん、それででもやっぱりバレエの先生が、うん、私がそこでアルバイトをしているというのを聞いた時に、うん、バレエというのは白の世界、無垢の世界なのに、うん、やはりお席に着かなくても、うん、お酒を提供しているところで、歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、
3: うん、
2: うん、手足も長くないし、うん、足も小さいしみたいな感じで、うん、それでバレエを断念して、
3: 断念したんです
2: ね、で歌の道に入ったんですけれども、うん、もう本当にどうしていいか分からなく、まあ、日常楽しければいいかな、おばあちゃんも律子が、ね、歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのがいいわって思っていたら、うん、幸運なことに、うん、そのジョージ・ヒロタさんと、うん、平尾正明先生がお友達で、
3: うんうん、
2: それでたまたま昭和、まあ、何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうんうん、たまたま昭和44年の夏に私の歌を聴いてくださって、うん、平尾先生がで、まあ、デビューしないかというお話をいただいて、昭和45年の3月に上京して、うん、8月にデビューしてという。
3: なるほど、はい、やっぱりその人生にはさ、はい、その人それぞれの、まあ、ターニングポイントというかさ、うん、はい、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのはでも先が読めないことだからね、
2: うん、
3: 後になればあそれでよかったんだとかね、うん、思えるかもしれないけれども、うん、だからやってみなきゃ分かんないね、うん、結局はね。
2: 本当ですね。
3: あ、まあでも良かったんじゃないですか、はい、その時にね、
2: うん、でもおばあちゃんは大反対、
3: 大反対、
2: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やってるのはいいんだけれども、うん、東京、
3: あ、東京
2: 怖いところだよみたいな感じで
3: 売られちゃうよってね。
2: いいんですかそんなこと言って。そうなんです、
3: そういうイメージですよ。いやいや
2: 本当にそんな感じでした、
3: 方からすると、
2: うん、
3: はい、
2: 仏頂面でね。でも、うん、うちのおばあちゃんね、青森県出身なのね、
3: うん、
2: でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うんうんうん、それでまあこう 東京に出ることをね

0: める、団になってお話し合いしたら、うん、仏頂面してるわけですよ、うん、だから来てくださった、今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身ったら、うん、北海道の人に悪い人はいない、うん、理事長よろしくお願いしますって、何なんだこの方はと思こと方じゃないこの人はと思いましたけど、ね、
1: そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね
0: 本当に楽しい人でした。
1: そんな風に繋がっていくわけですよね、はい、いやそしてもう55周年
0: は、ね、はい、まあ、かっちり言うと今年が56年目に入るんですけれども、うん、はい、55周年の第2弾として、
1: うん、真っ赤な、ね、先ほど聞いていただきましたけどもね、はいはい、そしてもう一つ何か質問したら、はい、
2: イメージ、自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか？
0: ね、デビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの、
1: 黄色とグリーン、
0: 好きなの黄色とグリーンだったんですよ、うん、はい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気の出る、うん、ね、よく巣鴨で、はいはい、年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命買い集めてたんですよ、うん、そしたらある時に、うん、カラー占いの先生の番組に出していただいたら、はい、リツコさんね、うん、あなた のラッキーカラーは黄色でしたら単純だから黄色、
2: も
0: う何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、はい、そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と花束と赤だと思って、今まであったものを引っ張り出してきたり、何かあれすると赤、単純でね、やっぱりおばあちゃんに似たんですよ、単純なところ

0: 改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします
0: 、はい、このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね、
0: はい、こちらは、
1: はいはい、うん、初の温度もの。
2: 温度って僕もなんかもちろんだったことないけどさ、
1: いやびっくりしましたけど、
2: ダッタンが断絶、はい、
1: うん、
2: どういう
1: 経緯で花よ酒酒花よ酒花よ酒酒っていうこういうような感じで、うんうん、
2: はい、
1: あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、うん、モダンカンカンという大昔、はい、あの、はい、ね、ブレイクされた方たちの、
2: はい、大昔って言いましたね
1: だってかなり前ですよ、
2: かなり前です、
1: 漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、
2: はいはいはい、
1: もうその本当に
2: 何回かね、
1: うん、はい、最初の頃だったので、うん、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾きながらいろいろ、でもあの15年以上ぐらいなりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とっても真面目で楽しくて、うん、それで久しく17曲目で止まっていましたので、デュエット曲が、
2: あ、はいはい、
1: ここらで、うん、あのやっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思っていましたら、うん、ちょうど、うん、まあびっくりしましたけどね、初の温度ですからね。
2: いや、どういう経緯でじゃあ温度で行こうになったんですか。
1: いや、ね、私は、うん、あのデビューした時からずっとあのこういう歌が歌いたい、こう今回はこうしたいと言ったことは一度もないんですね、うん、とにかく歌謡曲が大好きだから、うん、私に合った

0: を作ってくださいというようなことを会社なり、はい、あのマネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度もあの今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあ、うちのマネージャーとその定築レコード の、うん、あのディレクターと、まあ、話し合って、じゃあこういうふうにしていこうと。定築レコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行くあの恋人気分でという、うん、あの歌謡曲だったんですけれども、はい、50周年の時は願いという、うん、やっぱりちょっとこれはアベリスコにとってちょっと画期的な、はい、あのあれで、うん、でさらにまた55周年であの思い出は翼、うん、はい、はい、あのまあバラードなんですけれども、うん、やっぱり今までのアベリスコの歌謡曲の路線とはちょっと50周年から55周年、うん、はい、まあ、違ってきてるんだけれども、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこうっていうふうに、うん、あの努力してくださってることが見えるので、うん、それに自分が追いついていかなければいけないし、うんうん、それ以上のものを出していきたいなっていうような思いで、まあ、果敢に、うん、自分で言うのはあれですけど果敢にこう、ね、挑戦して、ね、はい、やって
1: る。でも実際どうでした、これ歌ってあのレコーディングも含めて。
0: いや、まあ、あの、ここだけの話、うんうん、キーは高いわ、テンポはあるわで、うん、もっと早いテンポだったんです。そうすると3分切っちゃうんですよ、もっと。今3分17なんですよ。
1: 温度だとね、
0: まあ、いや温度もそうだし真っ赤もそうなんですけれども。
1: そうなの、
0: はい、ですから、いや、とりあえず、うん、無理ですこれ以上、うん、早いのみたいな、うんうん、そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、うん、というか、ね、私がついていける、うん、表現できるテンポにしていただいたっていうのはあれなんですけど、ね、うん、温度はもうね、うん、楽しく歌えるように、うん、まあ、いろんな日本は平和って言っていて も、うん、もう戦争が、ね、あったりと世界は動いてるわけですが、ね、うん、やっぱり元気にならないとダメなので、うん、あの歌い手としてこうやってる以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、うんうん、それでもう二つ返事で頑張りますって言ってレコーディングしました、うん、はい。
2: それでは阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、はい、
2: これ毎年やってるんですか、これ。
1: 最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、うん、まあ、ざっくりと春と秋、
2: そうなんですね、うん、
1: 2回やってる、はいはい、だから今度の6月の26日は26回目ということ
2: です。すごいすごい、
1: はい、ありがたいです。
2: そうですか、うん、
0: はい、会場は18時30分、開演は19時30分です。こちらご予約は神戸チキンジョージさんのお電話、
1: はい、
0: 078-332-0146 078-332-0146 と、あとチキンジョージさんの公式サイトからも、
2: そうですね、
0: はい、ご予約できますので、はい、ぜひ皆さんご確認をお願いいたします。は
1: い、お願いいたします。
2: お願いします。
0: そして私天田は、
2: はい、
0: 前橋の芽吹く新聞という私の地元前橋市の新聞に取材させていただきました。4月27日発行なので、もう発行されていると思うんですけれども、今回テーマ、大きなテーマとして前橋ゼロから1っていうことで、サブタイトルに若者とよそ者ということで、私は若者の方で取材していただいたんですけれども、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、うん、そちらのアニメの声優さんが5人表紙でドゥンっていて、うん、その次のページになんと私が、
2: う
0: ん、はい、前橋新聞のウェブサイトから、うん、バックナンバーとして見られる、
2: はい、
0: デジタル版で見られます、
2: うんうん、
0: フリーなので、お金かかんないやつなので、はい、ぜひ
2: そうなんね、
0: はい、ご自由に皆様見てみてください、はい、よろしくお願いします、
2: はい、そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、あけぼの橋、新宿の近くのね、はい、あけぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、はい、スーパーギタリストのライブがあって、うん、ゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、
1: ね、
2: まあ、いろんな、まあ、他にも 歌わせていただきますのでね、うん、それが5月の28日になります、はい、そして6月、いやー久しぶりに佐渡島行きますか。
0: あ、いいな、
1: いいな、
2: は
1: い、
2: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります、佐渡島出身の大和さんというね、うん、アーティスト、こちらの方大和さんと2人で佐渡を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます。6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
1: 佐渡というと古道、太鼓、
2: 太鼓、そうですよ、そうです、
1: 大好き。
2: 佐渡は行ったことありますね、
1: はい、
2: あ、そうですか、もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 今年38を迎えちゃいます阿部律子とでしたか、ごめんなさい、でした、
2: はい、38歳おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: それでは

0: News。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。

0: 熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: おいしいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ。おはようのお肉。
0: 3時です。
2: ナウイヨイチのコミカルシンドローム名言アワードグランプリ2024プレイバック。植物元気になる液体みたいなあるじゃないですか。で、それをね、差し込んで復帰する、ぐんぐん伸びる。サボテンって何ちゅうんだろう。みんなが知ってるあのサボテンの形あるでしょ？じゃないんだよ。成長するとサボテンが伸びてくんだよ、上にガーッと。佐々木さんはちなみに何時代の、なんていう音楽が良かったですか？
3: 何時代？そう、も
2: 何時代？
3: 何時代？
2: 何時代？
4: 岐阜入りから私始まったので
2: 岐阜から入ってた。
4: 岐阜から始まったので、岐阜から、ね、
2: はい、こういう言い方いけない、全国放送だから俺も言っていいかどうか知らないけど、
4: はい、
2: 島根、岐阜、愛知って性格きついんだよね。
4: なんてこと、そんなことない
2: 本当に上の方にいる性格だよね。おっとり感がどこにもないじゃん。
4: そうか、やっぱり織田信長がいるぐらいだからそうなのかな。
2: やっぱそうなんだよね。やっぱ戦国時代頑張ってるところっていうのは意外にさ、忙しいんですよ。
4: 忙しい。
2: いちいち気使ってまで、お前らもあの城倒したいよなとか潰したいよなっていうような説得をしていくんじゃなくて、巻きだから、あ、行こう、はい、行こう、倒そう、倒そう、あいつら倒しちゃおう、一回倒しちゃおうっていう感じじゃない。あれだよね。そんな心配しなくても、多分このヒーロースーツっていうのは、体にフィットしてくれるんだよね。勝手にムニョニョニョって、ムニョニョニョって、なんでムニョニョニョなんだか、だから、ムニョニョニョってフィットすると思う。そういう機能はついてるでしょうね。なんで、都道府県の中では有名な県になりましたね。
5: ああ、そうですね。
2: なんかやっとね。
5: もう世界で有名な。
2: 世界でも有名だからね。そうです。

0: そうです。よかった。よかったにしましょう、これはね。有名になったのは。ね、いい意味でも悪い意味でも文句言われるし、うん、いい意味でも悪い意味でもあったかいと言われるんだからいいですよ。
1: そうですね。
0: うん、そうです。東京都足立区北千住っていう、町名はないよ。なんて言うんだろう。あ、この菊ちゃんいいなと思った。だ普段の菊ちゃんがダメだって意味じゃないんだけど、うん、なんか、わかるわ。大阪でやんないで名古屋でやろうとは思うだろうな。あれ、あのアルバムだとな。
1: ああ、そうなんですかね。うん、うん、やってくださってる方は大阪の方ですよ。
0: あ、そうなんで、でも名古屋っぽいわ。
1: へ
0: え。うん、あの、名古屋城的な。やることを見つけるのではなく、やれることをやる。うん、ここができれば何か、うん、悔いが残らないかもしれませんね。うん、だって俺が知ってる斉藤翔吾ってさ、はい、人を殴るか、うん、スケベなこと考えてるとか、うん、おばちゃんが好きだとか、うん、そういうやつしかないじゃん。
2: 警察にお世話になってる人じゃないですかそれ。完全に
0: だって子供か大人しか好きじゃないよ。真ん中がどんだけいいお姉ちゃんが来ても関係ないじゃん。
2: あ、まあそうっすね。あんま恋愛はしない。
0: 恋が辛くなることありますよね。これ不思議です。何かのきっかけであの人を愛してしまった。すでに取り返しはつきません。

どうもどうも、なおゆちです。はい、元気です。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、現在進行中でございます。本日は銀幕の世界をご一緒しましょう。過ごしやすい季節な60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウイヨチのコミカルシンドロームルール769、銀幕のいろは。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐の島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTYFM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の1曲目です。ボズスキャックスで What Can I Say。

0: 本日はボズスキャックスを中心にお伝えしていきます。コミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはボズスキャックスでフェードイントゥライトでした。
1: 長野県栄村の兄貴小林です。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム。

0: コミカルシンドローム。
1: 一言広場、俺の映画なんとなくクリスタル。これね、多分中学校ぐらいよ。それでその時そのなんとなくクリスタルって田中康夫さんが書いた本が映画化されてるんだけど、映画見に行きました。

映画の内容なんか何もわからない、文学映画っていうの、ああいうのは今はわかるかもしれないけど、当時の子供の俺には何もわからない。ただそのなんとなくクリスタルというサウンドトラックがありましてね、レコード、はい、それを買いまして、はい、高かったよ、当時自分で驚くぐらい高かったんじゃないかな。でそれを聞いたら、うん、キラキラしてたね、うん、ですごいんだよ、豪華なの。それが今なんていうの、レコードが CD 化されないですよ、廃盤になってますね、はい。よく俺は廃盤になってしまった CD の音源を集めて、自分だけでそのレコードを復興させてるのがよくあるんですけど、これもなんとなくクリスタルのサウンドトラックは自分で作りました、はい、感動です。うん、その中にあのボズスキャックスがね入ってて、ウィアオラロンがね、うん、まあ、こんなにこうなんだ、今だったら AOR のなんちゃらだとか説明できるけど、当時わかんないよね、なんか外人がキラキラしたる音楽を歌っているなと思うよ、うん、だもう俺のバイブルだね、そのなんとなくクリスタルのサウンドトラックが。映画なんかはもう下に行っちゃってる、そのサウンドトラックでもこれ見逃しにすごいのよ、その10曲入ってんのが、うん、まああれは勉強になったな、今もあれがやっぱ基本のバイブルだな、うん、まあ今日はねその辺がもし聞ければ皆さんといいなと思っております。

0: お届けしたのはボズスキャックスで We are all alone でした。春の祭典2026スパイラル大作戦、生ラジオスケジュールの確認です。5月8日金曜日、三重県四日市市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所、担当は山本博之アンカー、サイマルございます。5月11日月曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801月曜日、担当はマリン。5月12日火曜日、島根県出雲市 FM 出雲バンジマシテ情報局火曜日、担当はサンタアンカー。5月13日水曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801水曜日、担当は金婚パーソナリティ。5月14日木曜日、鳥取県米子市ダダズ FM 夕刊ダダズネクスト木曜日、担当は渡辺翔吾パーソナリティ、サイマルございます。5月18日月曜日、兵庫県豊岡 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ月曜日、担当は宮島博明局長、サイマルございます。5月20日水曜日、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、ハーバーイブニングクルーズ水曜日、担当はジョンアンカー、サイマルございます。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、生ラジオスケジュールの確認でした。
1: 鳥取県出身の福光梢です。傘、スマホ、片手運転、事故のもと、コミカルシンドローム

一言広場。俺の映画。ミスターブー。1976年。このね、ミスターブーはね、東京上野に見に行きました。はい。自分で一人でっていうか、まあ、友達と行ったような行ってないような映画館に初めて見に行ったという、今まで映画館行ってるよ、それは3本立てとかさ、東映漫画祭りとかさ、モスラ対ゴジラとかさ、そういうのは見てきてるけど、なんつうの、映画見に行くぜベイビーイエーって感じで、東京北千住から自転車に乗って上野まで行き、映画を見たのはこれが多分初めてじゃないかな。お金握りしめて見たのは、うん。で、吹き替えじゃなかったな、字幕だったな。字幕の難しいとこはギャグが自分に入ってくるまでの時間のタイムラグがすごいのよ。うん、だから多分小学6年生ぐらいなんだけど、笑う箇所がどこかが未だに分かんなかったよ。一個だけあったのは、

かメリケンコか何か小麦か何かをか顔にバーってかけたらフライパンに穴が開いてるフライパン、油を落とせるフライパンか、それでなんかポツポツポツって顔に白いのができることだけ覚えてる。あとは覚えてないな。うん、でもまあ何で初めて行ってしまった大人の映画が香港映画だったかってことだよね。なんかちょっと悲しいな。

0: 福岡県福岡市春吉ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜青い、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室茶バレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良野ガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅キララ滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンモモ、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。
1: 埼玉県出身バレエダンサーの横井しおりです。自転車も自動車も交通標識を守りましょう。コミカルシンドローム

一言広場。俺の映画キッドナップブルース、1982年。これね、タモリさんの映画なのよ、出演映画。でちょうど「笑っていいとも」が始まった時に公開されたんだよな。だから新宿アルタ行った帰りに新宿で見たんじゃねえかなこれ。で何だろう、なんと目の前にいるタモリさんがでっかいスクリーンで、追われてる犯人みたいな映画なんだよ。でなんかすげえんだかすげえけねえんだか今考えると分かんないんだけど、よくできてる映画というか、俺には感動したな。内容は分かんない、俺よく分かんないけど、当時見てる映画って内容何にも覚えてない。ただすごかったなっていうのは覚えてる。だから いっぱい思い出があるけども、この、笑っていいとも言って帰りにキッドナップブルースを見た感動は嬉しかったですね。それしか覚えてないけど、覚えてないけど、機会はあるの、これ見る機会があるのかな、みんな。まあ見る機会があったら見てください。内容はちょっとどうなのっていう内容かもしれないけど、見てみてください。

0: お届けしたのはタモリで狂い咲きフライデーナイトでした。春の祭典2026スパイラル大作戦、5月7日初日名古屋場所、栄南音楽祭26プレサキット、愛知県名古屋市ハートランド&スペードボックス、5月9日栄南音楽祭26愛知県名古屋市栄ノバ前、5月10日米子場所、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックス、5月13日松江新事故場所、島根県松江市アズティックカノバ、5月15日松江場所、島根県松江ミュージックパブブルドア、5月16日津山場所、岡山県津山市気まぐれ食いどころ園、5月17日出雲場所、島根県出雲市富士広コーヒー、5月19日京都場所、京都府京都市祇園ピックアップ。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦スケジュールの確認でした。
1: 東京出身イーシューのお片付けトレーナー渡辺真理です。運転は譲る優しさ待つ心、コミカルシンドローム

井陽一のコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウヨイチレギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサ

ービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。では音楽です。ボーズスキャックスでトワイライトハイウェイ。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。お届けしたのはボズスキャックスでトワイライトハイウェイでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更延期中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: 京都府京都市出身、京子フィーチャリング笹弘、ボーカルの京子です。

ナウイエチのスケジュールの確認です。本場所東京公演俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理アジゲンです。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では音楽です。アルバムプライドにダザスと誇りと誇りの間に収録されております。ナウイヨイチでスーパーサラリーマンズ。

0: リーマン。配信カラオケ、直井内の楽曲は配信カラオケしております。さらば地球言うなれば、ジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井内、身の丈娯楽王誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました。豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。CD アルバム、リマスタリングいたしました。直井内娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京休息特選ベストセレクションリリースしております。CD は、ライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、Amazon、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのはアルバム誇りと誇りの間に収録されております、直井内でスーパーサラリーマンズでした。コミカルシンドロームまだまだ続きます。
1: 山梨県出身の新米ママ、子育て奮闘中の佐藤みなみです。横断歩道を渡るときは自転車から降りましょう。コミカルシンドローム。

いかがでしたか？本日のコミカルシンドロームは、まあ皆さんの街に今日あたりナウイヨイチうろうろしてるかもしれません。不思議なもんですもんね。ラジオ番組ナウイヨイチのコミカルシンドロームのオンエア、曜日も時間も異なっておりますね、皆さんの街で。

だからね、オイラが選曲してる時間帯が真夜中だとしましょう。でもリスナーのあなたが聴いてる時間、平日の昼間とかいう感じなんですよね。うん、その不思議なギャップから何かが生まれるかもしれません。それは言葉とか感情でもない、何でしょう、なんて言うんだろうな、リスナーのあなたが感じる気持ちと選曲をしたオイラの気持ちは多分違うんですけども、同じ楽曲であったというこの感覚大好きです。いつもありがとうございます。はい、以上です。直井内のコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後も沖の放送局にてお楽しみください。右見て、左見て、もう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピース、直井内でした。続く。

この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ体温調節機能がうまく働かなくなり体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311

0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売、質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、シチアンドリサイクルモノセブン。
2: 4時です。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影踏み。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、まあ、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるの?と聞くと、まあ、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z. 奥田民生、さすらい。

送りした曲は奥田民生さすらいでした。2023年ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥田民生さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人、とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ。

シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋 A collection of 昭和の平成 area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ7分お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、倖田來未、恵みの人。

恵みの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちから、お母さんの歌古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神南町都市文化文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ひろこ、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、Stay Home 私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルを登録してくださいね。Please register my channel of YouTube. スタジオ宛て、おはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海河原、ひろこの乙部屋。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ体温調節機能がうまく働かなくなり体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな

社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と株式会社トラストはハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: ます。
1: 5時です。
2: Harbor Evening Cruise.

皆さんこんばんは。時刻は5時を回りました。5月18日月曜日、ハーバーイブニングクルーズナビゲーターのエミーです。福井県は鉄道と港の町、敦賀市のハーバーステーションのスタジオから今日も生放送でお送りします。この後午後7時までの2時間、どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日は夏日でした。皆さん暑かったです。まあ、車の外気温なんですが、33度を指しておりまして、まあ車はねどうしても熱せられるので高く表示がされると思いますが、それでも30度を超えてたかもしれません。皆さんのお住まいの地域どうでしたか？もう本当に私はノースリーブで今このスタジオにおりまして、そしてスタジオの中もガンガンにエアコンをかけております。まあ、汗もかいておりまして、多分体の方もどうしたらいいのかわからなくて汗を出してるんだと思うんですよ。やっぱり体温を調節しなきゃいけないというところで、まあ、ありがたいですね。まあ、これ汗が出なかったら多分熱が出ておりまして、このように本番しっかりできてなかったかもしれません。頭が朦朧としてねはい、という中で本当に今5時を過ぎておりますが、もう外見ましても本当にお日様がこうこうと輝いている感じがしてしまして、まあ、お昼かなというふうに錯覚しそうな感じでございます、ね、そして前方左手前には火力発電所が、それでそんな中でもチカチカと光ってるんですけれどもね、白い煙突見えております。はい、敦賀はね日本原子力発電株式会社もありますし、本当にねこういった火力発電所もあるということで、まあ、エネルギーの街でもあります。まあ、そういった中でそういった意識をねしっかりと持ちながら、うまくバランスを取りながらね、まあ、水素エネルギーとバランスを取って敦賀市もいろいろ考えているということで、まあ、自然エネルギーであったりとかそういったものもねうまくこれからバランスよく使えるといいのかなと思います。まあ、これは日本全国見てもそうなんですが、はいね、まあ、本当に暑かったなというところで、私もモーニングクルーズ終わりまして家に帰りまして、花に水をやらないとこれは大変だと、もう干からびてしまうということでお水をあげました。まあ、そうしましたら朝もねお伝えしたんですけれども、白いバラ今満開なんですね、うちのその玄関先のところなんですが、そのバラの名前調べましたら、あとサリーホームズという名前で私初めて聞きました。まあ、自分の家にあるにもかかわらずそのバラの花の名前も知らなかったということなんですが、まあ、サリーホームズ白いバラです。バラ、まあ、一重咲きのバラが集まっておりまして、小さなね、でそれがこうブーケのように固まって咲くんですよね。でとても強いということで、そんじょそこらじゃ枯れない、ね、虫にも強いというところで私向きで、まあ、白いバラと言いますと本当純潔であったり清純であったり心からの尊敬という、まあ、花言葉もありまして、私もそれにあやかりたいななんて思っております。でまあ、こちらのサリーホームズなんですが、まあ、世界の殿堂入りのバラとなっておりまして、まあ、2012年の世界バラ会議というのがあります。非常にありました。まあ、非常に優れた品種として栄誉の殿堂入りのバラに選出されたということなんですね。いやそしてねいい香りがするんですよ。で私最近はそのバラの花びらをこうねお風呂場の湯船に入れまして、浸して使っておりました。ちょっと優雅な気分っていうところで、でもですね残念だったのは先に入浴剤を入れてしまったんですよ。そうしましたらせっかくバラを入れたのになんか色もちょっとよくわからなくなってしまい、なんでね入浴剤入れたんだっていうことなんですけれども、思わずいつもの癖で入れてしまって、それからバラの花びらを入れたんですよね。そうしましたら香りもよくわからないしって、あしまったなということだったんですけど、まあ、今度ねバラの花びらちょっと集まりましたら、バラの花びらだけでお風呂に入りたいななんて思っております。この季節本当にねいろんなバラお家をね美しく彩っておりますが、皆さんのお家にももしかしたらバラの花、またはシャクヤクとか、ね、こう美しいお花いろいろ咲いてるんではないでしょうか。またそういったお便りもお待ちしております。ということで朝に続きまして夜の歌もバラの歌を届けたいと思いますよ。それではお聴きください。松田聖子の曲でバラのように咲いて桜のように

私の番組では皆さんからのメッセージリクエスト曲を随時募集しています。アクセスはホームページのリクエストフォームから、またはメールアドレス hs@fm779.jp hs@fm779.jp までお送りください。そして今日の本日のラインナップご紹介したいと思います。今日ははい、こちら盛りだくさんになっておりますね。まあ、この後はしばらくしましたら防災の鍵ということで、今日はですねエルニーニョ現象、皆さんご存知でしょうか。ちょっと今年起こりそうということで、このエルニーニョ現象についてお伝えしたいと思います。はい、そうしまして今日は5時半過ぎゲストさんですね、こちら収録にてお送りいたしますが、居場所ラボカフェですね、そしてラボウェル、こちらの方からゲストさんたくさんですね、大人の方、それで子どもの方、総勢7、8人の方が、まあ、登場して、まあ、収録なんですがね、こちらの方お届けしたいと思います。はい、まあ、ラボカフェというのは何をする場所で、誰でも行っていいのかな、ね、何をするところっていうところをいろいろと詳細をお伺いしてお伝えしていきたいと思っております。そして午後6時5分過ぎからは毎月第3月曜日のお楽しみとなっていますマップトラベルのオルオルラジオをお届けしますよ。今日は能登旅行をですね、エツさんにお任せということで、能登旅行なんかスペシャルな特典付きということで、こちらねぜひお聞き逃しなく。まあ、水島ブルー第2弾のお味どうですかっていうところであるとか、また、婚活お花さんの方からは出会いの場と共感力セミナー付き、まあそういったねちょっとお得な年齢制限がないね、ちょっと出会いの場の創出のそういったセミナーのお話なんかもお聞かせいただきたいなというふうに思っております。はい、それではですねここで天気予報をお伝えしたいと思います。まず外境です。はい、まず外境です。北陸地方は高気圧に覆われています。そのため福井県は晴れています。18日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れるでしょう。19日は引き続き高気圧に覆われる見込みです。このため晴れるでしょう。この時間福井県全域に、乾燥注意報が発表されています。どうぞお気をつけください。それでは予報です。福井県嶺南地方の今夜は南の風晴れ、海上の波の高さは50センチの予想です。降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで 0% の予想です。福井県嶺南地方の明日は南の風晴れ、海上の波の高さは50センチの予想です。降水確率は深夜0時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。敦賀での明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は32度の予想となっています。はい、まあ、乾燥注意報が、まあ、福井県全域に出ておりますので、火の取り扱いですね、こちらどうぞ風などにもどうぞお気をつけてお過ごしください。まあ、1週間の天気予報を見ておりますと、ちょうど気温がですね上がっています。明日まで32度ぐらいまで上がったりもしますけれども、その後ですね徐々に下がっていきますね。そして、まあ、金曜日あたりには

雨ですね、木金と雨が降っていくかなというところです。またね、天気の移り変わりもありますので、皆さんそういった時には傘の用意などもお忘れなく。以上、天気予報をお伝えしました。それでは曲をお届けいたしましょう。メーガントレイナーでBetter When I Am Dancing。

やーちょっとびっくりしましたね。何にびっくりしたかと言いますと、本当にこれこそ生放送の醍醐味だなというふうに思っております。私インスタグラムのそのフォロワー数が先ほどまで39だったんですよ。まあ、鶴ヶにふさわしい39だったんですけれども、なんと今確認しましたらパンパカパーン1000になっておりました。ありがとうございます。まあ、どなたかフォローしてくださって、もう1000ですね。まあ、これはあの写メに撮っておこうと思っておりまして、はい、写メ撮りました今。便利な世の中ですね。すぐに写メが撮れるというところです。いやー、もうあのなかなかねこの道のりは長かったんですよ。皆さんにとってはどうでもいい話だと思うんですけれども、まあ、SNS どれぐらいやってますかね。Facebook を始めてからもう多分13年ぐらいにはなると思うんですが、インスタグラムの方が後から始めましたので、どれぐらいになるのかなと思いますけれども、

いやいや、この、ま、ラジオを始める前からはやっておりまして、でもそんな時はなかなかねやっぱ増えないんですけれども、ありがたいことに、ま、ラジオのお仕事を始めまして、ま、いろんな方とお知り合いになる中で皆さんがフォローを、ね、してくださったりとかして見つけてくださって、いや先ほどじゃないでしょうかこの線って、ちょっと前見たらね999.39だったんですよ。いやなんか嬉しいなと思いまして、何かお祝いしなきゃって、お祝いなんかするようなもんでもないですけど、ただこの990を過ぎたぐらいからなかなかこのフォロワーがね増えたり減ったり、まあ、いつもそうなんですけれども増えたり減ったりしていく中で、で知らない方もいらっしゃったりもするので、いろんな、ね、アカウントの方もいらっしゃるので、皆さんがね私のことを知ってる方、本当にリアルで会ってる方ばかりではないというところもありますし、ね、一概にこうフォロワーとかフォロー、まあ、フォローしている方は割と私が確かなリアルで会っていたりだとか、まあ、お友達のお友達で面識はなくてもああっていうすごく近いなという方であったりとかね、同じような活動をされている方とか、まあ、そういった中でいろいろ信頼関係というところもいろいろと考えながら、まあ、フォロワーさんとねフォロー中っていうところでそういったことを意識してますが、皆さんはいかがでしょうか。なかなか最近 SNS の乗っ取りなどもありますので、お気をつけいただきたいなというふうに思いますし、まあ、自分の知らないところで本当にこういった自分の知り合いとかになんかダイレクトメールなんかでちょっと投資の話とかね、そういうグループを作っているので、なんか LINE の方でグループになってくださいみたいな、そういった話が回ってきたりもしますし、皆さんももしかしたら経験があるかもしれませんが、どうぞねお気をつけいただきたいなと思います。まあ、どうでもいいエミがインスタグラムでフォロワー数が1000になったというお話で、まあ、1000っていうのは本当に、ね、ありがたいことだなというふうに思いますし、またしっかりとエンタメでもあるとは思うんですよね。楽しい部分もお届けしながら、なんかこう私の人柄が出るようなね、そんな、まあ、いろんな日々の活動であったりとか、また日常でちょっと皆さんがホッとできるような、うん、なんかそんな投稿もしていけたらなというふうに思いますし、皆さんの投稿も本当に毎日楽しみに、そして励みになりながら見せていただいておりますので、またこれはエンタメとして私は見ておりますので、まあ、そういったふうに、捉えていただけたらなというふうに思います。はい、それではみんなでプチ怒ってなくて、防災の鍵、防災の鍵のコーナー

防災の鍵。このコーナーは防災の知識、情報、防災レシピ、または災害時の行動についてリスナーさんと一緒に考えるコーナーとなっています。今日は冒頭にもお話ししましたが、エルニーニョ現象、こちら今ちょっとした話題になっているということです。皆さん、エルニーニョ現象ってご存知でしょうか？なんかちょっとうまく言うのも難しいような感じの言葉ですよね、エルニーニョって、ね。まあ、エルニーニョ現象と言いますのは、こちら海にですね、海に蓄えられた熱が大気に放出されるため、発生した年から翌年にかけて地球全体の気温を押し上げるということです。まあ、23年から24年のエルニーニョ現象では、地球温暖化と組み合わされ、世界の、1年の、平均気温が2年連続で観測史上最高を更新しましたというところです。確かにもう昨年は6月ぐらいから暑かったですよね。暑いなと、本当に暑かった。6月から9月いっぱい暑い夏ね。その中で多少暑さの差はありますけれども、夏の暑さでしたね。6、7、8、9、10月の初めぐらいまでかな。なんかそういったのが今年も来るみたいなことを言われているということなんですね。

まあ、気象庁ではエルニーニョ監視海域を定め、まあ、監視海域の30年間の、まあ、各月の平均値を基準値として、まあ、基準値と5ヶ月移動平均値との差が6ヶ月以上を続けてプラス 0.5 度以上となった場合をエルニーニョ現象、マイナス 0.5 度以下となった場合をラニーニャ現象と定義していますということなんですね。うん、そうですか。6ヶ月以上続けてプラス 0.5 度以上となった場合、うん、30年間のね各月の平均値を基準値として、まあ、基準値と5ヶ月移動平均値との差が6ヶ月以上続けてプラス 0.5 度以上となった場合をエルニーニョ現象と言いますということです。うん、まあ、実際にそのエルニーニョ現象が日本で発生するとどうなるかということなんですが、まあ、夏は冷夏や、長い梅雨、まあ、それに伴う日照不足や豪雨になりやすく、まあ、冬は気温が高めの暖冬になりやすい傾向がありますと。うん、まあ、でもね近年は本当地球温暖化の影響もありまして、夏でも記録的な猛暑となるケースが増えています。うん、エルニーニョ現象が起きても冷夏ではなくて夏でもね記録的な猛暑となるケースが増えているということなんですね。いや、どうなるんでしょうね。ちょっとね怖いですよなんとなく怖くないですか、エルニーニョ現象ね。なんか私ね記憶にあるんですけれども、2003年冷夏だったんです。7月の終わりぐらいでもなんかあんまり天気が良くなくて曇っていて、なんか夏らしくないなって。なんでね覚えているかと言いますと、私が息子を出産した年なんですね。で、夏生まれじゃないですか、7月生まれなんですけど、下旬なんですけれども、いや、なんだろう、今年夏らしくないし暑くないなと思ったのを覚えているんですよね。まあ、それがエルニーニョ現象だったかどうかはちょっとわからないんですが、うん、まあ、夏ね、特に6月から8月はまあエルニーニョ現象がね発生していても、まあ、地球全体の気温が上がっているため、まあ、必ずしも冷夏になるとは限らず、逆に猛暑となるリスクもあるということなんです。だから今年の夏もちょっと要注意かななんて思っておりますよ。また雨と台風というところでは、まあ、梅雨や秋の雨が長引きやすく、まあ、西日本の日本海側を中心に雨量が多くなる傾向がありますということで、まあ、日本に近づく台風が発生しやすくなる恐れも指摘されていますということなんですね。だからね、台風とかが多かったりとかしたり、まあ、アメリカとかあちらの方なんかですとハリケーンが同時になんか3つぐらい発生したりとかもねしていたというところで、まあ、そういったエルニーニョというこの現象、まあ、どのようになるかというところで、実際にこのことがね起こったりしますといろいろとやっぱり干ばつがあったりとか、なんかこの嵐というのも広範囲にわたったりもするんですよね。まあ、野生生物などの影響ももちろんありますし、なんか私びっくりしたんですけれども、まあ、地球が回転する速さにまで変化をもたらすかもしれないということなんです。まあ、熱帯の太平洋の中部および東部で海水温が上昇しますと、一帯で発生する嵐の強度が増しまして、まあ、その嵐が世界各地の気象にも影響を、ね、及ぼす可能性があるということで、いや、ちょっと怖いなというふうに思います。なので、まあ、いつも言っておりますが、やっぱ備えなんですね。特にそのエルニーニョ現象が起きるじゃないっていうところで、なおかつ皆さん防災グッズの備えをお願いしたいと思います。まあ、私も含めてしっかりと確認していきましょうということで、まあ、今日の防災の鍵はエルニーニョ現象、こちらの項についてことについてお伝えしました。はい、それでは変わりまして曲をお届けしたいと思いますよ。はい、次の曲なんですが、こちらの曲いきましょうかね。はい、この曲です。ビートルズの曲でヘルプ。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
0: ハーバーイーディングクルーズ。それではここからはキラッと街歩きのコーナーです。今日はですね、収録したものをお届けするんですが、こちらゲストさん、ラボカフェキッズ、ラボウェルの方ですね、登場いたします。この中で電話番号が出てきますけれども、ちょっと電話番号訂正がありましたのでお伝えしたいと思います。077047-6526 077047-6526が正しい電話番号になります。こちらは後ほどこちらの収録の音源が終わった後にもお伝えします。こちらラボカフェ、こちら見学したい方はこちらの077047-6526番になります。地域の居場所というような形になりますので、大人の方も子どもの方も気軽に見学できる場所ということで、内容は今からお伝えしたいと思います。それでは元気いっぱいの皆さんです。それでは、はい、こちらの方お届けしたいと思いますよ。

0: キラッと街歩き。このコーナーは鶴ヶ市やその近隣のおすすめスポットや素敵な方をご紹介するコーナーです。今日はゲストの方にお越しいただいています。鶴ヶ市の障害者福祉施設ラボウェルから松原拓郎さん、そして地域活動支援センターラボカフェキッズから橋本理香さん、加藤早苗さんと子どもたちにお越しいただいています。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: うわ、すごい大きな声、元気いっぱいですね。それでは早速自己紹介をお願いいたします。それでは松原さんからお願いします。
2: はい、地域活動支援センターラボカフェの責任者を兼務しております松原拓郎です。よろしくお願いします。
0: はい、それでは橋本さんお願いします。
3: はい、ラボカフェキッズスタッフの橋本理香です。よろしくお願いします。

0: はい、そして加藤さんお願いいたします。
1: はい、同じくスタッフの加藤さなえです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、松原さん、
2: はい、
0: はい、あのラボカフェキッズとはどういった場所でしょうか。
2: はい、ラボカフェキッズとは、さまざまな理由で外に出づらくなっているお子さんが安心して過ごせる居場所となってます。で、一人一人のペースを大切にしながら、うん、少しでも外に出るきっかけを支援しております。
0: はい、こちらラボカフェキッズは鶴ヶ市のどちらにありましたか。
2: はい、野上の、セレマがあるんですけれども、そちらの裏手にあります。
0: はい、はい、そしてオープンしてどれぐらいになりますか。
2: 去年の4月にオープンして1年弱となっております。
0: あ、はい、こちらラボカフェキッズということですが、まあ、年齢制限はあるんでしょうか。
2: はい、18歳までとなっております。
0: 18歳までですね。はい、ラボカフェが、まあ、オープンしています、まあ、日時教えていただけますか。
2: はい、平日祝日ともに9時から17時となっております。
0: はい、平日の9時から17時まで、またお昼をまたぐ場合はお食事はどうなっていますか。
2: はい、お昼は100円で提供しておりますので、予約の際や受付の際に、ラボカフェで注文をしていただきおります。
0: はい、では1日過ごすことができるということですね。はい、で実際そのラボカフェキッズでは何をして過ごすことができますか。
3: はい、みんなでゲームをしたり、おしゃべりしたり、公園に行ったりして、本当に自由に過ごしています。何にもしないでのんびりする日があってもいいかなと思うし、うん、それぞれ、学校のレポートを持ってきて勉強する子もいますし、好きなゲームをしたり、あとピアノがあるので、うん、はい、それでピアノ弾いてみたり練習してる子もいます。
0: あ、そうですか、うん、いや、橋本さんピアノまであるんですね。
3: そうなんです。なんかね、うんうん、ピアノが上手な子がいて、私がその子に習おうと思ってそれで置いたんですけど、はい、みんなそれぞれね、弾いてみたいとかいう子がいて、動画見ながら、うん、自分で楽譜を書いて、うん、
0: はい、
3: 結構みんな弾けるようになってきたりして、
0: すごい、はい、ね、楽しそう。
3: そうなんですよ、
0: ね、楽譜を書いたりするってことでまた新たな才能発見みたいな、
3: ね、そうなんですよ、ね、ピアノ弾いてみたかったとか、うんうん、ハマって弾く子が結構多いですね。私は全然練習できないんですけど
0: ね、こういったの実際やってみると子どもさんの方がね早いかもしれないですね、
3: うん、そう、なんか、ね、入ってきてとりあえずピアノをちょこちょこっと弾いてとかいう子もいるので、
0: あ、なるほど、う
3: ん、本当に自由に過ごしてます、うん、みんな。
0: じゃあいろいろなものも揃っていたりしてね、好きなものを見つけたり、また何もしなくてもねいいかなと。
3: そうなんです、うん、はい、一人で過ごせるブースみたいなのもちょっと あるので、
0: はい、
3: はい、それぞれのペースで過ごしていただいてます。
0: なるほど、うん、ではですね、加藤さん、
1: はい、
0: まあ、今まで、はい、まあ、どのような活動をされてきましたか。
1: はい、たこ焼きをみんなで焼きました。買い物から、
0: うんうん、
1: 一緒に行きまして、
0: はい、
1: 全部自分ら子供らで作って、
0: うん、
1: いろんなものを入れて、
0: はい、
1: で洗い物まで全部、片付けも全部して、はい、あと子供の国行って体を目いっぱい動かしたり、
0: うんうんうん、
1: お花見行ったり、はい、いろいろとやって月に一度、
0: は
1: い、子供たちの主体を、
0: うん、
1: 聞きながらやっております。
0: なるほど、まあ、インスタグラムを、ね、拝見しましたら本当に美味しそうなものね、最近ではクレープ作りをしたとか、まあ、実際に、まあ、ちょっと、まあ、お出かけなんかもしてらっしゃるみたいですよね。
3: そうですね、最近はお花見を金ヶ崎までみんなで行って写真撮ったり、おみくじ引いて大吉だったんですよ。それでみんなで盛り上がったりして楽しく過ごしました。映画館行って好きな映画を見てっていうのを、はい、うんうん、みんなでしています。
0: めちゃくちゃ楽しそうですね。
3: そう、またね、暖かくなってきたら、うん、海とかも夏みんなで行けたら楽しいなと思って。
0: 確かに、はい、いいですね、仲間がいてね、うん、一緒に ね海は、うん、いや楽しいでしょ、
3: それぞれその今度どこ行くとか、
0: うんうんうん、
3: こんなん食べたいよねとか、そんなことを喋ってる時間もいいなと思いながら
0: 確かにね、

0: まあ、どんどんとなんか夢が広がっていくようなね、うん、こう楽しい気持ちに溢れてくる感じですね、うん、なるほどということなんですが、またその通ってらっしゃる親御さんとの、まあ、交流などもありますでしょうか。
1: そうですね、うん、あります、はい、公式 LINE があるので、はい、そこでそれぞれやり取りちょっと、うん、気になることとかを言っていただいたらこちらで返信もできますし、またその送迎の際にお子さんを迎えに来てくださるときにどんな風に過ごしているかみたいなお部屋ちょっと見ていただいて、今こうちょっとこのゲームがこのカードゲーム流行ってるんですよねとか、そんな感じで見てもらって様子も見ていただけますし、
0: はい
1: はい、なんかこう気になることもちょっと個別でお話ししたりとかして、安心して親御さんも預けていただけるようなっていう形を心がけています。
0: あ、なるほどね。実際スタッフの方とかその親御さんの交流もあるということで、なかなかね直に会って話しづらいことも、まあ、LINE の中でねこう話しやすいという部分もあるかもしれませんね。なるほど、うん、まあ、実際その通われていらっしゃるお子さんの反応というかどうなのかなとか思うんですが、まあ、橋本さん、そして、ね、はい、加藤さん、身近にお子さんと接しられていると思いますので、どうですか皆さんの雰囲気は、ね、なんか楽しんでます皆さん。
2: 楽しそうにあれやってますね。子供同士初めましてで、ちょっと最初ドキドキしたりもしたりしてる時もあるんですけど、やっぱ子供意外と、うん、すんなり馴染んでというか、
0: そう、ね、う
2: ん、
0: あ、そうですか、
2: はい、そしてだから、うんうん、継続的に来てくれてる子供たちがほとんどなので、
0: はい
2: はい、みんな仲良くやってます。
1: あんまりこう大人がこうするよりも子供たちだけでなんかスーッとゲームの周りに集まるみたいな感じでいるので、はい、私たちも心強いというか、みんなにちょっとそこら辺は、はい、雰囲気ね、みんな優しいので、うん、あったかい感じで、
0: あ、そうですか、
1: はい、今もちょっと緊張してね、うんうん、どんな感じかっていうのを喋るような喋んないような感じですけども、
0: そうですね、
1: は
0: い、もう横にねいてね、はい、このなんか寄り添いながらなんか聞いていて、みんなね、うん、ヘッドホンしながら聞いてくださってるね、うん、お子さんもいたりとかして、もう最初の声があまりにもね大きくて元気いっぱいだったからねきっとねそのイメージで私も考えてますけれども、で松原さん、建物自体も本当に新築されたとか綺麗ですよね、中も明るくて。
3: はい、そうですね、キッズの方は、うん、もう新築で綺麗な状態になってます、
0: うんうんうん、なんかナチュラルなね、こう木っていうかウッド調で割と明るくてね、壁なんかも、はい、窓もありましてね、はい、はい、私もちょっと一度ね見せていただきましたが、はい、ということなんですが、ではですね、ここでおすすめの一曲をねご紹介していただきたいなというふうに思うんですが、よろしいでしょうか
4: 吉田雅生さんのオーバーライドです。
0: はい、それではお聞きください。

0: はい、ではですね、今日は、ゲストの方ということで、松浦市の障害者福祉施設ラボウェルから松原拓郎さん、そして地域活動支援センターラボカフェキッズから橋本理香さん、そして加藤早苗さんと子どもたちにお越しいただいております。では引き続きお話を伺ってまいります。ですね、ラボカフェキッズなんですが、まあ、使い方も過ごし方も様々だと思います。まあ、通っているうちに子どもや親御さんの気持ちの変化感じることはありますでしょうか。どうでしょう、橋本さん。
1: そうですね、やっぱり最初はこうお家で過ごすことが多かった子が来るから、その新しい場所でちょっとどうしていいかなっていう風に見受けられることもあるんですけど、やっぱりだんだん過ごしていくうちに自分がやりたいこと、好きなものっていうのが自分の中からこう決めれるようになってくることがあるんですよね。それで親御さんとお話ししていても、昔はその例えばコンビニに行った時にお菓子選ぶ時もどうしようって言ってものすごく時間がかかってたのに、最近はすぐ自分でどれを食べたいかっていうのも選べるようになって、おばあ様のところに行った時に、すごいこんなになんか表情豊かになって、自分の思うことを伝えれるようになって、どうしてこんなに変わったのって言われてびっくりしたんですっていうこともお話伺ったりしてとても嬉しくて。
0: あ、そうですか。
1: はい、またその食事をする時にやっぱりこう周りの人がいるところで食べるのが苦手な子がいたんですけど、今キッズでみんなで食べて、だんだん最初はね残す量とかも多かったりしたんだけど、だんだんこの人と一緒に食べることに慣れていって、今はもう普通に食べれるようになった子とかもいるので、やっぱ最初とすごくこう変わってきたというのも親御さんが、感じてくれることが多いので、私たちもすごく励みになるというか、嬉しく思っています。
0: なるほど。まあ、実際にね通ってるうちに、まあ、自信というかそういう場所がねできることで、なんか自分を認めてもらえるとか自分を出せる場所がねできるって本当に、
1: ねえいつもね 毎回私も一緒にねいるから気づかないんですけど、通ってる子のお兄ちゃんとかが最近こうだねとか言ってくれるとか、
0: 周りがね、
1: 周りの方が身近な、変化を気にしてくるってことがあるみたいで、
0: なるほど。ではですね、加藤さん、またスタッフとかサポートされている方っていうことでね、実際の心がけていらっしゃることって何かありますかね。日頃ちょっと接する中で、私こういうふうにしようと思ってるとか、ちょっと様子見ながらあります？
2: 基本的にはもう、私子供と一緒に遊ぶというスタイルでいまして、やっぱり喋られない子とか、やっぱ初めての場所にドキドキする子っていうのが多いので、まずは本人のペースっていうのを大事にしたいなと思って、そうですね、まあ、無理事することなく、本人がやりたいっていうのがあれば、それが出てくるように心がけたいなと思っております。
0: まあ、結構自然にあんまりね、意識しすぎずに、まあ、自然なスタンスで、寄り添って。
1: 加藤さんは、いつも汗だくで子供とサッカーしたり、外でバドミント ンしたり、シャボン玉をやったりして、全身全霊で遊んでます。
0: 頼もしいですね。もう子供にねとってみれば本当に遊んでくれる、お姉さんという感じで、
1: やっぱ一緒になって遊ぶっていうのが私たちもすごい楽しいから、なんかこうね、そう一緒になってっていうのを、
0: 確かに子供同士だけじゃなくて、なんかこう大人の方とね一緒に思いっきり遊ぶ体験って、すごくいいなと思います。
1: なんか私自身も、あんまりそう子育ての時に子供となんか一生懸命遊んだ時がなくて、こうなんかやりながらとかやってたんですよ。だからこの場で、

0: なんか一緒になって遊ぶっていうのが、うん、この年で初めてなんか楽しいなというか一緒に、
1: ね、なるほど、うん、
2: 楽しいです。
1: じゃあ皆さんも楽しんでるというところで。
0: そうなんです、
1: はい、ね。うん、新たな発見ですね、またこれはね、
0: うん、そう、うん、すごい子供に感謝だなと思って。
1: あ、はい、子供から、
0: はい、
1: なるほど。ではですね、松原さん、
3: はい、
1: はい、まあ、こちらラボカフェキッズ一度見学したい、また親御さんが相談したいときはどうしたらよいでしょうか。
3: はい、ラボカフェキッズに、まずはあのラボカフェの方に連絡いただくんですけれども、
1: はい、
3: 番号が0770。
1: はい、ちょっとここですね、電話番号 0770-47-6526 0770-47-6526 となります。
4: あ、なるほど、こちらの電話番号、
1: はい、0770-47-6526。皆さんね、大人の方も子供の方もこちら居場所、お気軽に平日使える居場所となっておりますので、一度ね見学などにもお越しいただけたらというふうにおっしゃっていました。
4: 松原さんにつながると。
1: はい、わかりました。またね、あのインスタグラムなどもありますので、もしね SNS をやってらっしゃる方は、まあ、そちらの方なんかもね拝見していただいて、そちらからのダイレクトメールというのはできるんですか。
0: そうですね、インスタのメッセージから送っていただければ、こちらからまたお返ししますので、お気軽にぜひ問い合わせいただければなと思います。
1: はい、ね、はい、またアクセスの方法もね、いろいろかなというふうに思います。ぜひね、あの見学もできますし、何かちょっとね相談したいということをまずね、はい、アクセスしていただきたいなというふうに思います。はい、ラボカフェキッズ、まあ、オープンして1年ほどですが、どんな場所であったら良いと思われますでしょうか。こちらどなたか、
3: はい、
1: はい、松原さんお願いします。
3: ラボカフェキッズだけではなくて、う
1: ん、はい、
3: 大人の方も、
1: はい、
3: キッズも、はい、皆さん含めて社会に出る前になかなか出づらい、ね、あの人がいますので、
1: はい、
3: そのきっかけ作りができたらなと思っております。
1: はい、なるほど、あの社会との接点を作る上でね、まずはこちらの方で、まあ、練習じゃないですけどね、ちょっとあの温かい場所で、はいはい、しっかりとあの自分の安心する場所、安心できる場所というのを確保していただいて、またねそこから社会の方に向けてということもね大事なところ、居場所なのかなというふうに思いますよね。はい、ありがとうございました。まあ、いろいろとお話をね伺ってきましたけれども、はい、あのもしかしたら居場所をね探していらっしゃる方がいるかもしれません。このリスナーさんの中にもね、またそういった方にお伝えしてくださるかもしれません。まあ、そんな方たちに向けてお一人ずつメッセージをお願いしたいと思います。はい、それではどなたからでも結構ですのでお願いできますか。はい、じゃあ橋本さんお願いします。
0: はい、そうですね、平日の子どもの居場所としてしているんですけども、学校帰りというか、はい、学校終わった後も、
1: うん、
0: ご利用している子もいますので、いらっしゃいますので、
1: はい、
0: なんかそこら辺もまた大丈夫ですので、はい、よかったらまたお問い合わせいただければなと思います。
1: はい、あ、はい、じゃあ学校終わった後も利用できると。
0: そうなんですよ、
1: はい、うん、うんうん、いろんな利用の、ね、利用の仕方があるということですね。
0: そうなんですね、うん、あの朝からあの利用している方もいるし、
1: はい、
0: 終わってから来られる方もいるので、
1: はい、うん、
0: それぞれで使っていただければと思います。
1: はい、わかりました。あとどうでしょうかね、何かメッセージ一言でもあのお伝えいただけたらなと思うんですが、はい、加藤さんどうですか。
2: はい、はい、ぜひお待ちしていますので、うん、一度遊びに来ていただけたらなと思っております。
1: はい、お気軽にね、
2: はい、
1: はい、
2: 待ってます。
1: はい、はい、では松原さん最後に締めていただけますでしょうか。
3: はい、子供だけじゃなくて、うん、大人の方もお待ちしております。はい、でどんな方でもね、はい、そのちょっとね、うん、社会に出づらいなっていう人はいくらでもいると思いますので、うん、
1: はい、
3: そんな手助けができたらなと思います。よろしくお願いします。
1: はい、お子さんだけではなくてね、大人の方もぜひお気軽に見学、そしてまたねご相談ください。はい、キラッと街歩き、今日のゲストは敦賀市の障害者福祉施設ラボウェルから松原拓郎さん、そして地域活動支援センターラボカフェキッズから橋本理香さん、加藤早苗さんと子どもたちでした。皆さんありがとうございました。
5: ありがとうございます。
1: それでは変わりまして5月のヘビーローテーションの曲をお届けいたします。岩田義秀で春風。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

時刻は6時になるところです。トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。北陸自動車道下り徳光スマートインターチェンジで工事のため2キロの渋滞が発生しています。なお北陸自動車道で上下線とも小松インターチェンジから三河インターチェンジまでの間、工事のため令和8年12月まで昼夜連続での対面通行となっています。舞鶴若狭自動車道は上下線とも順調に流れています。なお舞鶴若狭自動車道で上下線とも小浜インターから舞鶴西インターまでの間、工事のため夜間通行止めとなっています。期間は5月18日月曜日から22日金曜日まで、25日月曜日から29日金曜日まで、毎晩午後8時から翌朝午前6時までとなっています。迂回路としまして国道27号などをご利用ください。名神高速道路は上下線とも順調に流れています。変わりまして一般道です。国道8号線、国道27号線、国道161号線はいずれも順調に流れています。なお国道8号線で敦賀市長袖で工事のため片側交互通行となっています。こちら5月18日月曜日、今日午後9時から翌朝午前5時までとなっています。お気をつけください。高速道路の交通情報は携帯電話#8011#8011でお聞きいただけます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは、工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

この時間からお聞きの皆さん、こんばんは。時刻は6時5分を回っています。5月18日月曜日、ハーバーイブニングクルーズナビゲーターのエミーです。福井県は鉄道と港の町、敦賀市のハーバーステーションのスタジオから今日も生放送でお送りしています。この後午後7時までの1時間弱、どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。もう今日は本当に暑い、猛暑かという感じで暑かったです。もう汗をかきながら私はこのスタジオの中、ガンガンとエアコンをつけまして涼んでおりますが、ちょっとそろそろ喉が渇いてきたなって、どうでもいいことを話してしまいましたが、いやいや暑かったですね。また西日も結構きついですね。明るいです。皆さん体調大丈夫ですか？ちょっとね、頭が痛いなと思ってきたらちょっと熱中症のサインです。こまめに水分補給をぜひお願いしたいと思います。そんな中、あと1時間どうぞ元気に話していきたいと思いますので、皆さんお付き合いお願いします。また皆さんからのメッセージリクエストもご飯しっかりと読ませていただき、リクエストもおかけさせていただきますので、どうぞお楽しみに。それでは6時台、毎月第3月曜日のお楽しみのコーナーはこちらからです。

0: 行こうということでね
1: 急にどうしたんですか。
0: 今流行ってますけれどもサカナクションの夜の踊り子から始まりましたが、はい、皆さん、はい、こんばんは、
2: こんばんは。
0: ナプタブのオルオルラジオ、久しぶりになんか登場した気がしますけど、今日は私社長と、エツさんと、ツッチの3人という、ちょっと謎の3人で
1: 珍しい
0: ですね、このトリオはね。
1: はい、はい、初めてかもしれない。
0: そうね、
1: 初めて以来
0: なヒューヒューって聞こえてますけど、はい、そんな3人で今日は届けていきたいと思いますけれども、まあ、はい、どうですか最近は。
1: どうですかエッツさん。
0: 暑いね。
2: 暑いですね。
0: 暑いよね。
2: もう手に汗がいっぱいかいてきました。
0: それはまた温度の、温度じゃないやつじゃないですか。なんか興奮してる可能性ありますけど、はい、じゃあ早速ですけど、今日はそんなちょっと手に汗かいてるエツさんから、いきましょうか。
2: はい、
0: はい、エツさんのお話お願いします。
2: はい、私から、今行ける能登っていうことで、能登、うん、半島を応援しようの旅、うん、
0: はいはい
2: はい、それが6月18日、うん、ただいま募集しております。
1: おツアーですね。
2: はい、
0: マップトラベルのね、マップトラベルの募集型のツアーってやつですね。
2: はい、
0: はい、
2: で3名4名1部屋利用で4万9000円の込み込みなんですけれども、
1: うん、
2: はい、夜は和倉温泉のトラク、
0: う
2: ん、これとお友達のお宿なんですよ。
1: うん、
2: だから
0: エツさんの、
2: はい、
0: へえ、
2: だから
0: 初耳、
2: すごい
0: よくしてくれるんですかね。
2: うん、来てって言ってますんで、
0: はい、
2: はい、バイキング楽しみやなと思います。
0: これ添乗員付きですもんね。
2: そうです。
0: 添乗員誰が行くんですかこれ。
2: 爆裂エツコ
0: 湘南、
2: 私が添乗員で行きます。
0: あ、それはもう乞うご期待です皆さんこついにエツさんがみんなを案内してくれると。
2: そうです、
0: 1泊2日で。
2: はい、
1: うわ、
0: それはちょっと多いですね、
1: うん、
0: 多分きっとこの後にいつもこの番組の告知をする動画とかいろいろ SNS で上げてたりするじゃないですか。
2: はい、
0: 後でね、我々またちょっと今流行りのね伏線回収で、うん、ダンスありますけれども、
1: はい、
0: それで人道式撮ってるのがエツさんですから、皆さん、爆裂何でしたっけ爆裂
2: おばちゃん添乗員
0: 湘南、
1: それを言わせる
0: 期待して、ちょっとそんな動画も、ま、お待ちいただきたいと思いますね。
1: はい、あちらも本番ですからね。こあっちも、ね、
0: 確かに放送とはまた別に、はい、
1: セットですから
2: 皆さんご予約の方お待ち

0: 待ちしております。
1: 真面目か、お
2: い。急に急にね。本当にたくさんの方にやっぱり遊びにいらしていただきたいですね、はい、
1: そうです。もうなかなかエツさんと一緒に旅に行けることってなかなか実際ないですから。
2: ないですよ。
1: マジで面白いと思います。普通に行く旅じゃないよっていうのはそこにあると思いますので、はい、
0: でね、私ここだけの話なんですけど、
1: はい、だいぶオープンですね。
0: 最後にワンダーランドに行くんですよ。これマルヒですけど、そこでちょっと私
1: ワンダーランドって、あ、福井のあのワンダーランドじゃなくてね、昔あった遊園地の、そうそうそう、はい、それを思い浮かべました。今、はい、
0: 何のワンダーランドっていうめっちゃ美味しいとこがあるんですけど、はい、そこでちょっと美味しいものを皆さんに
1: 振る舞うんですか。
0: うん、プレゼントしようかなって
1: 。知らない、そんなのも急に言い出しますねこれ、うん、
2: 楽しみ。で
0: 今チラシ皆さんにお渡ししてるんですけど、うんうん、はい、どうしよっかなって思ってらっしゃるいると思うんですね、皆さん、うんうんうん、
1: 行こうかどうか、
0: はい、うん、これもうじき締め切り間近となりますので、は
1: い、いつですか締め切り。
0: 6月4日です。
2: あ、もうすぐですよ、はい、あっという間ですよ、うん、
0: だからちょっと迷ってらっしゃる方は、うん、ちょっと電話いただきたいなと思って、
1: うん、そうね、
0: はい、
1: はい、ぜひ楽しい機会ですから。
0: そうなんです、
1: 一回行ってみてください。これ
0: も赤字覚悟なんで
1: やめてもらっていいですか。
2: 還元そんなですね、
1: 社長的には。
2: はい、楽しみじゃないですか。
0: はい、
2: はい、
0: ま、そんなところです。
2: もうないんですか、エツさん。もう情報ないんですか。
1: エツさん、もう一個あるでしょ。急に終わったで。
0: もう一つはですね、うんうん、福井に泊まろう、いいとこ掘りだくさんってご存知ですか。
2: 何それ。いや、つい
0: ね、はい、
1: ね、
0: 今もう
1: 話題になり始めてますね、
0: はい、予約は始まってるんですけれども、うん、6月12日から7月12日のご予約、宿泊で、うん、なんと、まあ、契約されてる宿泊施設なんですけども、うんうんうん、そこで福井ハピコインが1人5000円分もらえるんですよ。
1: いいですね。
2: ハピコインでキャッシュバックみたいな感じですよね。
1: めちゃいい。
0: 4人泊まると2万円。
2: あら、
1: もう2万円、ね、
2: 2万ですよ、うん、もう福井でちょっとまた堪能して帰ってこれるし、
0: そうそう、あわら温泉とかね、
2: あわら温泉泊まった後に、うん、めっちゃいいじゃないですか。
0: だからこれちょっと狙い目で、まだ知らない方いらっしゃるんだろうなと思うんですわ。
2: 私も今日まで知らなかったから、はいはい、で1ヶ月まるっとでしょ。でその中でさ、泊まったらさ、だって泊まるとこもなんかさっきちょっとねちらっと見させていただいたんですけどね、
1: 結構
2: 200以上ホテルありますからね、
1: 今全域ですからね、合わせだけじゃないから
0: 今のうちですね、
2: 本当に、はい、要チェックです皆さん。
0: そうです、
1: はい、OK、 もういい、
0: はい、いいです。
1: もうとりあえず、
0: はい、次どうぞ。
1: エツさんだけで終わりかかってるから今、
2: 危ない危ない、まあ、ツッチーまで回ってくるから大丈夫
1: です。そうですね、次、
0: 次どうぞ。
1: いいですか、まあ、どっちもね、うんうん、貴重な話だったんですけど、うん、ちょっとここら辺で、はい、僕の方はからは、先日4月の14から21まで、はい、またハワイのジャパンサミットっていうのを行ってきましたんで、うん、今回まあ、向こうでまたホテルマンとかアクティビティのいろんな人と情報交換するのに加えて、
2: はい、
1: うち新作 の飲み物を出したじゃないですか、
2: はい、
1: 4月の20日に、うん、
0: 美味しい、
1: なんていう名前でした
2: っけ、水島ブルー、
1: ブルー、
2: マカロニみたいな名前ですね。マハラジャ、
1: マハラジャでもないわ、もう適当すぎた感
2: ほんまに。でもそういう感じなんです、
1: 長いんですよ、水島ブルー、うん、北陸のハワイ、アロハリリ、ジンジャービアアロハリリコイですね。
2: リリコイが出てこなかった、すいません。
1: リリコイってパッションフルーツのことですよ。
2: いや、
1: ハワイ語で、そうそうそう、うん、そういうちょっと向こうの匂いがほのかに香る、うん、ジンジャーエールよりもちょっと本格的なジンジャーのガツンとするのが来るジンジャービア、はい、まあノンアルなんですけどね、
2: はい、
1: それが出したので、うん、また現地の有名な人たちのところにの持ってってですね、
2: うんうん、
1: 試飲してもらって、
2: はい、
1: で感想をもらうみたいな、うん、そういうことをすごいしてきたんです向こうでね、
2: はいはい、
1: なんで踊ったんか分からんけどほんでその結果また5月末にぐらいにね、うちのホームページにコンテンツとしてまた新しいコーナー、あの人に飲んでもらいましたみたいなやつがアップされるのでね、ぜひ楽しみにしといていただければと思います。
2: 楽しみですね、
1: はい、まあ、あとハワイ特典もまた作ってきたので、向こうのよく DFS の前とかね、うん、いろんなとこにエミさんもこの前行った時見たと思うけど、雑誌とか置いてあるじゃないですか、フリーペーパー、うん
2: はい、
1: 取ってけるようなやつ、
2: はい、
1: ああいうとこに置いてしか置いてない、うん、アロハストリートさんのちょっと関係会社が作ってる雑誌も、
2: うん、
1: またうちのお店で、うん、ハワイに行く前にお渡しできるっていう特典が増えたので、その読み物ねめっちゃおもろいです。もうマジで現地の人が読むような、こんなカフェ あるよとか、うん、西尾屋風に行けばこういういいとこあるよとか、

0: 通はなかなかあの僕らガイドブック載ってないような冊子もプレゼントできるようになりましたので、
1: はい、もらえるっていうのがなんかありがたいですね。いいで
0: し
1: ょ、
0: またそういうのもちゃんと真面目にやってきましたから、はい、あのぜひ相変わらずハワイ行くんならうちから行ってきてほしいな、行ってほしいなと思ってます。
2: どすこい。
1: ちょっと待ってくださいよ、ちょっと早い早い、
0: 終わったの
1: 今のエツさん締めの
0: これあのずっと俺の顔を今ずっと見とったんやんか。早終わるタイミングをずっと待ってるんですよ。今日なんかねあのレインボー色の帽子かぶってなんか変なミントグリーンのジャンバー UV カットのねユニクロのジャンバー着
1: て UV はカットしてもいいでしょ。
0: まあほうなんですけど、でなんか赤いウルトラマンみたいなサングラスかけてますから、ええ変態ですよ、もうまあ僕からすると。
1: 楽しみにしてください皆さんね、動画をね
0: 本当にマジ変態
1: だから、うん、動画の
0: 方が先に出るのか、はい、ごめんツッチー時間ないですね。はい、次ツッチー
1: 1分もあるかないいですか皆さん、お花もですね、昨年度に引き続き、はい、異業種交流会、皆さんねご存知ですか、これまだまだ知らないよっていう方も ね
0: 去年何回やりました、
1: 年5回やりました。あ、今年度もいよいよここからねスタートしてまして、うん、5回開催予定となっておりましてね、うん、
0: 素晴らしい
2: 素晴らしい、どすこい
1: もうであとあのそのね第1回がこの今月の31日に控えてましてね、皆さん、これねあの昨年度と大きく違うところがあるんですよ、うんうん、ここだけ今日ちょっと話をさせてほしい、昨年度までは参画企業にお勤めの方でなければ参加ができなかった、うん、けれども、おーおーおー、今年度からはルールがちょっと緩和されてます、うん、お勤めの方、お勤めじゃないその所属を問わないお友達連れてきて OK、う
2: ん、
1: そして、うん、お友達何人で参加しても参加費は毎回1000円。
0: 顔見とるからねずっと
1: すごい見られてる、
0: タイミング測
1: ってすごいあの左から視線を感じますドスコイ待ちなんですねこれ。
0: ドスコイめっちゃ言うやん、
1: めっちゃ言う、1000円なんかそういうなんかちょっとあれになっちゃいましたけど、なので本当にお得だしかつ出会いもあるし学べるし、
0: そうですね、今年は
1: ご飯も食べれるよ、
0: ちょっとだから昨年よりもその本当に業種交流、
1: はい、
0: 会社のとか仕事にとってプラスになるような出会いにちょっと傾いてる感じなんでしょ、
1: は
0: い、
1: なんとなく今年は、ね、本当にあのブラッシュアップっていうところで、うんうんうん、いろんな企業さんからのお話も今自分番にいただいていて、うんうん、それを生かして学びもありだし、いい、ね、はたまた本当にわーっと飲み会するのもいいと思ってるし、
0: まあね、
1: 5種類ちょっと変えていきます、
0: ね、
1: ああ
0: なるほどね、
2: エミさんも出るんじゃないので
1: 、あなんとエミさんね、
0: いつでした
1: っけ、今月の31の日曜日はエミさんはご登壇いただきます、エミ先生、
0: あそうなんかテーマをエミさんのなんかちょっと喋ってもらう、
1: そうです、エミ
0: 先生、何のテーマですかエミさん、ちなみにテーマ、
3: テーマはいい声になろう、
0: おじゃあ僕はもう聞かなくても大丈夫かな
1: 一番聞いた方がいいんじゃないですか、
0: 俺
1: うっそ
0: どすこいやろそこ、
1: そこですか、
0: タイミング分かっとらんの、
1: まあそういう感じですね、まあ、巻いていこう巻いていこうの、あの紙が出ましたから、
0: もう本当に今日はすみません、もうどすこい三太夫悦子のせいで時間がもうむちゃくちゃなりましたけど、まあ相変わらずちょっとね、まあなかなかこの3人っていうのも珍しいですから、
1: かなり楽しい、はい、でもなんか、ま
0: あ、ある意味ちょっと ね、いい感じで終われたかもしれないですね、聞いてみたいね、また本番をね、
1: はい、はい、
0: ということで締めます、
1: はいはい、
0: 今週は社長と
2: エツさんと
1: ツッチーでした。
3: それでは皆さん
4: マハロー。
3: 敦賀市の JTB 総合提携店、北陸甲信越初ハワイ州観光局認定サテライトオフィス、ハワイ旅行ならマップトラベルにお任せ、旅行婚活のご相談は株式会社マップトラベル、電話 0770-24-4500 0770-24-4500 までお気軽にご相談ください。それでは今日のおすすめの一曲、マップトラベルのおすすめの一曲です。サカナクションで夜の踊り子。

時刻は6時24分を回っています。5月18日月曜日のハーバーイブニングクルーズはエミーがナビゲートしています。それでは伊達地区

からのメッセージリクエスト曲ご紹介したいと思います。伊達っちありがとう。ハーバーイブニングクルーズ、エミーさんこんばんはといただきました。はい、こんばんは。最近はテレビ番組を録画して帰宅後に見るのですが、いろいろ録画しているもので気づくと寝る時間に、豊臣兄弟、サバ缶宇宙へ行く、ラジオスターなど、サバ缶は基本リアルタイムで見ていますが、録画したものを再度見たりするから時間が足りないんだと思います。そうですか、ありがとうございます。もうこちらの方では視聴率上がってると聞いておりますよ。ねえ、せっかく最高の月9のドラマと言われておりますから、本当に県外の方も見ていただけるということで大変嬉しく思っております。なるべく日付が変わる頃には寝るようにしていますが、1週間があっという間に過ぎていきます。同じくです。はい、私はほとんど出かけております。家族にごめんなさいと。時間があるときはしっかり料理はしておりますが、時間がないと本当に適当なものになってしまい申し訳ないなと思っております。ここで反省会してますけれど、周りの人とはさらに YouTube などの配信も見ているので、いつ寝ているのか不思議です。あ、そうですか。周りの人はさらに YouTube などの配信、いや皆さん熱心で、でも嬉しいなと思いますね。どのね、ドラマも本当に北陸であったり、こちらの歴史がね関わっているようなドラマであったりとかするというところで、ね、本当に何だろうな、まあ敦賀とかこちらの方だけじゃなくてね、日本全国素晴らしいところ、皆さんの住んでるところもそうですよ。もう素晴らしいもの、美味しいもの、ね、そして人もねそれぞれ温かかったり、特徴があって、まあ、それぞれにいいところがいっぱいありますから、そういった面ではね私たち注目していただけるのも嬉しいですけれども、ね、皆さん の, 居場所場所というところも私的にはもっと知りたいなとか、また訪れたいなという思いもありますので、皆さんどうぞいいところ、いいものを教えてくださいね。はい、ということでリクエストいただいておりますのでおかけしたいと思います。はい、伊達ちゃんありがとう。こちら氷室京介の曲となります。スリープレスナイト、眠れない夜のために。

はい、伊達地からリクエストいただいております氷室京介のスリープレスナイト、眠れない夜のためにをお聞きいただいております。はい、伊達地ありがとう。そしてね、私のどうでもいいお話にコメントいただきまして、エミーさん、インスタグラムフォロワー1000人達成おめでとうございますといただいております。ありがとうございます。いやいや、本当に皆さんのいろんなインスタも拝見しておりまして、こちらもねフォローなんかもさせていただいておりますし、なんだろうな、皆さんの何かねためになるという方はおかしいんですが、情報発信も結構しておりますので、いろんなイベントであるとか、セミナーであるとか、知らなかったっていうことも多いということで、そういったところもいろいろと自分の得た情報の中で皆さんにお伝えしたいなということは、これからもお伝えしていきたい

飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。敦賀交通安全協会と株式会社白鍵は、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。ハーバーステーションニュース。

時刻は6時33分を回っています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。出水期を前に鯖江市水防協議会は今日市役所で本年度会議を開き、28日に提供が始まる新たな防災気象情報に対応した市水防計画の修正を承認しました。危険な場所から全員避難が必要なレベル4相当の危険警報など防災気象情報の変更点も確認しました。気象庁が提供する新防災気象情報は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮ごとに相当する警戒レベルと警報などの名称を併記、危険警報を新設し住民が取るべき行動を直感的に分かるようにしました。会議には会長の佐々木克久市長をはじめ県や消防、警察関係者ら20人が出席。市水防計画に新防災気象情報を反映し、警戒レベルに応じた市水防本部の配備体制を定めました。福井地方気象台の担当者は、危険度が高い方からレベル5相当の特別警報、危険警報3相当の警報、2の注意報となる新防災気象情報について説明しました。次に、禅宗の祖達磨大師の水墨画に取り組む美浜町佐賀木の徳勝寺住職阿波谷祥光さんが、フランスの伝統的な国際公募展ルスサロンで13年連続の入選を果たしました。今回は初めて銀賞を受賞。15日に寺で報告会があり、

豊島秀樹町長に喜びを語りました。ルーサロンは350年以上の歴史がある世界最古の公募店、モネやルノワールなども輩出しました。世界各国から応募があり、今年は絵画部門で金4人、銀15人、銅35人が入選しました。作品のタイトルは普遍の自己は存在しないという教えを意味する無我。今この瞬間の積み重ねで生きられているという自分の心と体を絵に表現しました。阿波谷さんは入賞した時は嘘と驚いた。とにかく出せればいいと思っていたので欲や雑念が絵に現れなかったのかなと心境を語りました。豊島町長は今後もますます元気に次の作品に向かって健康に頑張ってもらいたいと激励しました。受賞を記念し、阿波谷さんは無我が描かれた越前漆器の盆を町に寄贈しました。今後役場内に飾られる予定です。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。それでは変わりまして曲をお届けいたします。こちらはラジオネームブレないキヌちゃん、ブレないキヌちゃんからのリクエスト曲となります。林部聡で上を向いて歩こう。

時刻は6時40分を回っています。5月18日月曜日のハーバーイブニングクルーズはエミーがナビゲートしています。皆様お付き合いのほどよろしくお願いしますと言いましてからもうだいぶ時間が経ちまして、そしてね本当にたくさんのメッセージもリクエストもいただいております。本当感謝感激あらあられの毎週毎日でございます。本当に皆さんのおかげで私も生きられているんだなっていうか仕事もできるんだなっていうことを年齢とともにしっかりとそういったことを感じられるようになったということがありがたいし嬉しいなと思います。もう20代の時は本当になんか自分の目先の楽しいことしか考えてなかったなと思います。本当にだから今のね若い方は見ていてなんかこう地域のためになんか貢献したいとかなんかそういうふうにおっしゃる方がいらっしゃるんですよ。高校生の方で、まあ、それなりに敦賀の中でも結構いらっしゃってある意味驚きとともにもう尊敬します本当に、まあ、10代の方々に尊敬の眼差しという感じです、ね、この未来は明るいなとそういったことをね見るとありがたいなんかね本当は思うんですよね。だから私たちがこう年齢いった私たちが、まあ、そういった若い方のためにね何かまあ、何でしょうかサポートというとねおこがましいんですけれどもなんかこう助けてほしいとかちょっとねそんな中でもやっぱり壁にぶち当たった時には何か少し心のよりどころによりどころになるような存在でいつでも帰っておいでねって鶴が出てもねそんな風な存在でいられたらななんて、だからそういった面でもなんかいろんな場所に出かけていろんな若い方ともたくさん知り合ってなんかそんなおばちゃんになりたいなって思っているんですよね。敦賀のおばちゃんね、アメちゃんあげる、これは大阪のおばちゃんか、アメちゃんは結構持ってます。うちの母親がいつもアメちゃんをくれるので私も持ってますアメちゃんね。まあアメちゃんいらないかな、はい、まあ、そんなことどうでもいいんですけど、はい、きぬちゃんどうもありがとう。いつもエミーさん、リスナーの皆さんこんにちはといただきまして、はいこんにちは。モーニングクルーズでサックス侍さんの話題が出ましたよね。ぜひ見に行かれてください。温かな音色を奏でる方ですよ。私 X のアカウント2つあるんですけどその2つともサックス侍さんと相互フォローになっています。私も何度か聞きに行きましたよといただきました。そうですよ、せっかく敦賀に来るんですからこれは聞くしかない。サックス侍さん楽しみにしています。7月4日、ね、敦賀駅前商店街の七夕縁日でお会いしましょう。はい、きぬちゃんどうもいつもメッセージリクエストありがとう。そしていただいておりますのはラジオネーム CE@ 大阪府民です。ありがとう。エミーさんこんばんは。はいこんばんは、まあ、土曜日に敦賀に向かっている最中持参のノートパソコンが調子悪くなって帰宅して詳しく調べたら機械的に破損していることが判明しデータの退避に専念している CE です。おお、データだけは保護したい。でもそういったところは CE さんはお手の物、しっかりと保存ね、移送というんでしょうかしてください。その土曜日は何があったかというと、まあ、喫茶チャクラで映画談義があって、はい、なんと美香子さんと幅友さんも参加ということでびっくりしました。うわ、いろんなところでお会いしますねえ。 FM 敦賀のナビゲーター幅友さん、うん、まあ、その方は群馬の伊達っちって人と京都のシーっていう人いるよね90分かけて敦賀に来て80分の雑談をして120分かけて帰ったとかと美香子さんと会話されてて、そのシーさんがこの人って美香子さんが説明してくれたんですよ、かっこ笑いそうでしたか、まあ、市内のリスナーさんもちゃんと聞いていると安心していました。うん、まあ、その後はガルツの会合があって、なんとなく今年の冊子の後書きが私の文章にするとのことでせっせと書き出しもしていますなるほど、ちなみに前書きはボーンさんです。おー、幅友さんいっぱい大活躍、皆さん楽しみにしててくださいね。はい、ガルツね、本当長らく半世紀ぐらい続いている歴史あるね、こちらいろんな皆さんの、エッセイとかですか、その物語とかね、童話とか

菓子とかそういうのを寄せてらっしゃるんですよね、集めて。はい、ありがとうございます。そしてリクエスト曲は榊原郁恵の愛しのロビンフッド様。こちらはちょっと見当たらなかったのでごめんね今日は。はい、それでは、次は月とすっぽん亀太郎さんリクエストいただいております。こちらをおかけいたしましょう。ゆずの雨のち晴れるや。

ラジオネーム月とすっぽん壁太郎さん、ありがとう。エミーさんこんばんはといただきました。はい、こんばんは。明後日からあさってですね、あさってからこちらは梅雨の走りのような天気に、曇りや雨のくずついた日が多くなる予報です。そちらはどうですか。もう来月梅雨入りですからね、といただきました。はい、敦賀市内、福井県内も水曜日ぐらいから少しずつ、ちょっと雨予報が出ております。水木金ということで、一時的に雨が降ったり、ね、するかなというところです。お天気続きましたから、恵みの雨ではないでしょうか。田植えなんかも一段落しまして、本当に田植え、ね、お疲れ様でした。皆様本当に今ね、水田に水が張っておりまして、苗がピンとね立ってきまして、こう落ち着いてきた頃かなというところで、また草むしりなんかもねされるかなというふうに思ったりもしますし、本当に米作りというのはね、皆さんの手をかけて作られる、ありがたくお米毎日いただいております。はい、月とすっぽん亀太郎さん、メッセージリクエストありがとう。では次です。ラジオネームふみちゃん、

みちゃんふみと書いてあります。はい、ありがとう。エミーさんこんばんは。はい、こんばんは。今日は父を病院に連れて行くはずが行かないとダダをこねるので、行かずにラジオを一緒に拝聴しています。父は嬉しそうです。そうですか。今日は結構元気にお伝えしているんですよ。なぜかわからないんですけど元気でいい、まあいいですよね、元気ということは。うん、で、私ラジオでその時々でね、いろいろと伝えたいことがあるんですけれども、今日は元気を伝えたいなと思っておりまして、元気を出せるって本当に幸せなことだなと思うんですよ。ね、元気な声でお届けできるって幸せなことだなというふうに思っております。お父さん聞いてらっしゃいますか。本当にね、優しい娘さん、ふみちゃん、ふみ、ね、いいですね。お父様もどうぞお体ご自愛ください。まあ、昨日は部屋の断捨離でゴミ袋を6袋出たのに、見た目全く変わらないのはなぜかしら。同じく私もいろいろとちょっと整理してみましたが、ちょっとでは変わらないということに気づきました。ちょっとずつちょっとずつ、塵も積もれば山となる、これでいきましょう。CD もたくさん出てきました。その中の1アーティストをリクエストしますといただきましたのは、ラブサイケデリコのラストスマイルです。ありがとうございます。それではね、こちらの方をね、おかけしたいと思いますよ。ですね、ラスト、はい、ラストスマイル。それではどうぞ。

はい、ラジオネームふみちゃんのふみ、ありがとう。私もねこの曲よく聴きました、若かりし頃かな、うん、ラブサイケデリコ、ちょっとおしゃれでなんかこう車の中でかけているとちょっとねこう気分が乗ってきて、ちょっとおしゃれっぽいなって言いながら、ちょっとエツに入ってたかな私酔っていた感がありますね。はい、昔よくあの自分のね車は昔シビックに乗ってたんですよ。まあ、今と全然形が違いますが、新車のシビックを買った時にもうこういったね曲を CD チェンジャーにいろいろ CD を入れましてね、もうあのドライビングを本当に毎週のように楽しんでおりまして、運転するの大好きだったんですよ。いろんなとこ行きましたね、思い出しました、ありがとう。

ばんはといただきました。はい、こんばんは。あっという間に夏のように暑くなりましたね。本当に、まあ、暑さにまだ体が慣れていないと思いますので、熱中症にお気をつけくださいませといただきました。はい、お互いに気をつけましょうね。先日 YouTube のコメントチャットで銀河鉄道999の話題が出て、敦賀に999のキャラクターの銅像がたくさんあるということを書いたことから、敦賀が大和国際連絡列車の日本の玄関口だったご縁でなどなど、エミーさんのこの番組で教えていただいたことが役に立ちましたということで、はい、こちら週末春ツアーアルフィさん、 NHK ホール 2days ライブだった我が推しのアルフィさんは、今週末はいよいよ福岡サンパレスの 2days ですということで、ではではということで、はい、もうあの沼界隈盛り上がってください。いつもありがとう。それではリクエスト曲をおかけしたいと思います。こちら The アルフィの曲でブレイブラブギャラクシーエクスプレス999。

はい、ウィトゥーさん、いつもメッセージリクエストありがとう。そしていただいておりますのはラジオネームいっぱいさんです。いつもありがとう。エミさんこんばんはといただきました。はい、こんばんは。今日みたいに気温が高くなるとなんとなく気分はハワイ。うん、まあ、先日のエミー&ミエさんの楽しそうなウクレレ演奏を思い出し、私もウクレレが欲しくなってきました。沖縄の三線に弦を1本増やし、指1本で演奏ができる一期一会という楽器を持っていて、最近ウクレレチューニングにもできることを知りました。一期一会という楽器、これはラッキーと思いながら YouTube を見ながら練習しています。おそらく弦のテンションなどはかなり違うと思うので、ウクレレ欲しいな気分です。ウクレレで弾きたい曲、辻彩乃さんのなんとなくなんとなくをリクエストします。これは来週のエミのウクレレでっておかけいたします。はい、ありがとうございます。写真も拝見しました。いや、ウクレレに似てるなというふうに思いました。いや、ぜひね、またリアルでも見せていただいて、ちょっと鳴らしたいなと思いましたよ。ぜひね、コラボもしたいなというふうに思います。いっぱいさん、いつもありがとう。はい、2時間駆け抜けてまいりましたが、皆さんメッセージリクエスト、そしてお聞きいただきありがとうございました。明日のこの時間はかごちゃんがナビゲートします。明日の夜8時からはいろはわかなのほんわかなラジオをお楽しみに。この後7時からは週刊本庄剛でお楽しみください。5月18日月曜日、ハーバーイブニングクルーズ、ナビゲーターはエミーこと星出エミでした。それでは皆さん、体慣れませんからお気をつけて、さようなら。

さあということで始まりました週刊本庄剛、私が本庄剛です、よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、明日17日ですかね、はい、ストフェスが、まあありまして、日本橋の方で、はい、皆さんご存知ですかね、大阪のね、でんでんタウンというところで、はい、コスプレイベントがね、毎回のように、開催されているわけなんですけども、コロナ期間中はね、お休みやったこともあって、僕はね過去10年前ぐらいですかね、一回ラジオ岸和田で、はい、番組やってた時に、取材に一回伺ったことあって、でまた週刊でも一回行ったことがあるんかな、はい、なんかその辺をね行ったような記憶がありますね。ただコロナになってからちょっとねそちらの方もう行かなくなってしまったっていうのもあるんですよ。まあまあその姫もあったということがあるんですけどもね、はい、で、今回ねちょっとそのストフェスが、まあ、5月、そのコロナから先になってから、変わったんで、日付が前は3月に、はい、やってたんですけども、まあちょっとね肌寒いっていうところもあるんですけどね3月だったら、はい、なんで、5月の、17日に、その日本、橋ストフェスというのがね、開催されることなんですけども、今ねちょっとこれがねまだよくわからないんですよ、今の時点では。はい、僕そちらの方の運営さんに、まあ、一応お話をちょっとさせてもらった時に、まあ、中継を FM 姫でそういうのをさせていただかないかなというのを、まあ、お話をちょっとさせてもらったら、まあ、ご連絡いただきまして、で広報部の方の担当にね、掛け合ってくれるということになってるんですよ、今現時点では、うん、実際のところはねこれが決まるか決まれへんのかよ、まあ、決まったら決まったで皆さんにね、FM 姫のホームページもしくは本庄剛の、はい、ツイッターインスタグラム、そして Facebook ですね、こちらの方にも全部連絡しますけれども、実際のところねまだこれがねどうなるのかわからないですよ。ただ取材は、まあ、多分そのね皆さんコスプレやってるイベントの方、おられると思いますんで、うん、そういうのにね黙ってその要は何て言う取材しに行くのは全然あるやろとは思いますけども、まあ僕はねちょっとそれをねやっぱりするっていうんやったら、まあ実際のところちょっとね姫で、声かけさせていただいて、でそれでやらせていただいたらええかなと思ってますね。まあでも本当にねこれがねちょっと決まればねすごいありがたいことやなとは思ってますね。まあそのステージとかもいろいろあるみたいですから、はい、この日はねすごいコスプレイベントで、まあ多分いろんな方おられますから、あそこもうほんまにごった返しますからね、そういうところでね、まあ言うたら言うたら全国から、うん、そういう方々がまあこう寄ってそこでコスプレのイベントをやるわけですから、まあ言うたら日本橋の、まあ、一大イベントと、うん、こういう風になってるわけですね。でその時にやることになれば、はい、ぜひこれをね僕はもうちょっとねいろいろと、やらせていただけたらありがたいなと思ってますんで、はい、まあまたね皆さん決まり次第、うん、そちらの方にね、広報させていただきますんで、それは乞うご期待ということでお前明日するのんちゃうんかいっていうね、なんかそれをちょっと残しつつっていう、まあ、今現時点でほんまにわからないんでね、全くどうなんか、うん、主義義務っていうのがないのかお前はっていう、その辺も感じながら、まあこれはねちょっと面白いなと思って、でまあこのトークでもねちょっと喋れるっていう部分もありますんで、はい、それはちょっと喋らせていただこうかなと思いましたね。まあほんまに昔ねちょっとほんまに撮ってそれでやった以来、もうかれこれ十何年前ぐらいですかね、それも行きましたけどもね、まあ週刊も一回それをね撮らせていただいた、思い出もありますし、はい、それをねちょっとね、皆さんに方法だけさせていただこうなと思います。何の話やねん、はい、ということでこの後はですね、はい、丸さんと、まあ、一緒に喋っております。その後はですね、外ラジのコーナー、引き続き、してもらいまして、でその後はですね楽園区のコーナーが引き続きありますんで、引き続き聞いてください、よろしくお願いいたします。

0: 週刊本庄剛志では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp owaraipro アットマーク yahoo.co.jp またツイッター、フェイスブックでも皆さんからのコメント、メッセージも随時募集中。各コーナーのご意見、ご感想をぜひお寄せくださいね。週刊本庄剛志からのお知らせでした。
1: 週刊本庄剛志からのお知らせってどういうこと？

0: だって B がもうなんか変に何やろうな、うん、変な怖さみたいなのがあったからな。
1: ああそうだな。そうだな、うん、ちょっと一回人生経験重ねたやつらが入ってきてたもんな。一回会社入ったけど会社じゃないわこれって思って会社辞めて NSC 入ってきたやつらが B クラス多かったもんな。
0: ちなみに俺言いたかったんかな、なんであの当時な、その尖ってる上の人らがめちゃめちゃ多かったの。今令和の時代考えたらそんな人ほらプロ野球選手の中でもそんな今少なくなってるやんか。
1: あ
0: なのにあの当時はその野球選手の時代もそうやったけど、なんで人にこうされたらあかんみたいなんで、まあよく言うな、ほら岡村さんと千原兄弟の仲やないけどそんなんもいろいろあったりとかしてたから、ああいう時代ってなんであんなに尖ってたんやろうなと俺もう内心思うけどな。
1: それただ単にヤンキーが減ったからじゃないの。
0: ああそういうことなんかな。
1: 今ヤンキーとおらへんやん。
0: おらへんな。
1: で当時ってヤンキーの方が多かったような気がすんね、うん。ほんで社会に出てもやっぱ舐められたらあかんとか、なんかそういう、
0: あやっぱそれ
1: がそういうとかあったんじゃない。
0: あ
1: 今はもうヤンキーなんかもうほんまにちょっと笑われるような感じの、
0: うん、そうやな、もう、
1: もうなんていう
0: どっちか言うたら今ほらアンダーグラウンドさの方が大きくなってるやん。あのコスプレとかああいう系のとか、
1: あおうおう、
0: だからそっち側系の方で、まあ、グレてるってどんなんやねんと思うけど、昔なんやったら結構硬派がすごい多かったから、おうおうおう
1: ヤンキー上がりがまだヤンキー上がれてないぐらいのやつらが B クラスやったんじゃないの。
0: ああなるほどな、あそうかもしれんね、なんかね、いやあの当時はなんかそういうのがおったな、いろいろと、まあ、ただだからほんまに女もなんかそんなんがようおったなっていうの、うん、おるわ、いまだにそういう人おるけどな、なんかな女性でで
1: もその俺 A クラスの、うん、あのヤンキーコンビおったよ、女の子2人、
0: はいはいはい、
1: スカジャン着て出てた、
0: はいはいはい、
1: あの子の1人好きやってんな俺、
0: あ
1: 好きっていうかまあ可愛いなと思っててずっと、
0: あそうなんや、
1: そうそうそう、
0: でももう
1: ほんで一回喋りかけたマロはなんか軽そうだから嫌いとかって言われてほんでそれで俺がバイトしてるバイト先に飲みに来たことあるのよ、あの NSC の何人かで、
0: うんうんうん、
1: で俺普通にホールでバイトしてたから、うん、でバイトしてて、まあ、忙しい時でちょっとまあちょっと真剣に仕事してたのよ、そしたら、はいはい、あのマロって普通に仕事してたらかっこいいじゃんみたいな感じで言い出して、
0: うん、
1: いや俺普通からかっこええやみたいな感じで言ってて、
0: うん、
1: そっかちょっと仲良くなって、
0: うん、
1: ほんで一回俺家に遊びに行ってんのよ、
0: うん、
1: ほんでそれもなんていうボディーガード的なことをやってほしいみたいなこと言い出して、
0: うん、
1: もうなんかストーカーみたいなやつがおるから、うん、ちょっと今日泊まって行ってよとか言い出して、
0: うーん
1: そのストーカー的なやつがヤクザみたいやねんな。
0: あそうなんや。
1: そう、ほんでそれちょっとやばいなと思って俺やっぱ帰るわって俺帰ったのよ
0: あそうなんや。
1: そうそうそう、だからその時にもしあの泊まっとけば、うん、まあいろいろあったんちゃうかなっていうのが今の後悔かな。
0: あでもあの当時はそういう系の女性でも、もうもろヤクザみたいなそういうのと付き合うのもう今はないけども、そういうの多かったよな、うん、
1: 多かったよ普通にな。
0: なあ
1: っていうかこれほんまに放

0: 送できんのじゃん、カオス師匠の名前も出してるし。
1: いやもうカットするよ、ところどころところどころカットするよ、うん、ただ
0: ズブズブ
1: ズブズブや、もうズブ、もう気抜けたらこんなもんよほんまにマジで。だから あのある程度はカットして放送するけども、ただ俺の中ではもうそういうことの思い出話がものすごい多いの、ね、うん、びっくりするぐらいに。だからあのなんやろうな、そういうのもあの当時はなんかそういうの多かったなっていう話なんだけどな。
0: ああそうやな、
1: あなんかいろいろとねそういうのを勉強させてくれるっていうか、やっぱ俺もの、もともと芸的にも漫談やってた時の俺社会風刺やってたからね。
0: あそうなんや、
1: なんか鳥肌みのるが好きやったから俺。
0: ああ鳥肌みのるってまだやってんのかな。
1: やってるやってる
0: やってんのよ。
1: うん、だああいうのをやっぱあの見てて、あのなんかあのすごいあの俺はなんか刺激されたなって、若い頃ね。ほんで
0: 村越もそういうことやってたよ、なんかプラモードみたいなの持って。
1: 今でもあれやん、村越あのすごいけど、あの吉本の批判ばっかりのネタをすごいやってはるやん。
0: そうなんや、だから最近もネタ全然見てないけど。
1: いや見てみ、だからあの要はそっち側の方を主流にして今やってるみたいな感じになってる今。一回ネタ見てみ、だからあの松本アンチでもあるし、あの人。
0: あそうなんや。
1: そうやで、で吉本の批判をずっと言ってるし、なんかその村越から俺聞いた話では、なんかあのその自分が舞台で出てたりとかしたら、その要は先輩後輩関係なくその上下関係のそういう圧とかそういうのあるやんか、パワハラとかそういうのを見てきてるから、なんかこれは違うと思ったらしいねんて。でもう自分から自らもう吉本もともと入ったけども辞める言うて辞めて、ほんでその後自分でまあ一人でやった時に、まあ言うたら吉本批判のネタばっかりやったりとか、そういうのをやってるみたいな。
0: あそうなんや。
1: うん、まあそういう風な形になってる。うん、まあこれもこれでなかなか面白い話なんだけどね。
0: う
1: ん、
0: そっか。
1: そうやねん。だからだいぶと。
0: 村越は、うん、ライブでピンで出てた時に、なんかシュールなネタやってるなと思って、
1: うん、
0: でそれを小林が気に入って、小林からあれコミックになるな。
1: あ、そうそうそうそう。うん、だけど俺な、一回村越に俺言ったことあんねん。これラジオで彼に一回出てもらった時の話なんだけども。
0: うん、
1: まあこれほんまに言うたら今更ながらの話になるんやけどな、それを我慢してたら多分今ええとこまで行けてたんちゃう言うたら、それは後の祭りやって言われたわね俺。そうだからほんまにそれを俺は我慢してたら多分ある程度そのやっぱりその部分もできてたんちゃうかなっていうのはやっぱ正味思うけど、でもちょうどその時に知ってると思うけど、パワハラの問題でどうたらこうたら言われてた時やったから、ちょうどほら あいつって浜田さんに相当やられた芸人、あれ誰やったっけ、吉本辞めたやつ、
0: プラスマイナス、
1: うん、
0: の最近辞めた
1: 方や、岩橋、そうそうそうそう、
0: おうおうおうおう、
1: それ出てくるの長かったの、岩橋が辞めたやん、
0: うん、
1: あれもだからほんまにそのパワーされたっていうことでああいうことをリークしたっていうな、あれはほんまに我慢すればちゃんと多分いけてたんやろうと思う。だから村越も同じように、
0: でもあの子って我慢できない性格やってんな。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: 我慢することを知らない、言うたら悪いけど障害みたいな、なんかそういうの持ってたやな、あれ、
1: うん、
0: だからここでなこういうこと言っちゃあかんけど言っちゃうみたいな、
1: うん、ほうほうほうほう、だからほんまやったらそのやっぱなんていうの、体力勝負というか肉体勝負というか、まあ、やっぱそういう芸事の世界やからそういうことはあるんやろうな。俺やったらまあ多分多少なりとでもそれを我慢はできてたと思うけどね。
0: 関西事情わからんな、その関西芸人事情、それ関東までニュースになってない
1: よ。まあなってないっていうかな、でもほんまに今そのさっきの言うた月亭八方師匠のお弟子さん、その法政さん、ほんまは俺は正直まあ落語今やってるけども、今我慢できてるから、あの人今大阪の方でレギュラーボンボン持ってるやんか今。
0: あそうなんや。
1: そうやで、今ずっとレギュラーいろいろやったりとかして、もともとああいうそういうレギュラー持ってる人じゃなかったの。

0: だけどガキ使でああやっていじめにもいろいろ耐えて耐えてそうしたからできたんやろなっていう、まあ落ちないけどな、
1: うん、
0: 浜田さんに相当やられてたやろ。
1: あ、そうなんかな、俺分からへんけど、関東だとガキ使でしか見えへんかったな。
0: だからほら、要は何て言うかな、スパルタ的なことでいろいろあの、そのネタでその企画でやらされとったやんか、
1: うん
0: あんなんとかでもほんまに大変やと思うんで、だって浜田さんに相当いろいろいじられたり、松本さんに相当いじられたりとかして、ただ自分自身の性格に俺カッコつけるのが嫌いやから、うん、だから未だにあの数とか見たらもうヘドが出るなって
1: そうか、
0: そうやねん、あんまり好きではないな数のああいうの、なんか、
1: いや今日あのさっきのラジオでも言ってくれてたけど、
0: うん、
1: この話聞いてたから、俺がもし大阪帰った時に、
0: うん、
1: カズにばったり出会って、あ久しぶりやんって、多分聞いてへんかったら、俺も時間あって向こうも時間あったらちょっと一杯行こうかみたいになってると思うね。
0: うんうんうん、
1: もうねその辺で居酒屋なんか入って久しぶりやなって話しながら、もしあいつが金貸してくれやとか、ちょっと困ってるからとかって、もう情を引くようなノリで金貸してって来たら、
0: うん、
1: いや俺もちょっと困ってるけど、まあ、そこまでやったらちょっと何ぼか貸してあるわっつって、
0: うん、
1: 貸してしまってたかもしれんなって思って。
0: そうやろ、いやもうこれはもうほんまに俺思うけど、抑止力でもうほんまにみんなにこれは拡散してほしいぐらいやぞ、うん、ほんまに。いや、うん、まあ、あいつの人生狂ってもいいぐらい俺はもうそんなんムカついてるからね。でさっきも言うたように、あのほら例えであの生放送で言ってたけど、ように一回自分がドボンって落ちて、ほんでそっから這い上がったら勝ちやと俺は思うけど、うん、今までのようにクズのように生きてるんやったら、もうそのままクズで死んでしまえと俺思うタイプやからね。うん、
1: まああいつの場合クズで死んでしまいそうやな。
0: まあそうやな、
1: クズのままな、
0: まあ、カズやからな。
1: うんだから20年ぐらい前に会った時に、うわチンピラになってるやんけこいつと思って、成長もしてるしでかくなって、うん、ちょっといかつくなってたのよな、
0: はいはいはい、
1: NSC の時はなんか可愛い中学校出たてでまだ可愛い僕ですっていうような感じ、
0: うん、
1: でがうわこいつもおっさんになってちょっといかつくなって、背もでかくなってちょっとぽっちゃりもしてみたいな感じやけど、まあ俺からしたら同期は同期やけど、
0: うん、
1: 年が6個ぐらい離れてたから、
0: うん、
1: まあ、可愛い弟みたいな感じで喋ってたのでね。
0: まあね、
1: うん、だからそれがもしまた再会して、
0: うん、
1: あの喋ってたら可愛い弟みたいな感じで喋ってたと思うね。
0: ああそうやろうな、
1: うん、
0: ああ
1: そうそう、
0: はい、まあ何の話かようわからんようになってきた。もう1時間近くちょっと喋ってるけど、これでもまああの一応ね、うん、放送でちょっと一部うん、大まかにカットになると思わ
1: ない。だいぶカットやろなこれ。
0: いやもうほんまに
1: ピーとか入るじゃん。
0: いやまた改めて撮り直してもええぐらいやけどな、ほんまにマジで。
1: うんうんうん、
0: 全
1: 然いつでも行ってきて。
0: あほんまに、ほんだら、
1: うん、
0: これ一回な、ほんだら仮に、ほんだらこれ一応押さえとくわ、ほんだらこれで、
1: うん、
0: だから一応今からエンディング迎えるけど、一応エンディングの、うん、はい、あれでちょっともしあれやったら、うん、紹介させてもらいたいと思います。ちなみに丸さん、
1: はい、はい、
0: まあ丸さんのね、なりわいが一応その雑貨の、まあ転売を、まあその即売店な、あそれをやってるということなんですよね。
1: はい
0: はい。で何かSNS ホームページあるんでしたらご紹介いただければ。
1: それツイッターとインスタ、
0: はい、
1: パワースポット358で検索してもらえれば出ます。
0: あ、なるほど。これは何か意味あるんですか。
1: それは横浜の館内ってところで、コロナ中ってお店が催事場を貸し出ししてくれない時期があって、
0: はいはいはい、
1: コロナだからっつって、
0: はいはいはい、
1: でこの時に館内のマリナードっていう地下街が空きテナントが出て、
0: うん、
1: そのマリナードの人が安く貸し上げるからここでやんないってくれて、
0: うん、
1: でその当時コロナの当時は全国回らずに、うん、そのマリナードの1店舗だけでずっとやってて、
0: あ
1: でその時は横浜ラマールっていう屋号でやってて、
0: うん、
1: でこのお店がちょっと違うお店が入るからあっちに移転してくれないっていう話になった時に、
0: うん、
1: あ、どうせ移転するんだったらお店の名前変えようかなと思って。
0: ああ。
1: で、その時に、ちょっとお店の売り上げが悪くなってたから、うん、パワースポットでも行って運気上げようかなって思いながら、
0: なるほど。
1: あ、だったら次のお店の名前をパワースポットにしてしまえばいいんじゃんと思ったんだよね。
0: ああ、なるほどね。
1: そう。ほんで、これでいろんな縁起がいいものを、飾ったりとかして、で、うちの店で買うと縁起がいいですよっていうコンセプトでやろうと思って、
0: はいはいはい、
1: でパワースポットって名前に変えて、でそっからツイッターとかインスタとか始めて、そうそうそう。でもそのパワースポットにした結果、なんでか知らないけど万引きが増えて、
0: あかんやん。
1: そうそう。それで、で万引き犯捕まえて警察に電話するでしょ。
0: うん、
1: で、あ、万引きなんです。じゃあ店名教えてください。で、あ、館内マリナードのパワースポットです。って言ったら、うん、あ、だから店名教えてください。って言うから、店名がパワースポットって言うんです。って、じゃあパワースポットで万引きがあったわけですか。って、あ、そうです。パワースポットで万引きがありましたとか。
0: そのパワースポットになってへんやん。
1: そうそうそうそうそう。それでそのまあパワースポットって名前をずっと続けてて、
0: なるほどね。なかなか。
1: その代わりそのパワースポットで万引きで捕まって万引きの映像をテレビ局に送ったら、
0: うん、
1: 関東でいうテレ朝 TBS フジテレビ、もう一個何だっけな、日テレか、全局から取材来たで。
0: あ、そうなんや。
1: うん、
0: え、それは YouTube に載ってんの、その万引きのしたやつ。
1: あ、当時は載ってた。ヤフーニュースとかで。そう、それ多分犯罪系やから何ヶ月かしたら消されると思うね。
0: あ、そうなんや。あ、
1: そう。
0: え、もちろんのごとく、あの犯人モザイクかかってたの。
1: モザイクかかってた。
0: で、
1: 俺顔丸だしな。
0: はいはいはい、はい、
1: 俺は、
0: はいはいはい、うん、
1: そう、最初家族が嫌がったからマスクしてて出てたけど、
0: うん、
1: あの、もうマスク取ったねと思って。
0: あ、
1: ほんでこれで最初テレ朝が撮ってくれて、
0: うん、
1: 取り上げてくれて、
0: うん、
1: で名前どうしますって言って、丸尾って名前出していいですかって言うから、あ、じゃあ俺ヒモロ京介好きやから、ヒモロって名前使ってダメですかって言ったら、あ、全然いいですよ、じゃあヒモロ京介のヒモロでって言って、で一回オンエアされた時にヒモロオーナーって出たのね、テロップで。
0: はいはい、
1: はい、ヒモロオーナーって出て、で次また万引きがあった時にテレ朝に問い合わせしたら、あ、またなんですか、じゃあまた取り上げさせてもらいますっつって、でその時にこの前ヒモロオーナーって書いてくれてましたけど、オーナーヒモロに変えてもらえませんっつったら、え、なんでですか、いや、その方がちょっと芸名っぽいんでっつったら、ほんまにオーナーヒモロって書いてくれて。
0: あ、そうなんや。
1: そう、ほんでそのオンエアをフジテレビが見て、うん、うちでもあの時期にお取材させてもらいたいですって来たから、あ、全然いいですよっつって、で取材して、
0: うん、
1: でこっちから名前をオーナー補定って書いてもらえますって言ったら、偽名はダメなんですって言われて、
0: あ、
1: テレ朝さんは偽名の方大丈夫でしたよって言ったら、いや、テレ朝はテレ朝で、富士は報道番組は偽名かもしくは店主までですって言われて。
0: なんかあれやな、おかんがよく言う、うちはうち、外は外みたいな
1: 感じ。あ、そうそう、なるほど、なるほど。ほんで、あと、TBS も、
0: うん、
1: 日テレも、偽名はダメって言われて。
0: でも結局、ほんで、もうそのまま自分の名前で出したってこ
1: と？いやいや、もう名前出さずに、普通に、そのお店の店主って言うだけで。
0: へ
1: ぇ、そうそうそう。
0: まあ、その犯人は、もうあれ、何歳ぐらいの人やったの？
1: いや、もうおばはんとかおっさんとかもう5、6回出てるもん俺。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、
0: それ
1: でテレ朝だけは遊ばしてくれて、
0: うん、
1: でインタビューの時も氷室っぽく喋ろうと思って、
0: うん、
1: オラルがないですねとか、そういうアンニュイな感じで入ってきてとか、そういうちょっとボーイっぽいようなことを喋ってて、
0: うん、
1: ほとんどカットになったけど、モラルだけ残って、いや、モラルがない人ですね。それヤフーニュースになって、ヤフーの書き込みみたいな、あるやん。なんか、それを見た人が書くやつ。で、それで誰かが、こいつモラルの使い方間違ってるよ、とかで書いてて。それで違うやつが、なんか日頃だから使ったんじゃねえのって、ちゃんとフォローしてくれてた。
0: あ、そうなの。
1: そうそうそう。
0: ああ、なかなか面白いエピソードですね。まあでも、一応、こういうやってね、お店、ね、関東の方で、やられてる。
1: そうそう、
0: まあ全国一応、まあ、動くこともあるってことなんですよね。
1: そうね。
0: でどっちの方がやっぱ比率的には多いんですか、関東の方ですか。
1: いや、やっぱもう関東横浜拠点に神奈川、千葉、埼玉、東京あたりを回ってて、はいはい、でも2月に名古屋の方には行きますけど、
0: あちょっとはほんなら西の方に寄ってくれるってことですね。ほんならね、
1: ちょっとは西の方にも行きますよ、
0: はい、大阪までは寄られへんってこと。
1: 大阪もあれば行きますよ、売れる場所があれば。
0: ああなるほどね。あまあでもまあ、あのいろいろとね、あのやられてるそうなんで、あのもしだし、あのぜひよかったらですね、ツイッターの方フォローと、で、あのさっき僕インスタグラムを
1: あ
0: のフォローしましたんで、
1: ああ、ありがとうございます。
0: はい、はい、あのまあ見てください。
1: フォローしてきます。
0: あ、ありがとうございます。はい、
1: はい、
0: じゃあ一旦ほなこれであの終了させてもらいますね。
1: わかりました。
0: はい、ということで、
1: 本日、
0: 取材させていただきました、はい、丸尾さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

阪東三国の FM 姫からお送りしている週刊本庄剛は各コミュニティ FM で毎週欠かさず放送中。みんなもぜひ毎週絶対聞いてくださいね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と言いますからね。本庄剛の外ラジ。

さあということで始まりました本庄剛の外ラジ、このコーナー始まりました。このコーナーはですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いいたします。ということでね、ただいまですね、はい、ここ、東淀川駅の近くにあります某駐車場で喋っております。はい、まあ、どこかわからないと思うのでまあまあまあいいんですけれども、はい、ということで時刻がですね、これ夜中の3時ぐらいだと、ということでまたあの買い物にねついでに行こうということで、まあ、その間に、外ラジも撮っておこうということで、今日はあのあれですね、このまあ結構ね、ここ最近これ2月なんですけども、はい、寒さはそんなにですかね。はい、なんか昨日もグループホーム帰り、ちょっとね、帰り寄って、まあ、行くじゃないですか。ほんならまあちょっとした、まあ、春のね、朝みたいな感じで、全然そんなに寒くはなかったんですけどね。はい、ただ家にはやっぱりおるとやっぱ寒いですね。なんでしょうね、家におるのとやっぱり外におるのと全然温度差が違いますよね。あ、やっぱり外の方がやっぱり逆に言うたらぬくいのかな。まあそんなことはどうでもいいんですけれども、今日はね、なんかお月さんがすごいね出てますよ。はい、もう三日月というぐらい永遠とこうバーッとこう出てますから、これもうすごいですね。はい、まあ、三日月の日は何かいろいろね問題事があるとよく昔からよう言われてるんですけどもね、まあほんまなんかどうなんかわかりませんけども、ちょっとね先ほどまで、はい、自分の家でね、FM 姫の、まあ、編集ですかね、はい、春のね音楽をねちょっとフィーラーを作ってて、はい、でそれの編集をやってて、でようやく入れたので、でそれで今度ね、はい、流すためにそれを段取りした後に、まあ、お腹ちょっと空いたなっていうことで、まあ、近くのコンビニね、はい、行こうということで、まあ、買い出しですね、いつものね、はい、まあ、そんなわけでございますんで、明日なんですけど火曜日なんです。明日村田イットのねバトルフェイズが放送される日なんですけれども、まあ、この日にね実はそのモデルさん、はい、ゲストで来られるそうなんです。で、そのモデルさんがね新藤さんという方で、僕ね何かでねこれちょっと聞いたこと見たことある人やなと僕は前々からちょっと思ってたんですよ。ラジオ岸和田当時からなんかそういうのをちょっと見た記憶があって、なんかこの人なんか見覚えあるなみたいな感じにちょっと思ってたんです。うん、で、やっぱり話聞くとやっぱり泉州出身の人で、はい、泉南の方やったかな、の出身の人で、まあ僕岸和田なんでもうほんまに言うたら同じ泉州で、はい、やってはる人、今はまあその方は、実際にねモデルもやりながらでご自身で会社作ってね、まあ、モデル事務所、はい、その設立してるということで、でそのモデルに、各いろんな方々がおられるそうなんですよ。その要は、通ってる子たちですよね、はい、まあ、ほんまに若年層の方もおられるみたいなんで、はい、まあ、幼児期の子とか、まあ、そういうのも、まあ、モデルを志望としてやってると。で、一応ね明日、まあ、ゲストに来て、まあ、一応見本っていうかね見学されるんですけども、まあ、その中をちょっと見ていただいて、で、まあ放送というものをちょっと知ってもらうというようなね、

その若い、はい、今、講師受けられてる、まあ、子ですよね、まあ、言うたら、まあ、教育されてる子ですよね。で、そのモデルの子が明日来るんですけども、年齢が20代の、子で、で実際モデルの方も今やっているということのその子なんですけども、まあ、多分その今推しとして、まあ、売り出そうとしている形なんでしょうね、はい。で、その子が、まあ、一応ラジオをね、FM 姫で、まあ、やるかもわからないという、まあ、明日にならんとちょっと内容わからないんで何とも言えないんですけども、多分やるとしたら、まあ、3月ぐらいから始めるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあ、これはね逆に言うたらちょっと楽しみでありますね、はい。なんでか言うたら今までモデルさんっていうのをラジオでその入ってもらったことがなかなかないので、うん、まあ、そういう意味ではねちょっとそういう方々も、まあ、やっぱり入ってもらったらちょっと雰囲気変わるかなと。で実際ね一回ぬこちんっていう女の子がおった、はい、まあ、多分ご存知あると思いますけどモデルじゃなくて、はい、アイドルの子なんですけども、その子はなんか、はい、来ていただいたことを、まあ、番組をね、やっていただいたことがあるんですけど、昔にね、あの子も今あれですね、コスプレイヤーとして、はい、活動してますけれども、まあ、そんな子がやっぱりちょっとね僕気にはなってたんで、たまにちょこちょこツイッターで見たりとかするんですけども、やっぱりさすがグラマーですね、もうすごい巨乳がボンボンボンボン出てますわ、はい。まあ、そこをねやっぱり何ですかコスプレイヤー、まあ、売りとしているところもやっぱりあると思うんでよくあるのがね乳首にね、何ですか絆創膏を貼ったりとかバッテンしたりとかするのはよくありますよね、コスプレイヤーでね。まあそんな感じの子なんですけれども、はい、一瞬ちょっとねよぎったら、まあ、その AV 女優と何ら変われるのかなというところもあるかもわかりませんけどもうガチじゃないんで、AV の方はだから逆に言うたらそっち側の方が淡いというか、うん、うっすらというか、うん、なんかそんな感じがするんですね、はい。まあ、その女の子もねやってて、この間ねなんか僕あれですよオタロード、はい、日本橋のあそこを歩いてあった時にその女の子らが行さん、まあ、いてはったんで、まあまあ、ビラ配ってるんでしょうね。でその女の子たちといろいろ喋ってる時に、まあ、その要は同じような感じですよ、コスプレイヤーやりながらみたいな感じで、はい、メイドカフェやってるっていうね、でそういう女の子がおって、いろいろちょっと話してみたら、その女の子もなんか言ってましたね、ラジオ出たいなみたいな話を言ってました。別にそれは全然出てもらっても全然構わないんですけどね、うん。ただやっぱり店ね勧誘されたんでんで僕ねそこで思っていろいろこう話してたら、ほんだら LINE 交換しようやって向こうから言われたんですよ。いや俺は多分それ商売上になるから俺はあんまりしたくないなと思ったんで、いや遠慮しとくわ言って、うん、まあまあツイッターが何かであったらまた連絡してきてって言って言ったんですけど、まあ多分 100% 返事は来ないでしょうね、はいいやまあそれは全然ねもうこっち側からもう想像つくんで、はい、もういいかなと思ってるんですけど、まあでもそんな女の子もこの間ねちょっと喋ってた時にそういうの言いましたね、うん。まあ実際ねそういう方々がまあ利用していただけたらいいかなと思ってるんですけどね、実際ねそうですよ、新さんの演歌の番組ね、番組でも僕は唯一今方の番組制作するのが楽しみで、はい、今もっぱらこれでやってらしてもらってるんですけども、実際ねやっぱりそうやってする方が、まあ、ほんま年配の方が、まあ、気楽っちゃ楽なんですけども、はい、だってこっち側からもうねしきりにその方の、まあ、言うたら太鼓持ちじゃないですけども、そんな感じのことをすればええ話ですからね、まあ、分かってる方やったらもう全然ねそういうことで全然できるんでしょうけども、はい、まあ、若い子やったら特にそういう技術とかね、うん。で今度は明日ですか、その来る女の子には技術を全部明日教えらなあかんというね、まあ、それでラジオのねやり方仕組みを全部教えて、ほんでそれから今度、まあ、それで挑戦してもらうということでね覚えていただいたり、でまあ一応ねその進藤さんにも言ったんですけども、うちはもうほんまにラジオの制作は全部やり方から全部教えますよと、まあ、言うたら楽園君みたいな感じにねはい、そういうことでいろいろと、ね、教えを、まあ、しようかなと、思ってますよ、はい。まあ、今はもう楽園君は、ね、まあ、立派に成長されたんで、はい、今はもう独立として、まあ、頑張ってるという、うん、そんな感じですね、はい。
さあ、いうことでね、皆さんからのメッセージ随時受け付けておりますので、こちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー.co.jp、 こちらの方までお寄せください。

0: 週刊本庄剛、本庄剛で検索していただきますと、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムですね、こちらの方ございますんでね、皆さんからのご意見ご感想随時受け付けておりますので、どしどしお寄せください。よろしくお願いします。はい、さあということでお送りいたしました本庄剛の外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信週刊本庄剛は全国のコミュニティ FM で毎週絶賛放送中。
0: 本庄剛の外ラジ。

さあということで始まりました、本庄剛の外ラジ。このコーナー始まりました。このコーナーですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。さあ、ということでただいまですね、恵比寿町の、これ阪海電車ですね、の近くに来ておりますということで、時刻がもう2時過ぎてるということでございまして、お昼間でございます。はい、ということでね、今日はですねちょっと同軸のですね切り替え装置、はい、を買いに来たということで、まあ、久々にこのデンデンタウン、来たんですけれども、あんまりねそんなにね頻繁に行くこともなく、このねエリアっていうのはなんかまあたまに来たらほっこりするなみたいな、そんな感じですけれどもね。はい、まあそんなことでね、この、はい、阪海線の横でもうね横目見ながらですね、はい、喋ってるわけですけれども、昨日はですね、まあ多分ツイッターでも書いてあったと思うんですけども、中国製のラジオ、はい、届きまして、であともう一つは、あれですね、ブースター、はい、が届きましたね。パワーアンプってやつですね。まあ、一応3ワットまで出力は可能だということで、ちょっとその辺がねどういう感じになるのか、はい、ちょっと見ものやなっていうところで、明日ぐらいになったらまあちょっと電波調査しようかなと思ってるんですけどね。はい、まあ、そんなんでねちょっとねいろいろ買い物もして、で今日は今日でね、ボイスレコーダーが届いてたということで、まあ一応ねちょっと物を見てないのでまだ何とも言えないんですけども、さっき電車の中でね、パッてこうちょっと見たでぐらいでもんで、はい、まあもともと行きしな、はい、ポストの中に入ってたんですよ。で、あポストに入ってるわと思って、で取ってから電車の中で開けて、はい、見たという感じですね。いやでも一応パッて見たらねなんかちょっと画面が暗いなと思って、んでそれもちょっと見てたんですけど、まあこれまあ、室内っていうことではなくてこの明るい高校とした中やからかもわからないですけども、はい、まあ、夜になるとまたね明るくはなるとかなと思ってるんですけども、はい、その辺がちょっとよくわからないんで、まあよくこれは検査ですね。はい、まあ一応ねこのボイスレコーダーっていうのがねもう本当に必需品で、はい、僕も、まあ、昨日一昨日やったかな、なんかねホズキがその本スタにある、ボイスレコーダーがなんか入り切りできへんという、そんなこと聞いたんで、で昨日ちょっと直したらもう直ったんで、でこれも一応戻しといてくれ言うて、はい、で戻しといてもらったんですけども、それをねいつもホズキ使うもんですから、なんでねそうやってまあいつにね、渡しとったということでございます。ちょっと一瞬だけカットになりましたけどもはい、分かってはるなら多分分かってはるんやろうと思いますけど、もういつものこの体なんですよ。まあ、ということだけは覚えといたらねなんぼ一時停止しても構へんっていう話なんですけどね。まあとりあえずねとりあえずそういうことでちょっとなったんで、はい、まあ僕もこれねちょっと今外にできてますから、はい、電波調査なるものをですね、まあ、この中国製のラジオで、まあ、試せれるのもあるし、でパワーアンプちょっとこれが楽しみやなっていうところがありますね。まあ言うたらほんまに大人のおもちゃという感じではい、なんかそんな感じはせんでもないんですけどもね、はい、まあまあ一応、まあ、僕も大人のおもちゃ好きですからね、はい、それはねいいんですけれども、

はい、でも一応ねそれをちょっとね使いながら、はい、試しでこう電波をね調べられるっていうのもいいかなと思って、うん、まあ一応ね昨日夜うちのマンションからでちょっと試してやってみたんですけども、うん、いや思いのほか結構聞こえるんやなと思って、ロッドアンテナもついてたんで、でね、ある人からなんかね、なんかこうループアンテナ買わないんですかみたいな感じのこと言われて、まあ一応試し打ちで買うたんで、はい、最初のうちはちょっとあれかなと思って。でまあおいおいね、だんだんと、はい、分かってきたから、まあ、それで、まあ、内容をねまた一応変えようかなと思ってるんで、うん、だからその辺の話で、まあ、一応それでね、うん、話はさせてもらったわけなんですけど、うん、いや実際のところねちょっとね、こうやっていろいろとね遊べれるっていうのもいいもんやなとは思いながらね、はい、実際そうですよ、このパワーアンプにしてもこのラジオにしてもそうなんですけども、なんかこう、なんかこうできるなっていうのも あったんでね、まあこれでもあれですよ、締めて安かったですよ、全部ボイスレコーダーも入れて1万2000円ですからね、はい、だからこれで全然遊べれるんやなと思って、うん、こういう試し打ちがねできるってことはなかなかやなっていう、はい、そんな感じがせんでもないですけどもね、はい、さあいうことでこの後はですね切り替え装置、はい、買いに行こうと思ってますけれども、ちなみにですね切り替え装置なんですけれども、今から中野無線というところがあるんですけども、はい、電電タウンの中にね、ある、そこのお店なんですけども、そこでですね、うん、一応、切り替え装置とか、はい、あとジャックとかねそういうのもね一応買おうかなと僕は思ってるんですね、うん、まあほんま言うたらね、近くの、はい、あれ何て言うんですかね、共立電子、はい、ところで、うん、まあ買ったらいいんでしょうけども、まあ一回中野行ってみて、でそれで切り替え装置買った方が僕はええかなとは思ってるんで、はい、ちょっとそれで、買ってみようかなとは思ってるんですけどもね、はい、ちょっとね物がねどんな感じなんかもわからんし、で共立電子でこうちょっと電話して聞いたら全然それなかったみたいなんで、切り替え装置うちないですよみたいな、うん、あそうなんですか言って、だからしゃあないからね、うん、でも値段を聞いたら4000ちょいぐらいやったんで、うん、まあ安いなってなもんで、はい、なんか今日買いに行こうかなと思ってるんですけどもね、あとはもうそのM 型 N 型とあるんですけど、 TMC っていうやつあるじゃないですか、あれのやつとなんかうちはジョイント組ませらなあかんのですよ、だからそのコネクターもねまた買わなあかんので、コネクターがちょっとねどの辺にどうなるのかなっていうところでね、ちょっと再検討をせなあかんなと、で今日はだからそういう意味では、TNC、これを一応持ってきてるんでね、はい、コネクタ、はい、でそれをつなげていろいろとちょっと試してで物をやってみてでつなぐかどうかみたいな感じで、じゃないとね意味がわからんとそのまま凍ってしまったらね、つながらへんやないかっていうことになったりとか、またこっち側まで来なあかんっていうね、ことがあったりとかするから、はい、ただ前々からちょっと思ってたのはほんま切り替えはちょっといるなと思ったんで、それはぜひ買いたいなと、であれなんですよ、ハイパーさんからその切り替え装置があるということを聞いたんで、まあこれが一応切り替えうまい具合にできますっていう話で、やっぱりね、箱型のやつが缶のやつじゃないとあかんみたいなんですね、はい、そのあれなんていうんですかね、こうクォーターじゃないわ、あれなんていうんやったかな、そのね50と75っていうのがあるんですよあれ値のマークがちょっとわからないんですけども、はい、今ようやく思い出しました、はい、一旦カットしましたんではい、あれですね、オームですね、はい、その50オームと、75やったっけ、オームがあるんですね、はい、それをねちょっと使って、まあそれするのにやろうかなと、まあそんなんもいろいろあるみたいですけどね、ちょっとその辺がようわからないですけど、一回試してできるかどうかをこれでね、挑戦せなあかんなっていうところでございますね、はい、まあいうことでございまして、皆さんからのねメッセージ随時受け付けておりますので、こちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄通じ、本庄通じで検索していただけますと、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムですね、はい、こちらの方ございますんでね、皆さんからのご意見ご感想、ありましたらどしどし、お寄せいただけたらありがたいなと、このように思ってますのでよろしくお願いします。はい、
さあということでお送りいたしました本日通信の外ラジ。

0: でした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信、週刊本庄剛は毎週絶賛放送中。
2: 出張ラジオエスプレッソタイム。

0: 週刊本庄剛をお聞きの方こんばんは。 YouTube で配信しておりますラジオ番組ラジオエスプレッソタイムの出張版のお時間がやってきました。今回のパーソナリティはコーヒーの楽園と
1: 天月ルルです。
0: この出張ラジオエスプレッソタイムではごひいきをめでたり応援したりする推しをさまざまな形で応援する活動推し活のことについて語っていきます。我々パーソナリティや皆様の推しを語っていこう、そんな10分間をお届けいたします。はい、ということでルルさん、今回大きいテーマは、まあ、推しの冷凍食品ということで。
1: はい
0: はい、まあ今ね、いろんな多種多様な冷凍食品がありますけども、ちょっと一回こう、はい、原点に戻ってみようと思ったんですよ、楽園さん。
1: はい
0: はい、なんで私の中ではこれが、オリジンと思ってますが、冷凍のチャーハンですね。
1: はい
0: はい、どうですかルルさん、チャーハンは食べる？冷凍のやつ。
1: まあまあもちもち食べますね。
0: そうね、これね、やっぱ食べてる人一番多いんじゃないかと個人的に思ってて、冷凍の中でも。そうそうそう、やっぱりめちゃくちゃこう人気が高い製品だなと思ってるんだけど、これさ、私も買い物行った時ね思ったんだけど、めちゃくちゃ数増えててすごいのよ今。
1: そうね、
0: 種類的なところが昔に比べてめちゃくちゃ増えてて、まあいろんなん結局ちょっと買ってみたりとかすんのよね。
1: はい、
0: で買ってみた結果、でも結局のところ一番これかなっていうのが、まああれなんですけど、確かあれは日霊さんが出してる、本格炒め焼き飯って書いてるやつ。まあ一番こうよく見るというか、長いね。うん。昔からある。何やかんやこれに戻ってくるなっていう感じ。
1: ああ。
0: うん。そう。これと、ここ最近よく見るのは、味の素さんが出してる、焦がしたニンニク？焦がしニンニクとマー油のみたいなのが書いてある黒いパッケージのやつだね。あれはなんかよく見るというか。上の方に置いてあって。
1: 冷凍シリーズ、ね。
0: そうそうそうそう。そうそうそうそうそう。あれもでもうまいよな。うまい。
1: 両方うまい。うまいね、うん。濃いめに作ってるからね、そのザのシリーズは。
0: そう。だから、まあ、ウルさんに言ったらブチギレられるかもしんないけど、これを、まあ、レンジでね、調理するじゃん。で、プラス、はい、目玉焼きとかを別で焼いて乗せて食べるのめちゃめちゃうまいのよ。私はこれを料理だと言い張ってるんだけど、ずっと。いや、料理でしょ。
1: 料理なんすか。
0: 料理。調理だから、ね、調理。
1: まあまあまあまあ。うん、
0: とか、なんか薄焼き卵をちょっと作ってみたりとかね。
1: はい。
0: して乗せたりとか、卵をこれと合わせる。まあ、もともと卵入ってるんだけどね、別に。このチャーハン、焼き飯の中に。なんだけど、別でチャーハンの上にこう乗っけるっていうのをすると、まあ、アレンジレシピって言っていいのかな、これ。ダメかな、怒られる、なんか各所の料理系の人たちに。
1: レシピとはなんか、変な感じがするけど。
0: なんか、誇張表現になるかな。一応まあそういうのでね、たまに楽しんだりとか、まあそのまま食べつつ、プラスアルファで、まあスープとか、そういう系のやつを買ってきて、一緒に食べたりっていうのは、まあ割とよくするよね。
1: まあそうね。
0: うん。ルルさんどうなの？食べるってなったらそのままもうこれ単品で食べるの？なんか別でさ、まあ、それこそアレンジとか、

0: か別物でなんか作ったりとかやっぱする。
1: いやでもそんなしないかな。
0: もう単品で食べるんだ。
1: 基本的にこれでもうフライパンで温めちゃうから、で電子レンジっていう。
0: あーなんかあるよね、そのフライパンと電子レンジ二つのさ温めパターンのあのやり方
1: そう
0: みたいなのがさ、あれでもやっぱりフライパンの方が美味しいんかな。
1: 美味しいっていうかやっぱり均等になるね、うん、均等
0: に。ああそういうこと、
1: 温められるから、はいはいはいはい、
0: 確かにね、あの電子レンジでした時ってやっぱり底の方がまだ凍ってたりとかあるじゃん。
1: そうそうそうそう、
0: 確かにあれは
1: もう一回混ぜなーって言いながらもう一回やるっていうあれがないからね。そう
0: そ
1: う
0: そう、確かにそれはあるわ。まあ私はもうあのあれをなんていうかな、その完全にもうええやと思って割り切って、凍ってたとしても他のところの熱々のところと混ぜ込むことによって解凍されるやろっていうのでそのまま食べるっていう
1: でもちょっと冷えるのはなんか違うんだよ、
0: まあ、ちょっとつ全体が冷たく、平均的に冷たくなるんだよね、そのねそこをあの熱が奪われるというか。まあでも美味しいからいっかっていうね。うん、もうこんなやつがねアレンジとか言っちゃダメだよ本当によくないんだけど。そうで、これ結構いろんなまあパターンのやつが出てて、キムチチャーハンとかも前あったりしたな。キムチ入りとか、そうそうそうそうそう。とか、ガーリックライスみたいな、そういう系のやつとか、そう、結構いろんな種類が、まあ、チャーハンに限らずね。あと、エビピラフはめちゃくちゃみんな食ってる説あると思う、私。必ずと言っても、一回は食べてるでしょう、エビピラフ。
1: いやーでもなんかもう発売してからだいぶ経つけども、やっぱりね、うん、そのマルハニチロさんが出した
0: やつが、はいはいはいはい、
1: そのままだ電子レンジに入れてそのまま皿になるっていう。
0: ああるあるある、それあるわ。うん、感動したね。
1: あれもいいし、
0: うん、
1: セブンイレブンが、
0: うん、
1: あるじゃん、あのカップで。
0: ああ、あるね。うん、
1: あれは革命だと思ったんだよ。
0: すごいよね。だからね、なんかその
1: やっぱり、ね、
0: いかにして食器を使わせないかみたいな方向に進んでるというか、
1: 食器を使わせないっていうより、
0: うん、
1: 外で食べるときに皿がないと困るときがあるじゃん、チャーハンと
0: か。ああ、まあそうか、そうね。外で食べる
1: 皿がなくても食えるっていうのがね、
0: うん、
1: 革命だなって思ったんだよな。
0: いや、それで言うと、そのお皿になるやつあるじゃん。私もそれ感動してさ、一回買って食べたのよ。で、その時に気がついたんだけど、スプーンが家になくて。そう。皿は、
1: なんで？
0: お皿はある、全然あるんだけど、スプーンがなくて、あれと思ってさ、あれ、スプーンあったはずなのになんかないってなって、の影響で、そうなのよ。お皿を、このね、袋で賄ってすげえなーって言いつつ、スプーンがないから箸で食べるっていう、なんか、本末転倒な感じに一回なったね。
1: なんで家なのにねえんだよ。
0: そう、なかった。
1: 外での話をしてるよ。
0: まあ、外でとか、まあ、コンビニでもらえばよかったね。コンビニとか、スーパーのスプーンみたいなやつ、使い捨てのやつ、いただいとけばよかったなと思うんだけど、もう家にあると思い込んでたから、やらかしましたね。はい。皆さんもね、ぜひとも、チャーハン食べる前は、まずはスプーンをね、確認して、いただければと思います。はい、
1: はい、
0: ということでお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。

出しました週刊本庄剛、今日は皆さんいかがだったでしょうか。ということで皆さんからのねメッセージ随時受け付けておりますので、こちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp、 こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄剛、本庄剛で検索していただきますと、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムですね、こちらの方ございますんで、ご意見ご感想などございましたらどしどしお寄せいただいたらありがたいなと思ってますんで、はい、その辺はぜひ、コメントなど書いていただけたらありがたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、さあということでお送りいたしました週刊本庄剛、また来週お目にかかりたいと思います。お相手は本庄剛でした。皆さんまた来週、さようなら。

0: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。福井県自家用自動車協会敦賀支部と敦賀地区安全運転管理者協議会は、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
2: FM 桜田大きい曲に FM 軽井沢晴れラジ鶴ヶ FM ハーバーステーション FM 全工場より毎週様々なコーナーでお届けする音楽ドキュメンタリー番組ハッピーゴラキー、今夜もスタートしました。
3: はい、
2: お相手は双子でテンパで左利き、長野県佐久市出身の双子ユニットアランヒルズの井手匠と
3: 井手忠だよ。
2: 最後の最後の最後までよろしくお願いします。株式会社 RMC プレゼンツアランヒルズのハッピーゴーラッキー。この番組は竹子商店、上中屋、株式会社 RT テクノ、エルモス、千歳カレセマカフェ&バーオーケストラの提供でお送りします。オープニングテーマ曲はアランヒルズでリフゲイン。

0: ハッピーゴーラ
1: ッキー。改めましてこんばんは、たくみです。
2: ただしだよ。
1: ハッピーゴーラッキーのお時間です。
2: はい、
1: というね、いつもの、
2: 戻ってきました。
1: いつものね、ハッピーゴーラッキーに戻ってまいりました。
2: 先週ゴールデンウィーク後ね、のオンエアの、
1: そうそうそう、
2: だからこの前のオンエアだから8、9月8、9のオンエアのハッピーゴーラッキーはまさかのたくちゃん一人、
1: う
2: ん、
1: そうなのよ。
2: でしたね。
1: はいはい、はい。
2: 来ましたよ。
1: 来た？
2: 来ました来ました。面白かったです。
1: ギャンブルコンサルタントの話。
2: こいつバカなんじゃねえのと思って。
1: いや、あれね。
2: 真面目なトーンであんだけずっと喋られたら、
1: うん、いや、やっぱ真面目にならざるを得ないよね。
2: うん、うん、
1: 本気でやってることはやっぱり。
2: ね、うん、あと本気でやってる人たちのためにもね。
1: そう。で、うん、その。ちゃんと警鐘も鳴らして、
2: 警鐘だよね、
1: 警鐘も鳴らしてね、
2: うん、そのギャンブル依存症にならないようにね、
1: そうそうそうそう、
2: 遊び方があるよっていう話だったよね。
1: そう、遊び方が大事だし、自分の、うん、気の持ち方がすごい大事だから。
2: 大事だね。
1: 本当にこの間さ、変えたはずの買い目が、
2: 変えたはずの買い目って何？
1: 変えたはずの、うん、その買い目っていうのが、うん、まあ、競輪なんだけど。
2: あ、競輪ね。あのさ、
1: 3連単、
2: お前本当に言わせてもらっていい？
1: うんうん、
2: 俺一人で取るわ。うん、しょうがねえから、うん、おめえがいねえからよ、
1: うんうん、
2: って言って、はごめんな、うん、頼むわ、バリタンスケジュール合わなくて、うん、ごめんとか言った後、
1: うん、
2: お前からもう2時間後ぐらいかな、
1: うん、
2: もう静養された、うん、ハッピーゴラキが送られてきて、こんな感じになるわ、
1: うん、
2: 聞いといてくれ、
1: うん、
2: できて俺のところに。その後お前、俺が、うん、よかったぞって、
1: うんうん、
2: 連
1: 絡くれたよ、
2: うん、連絡くれた時にお前何してた？
1: 確かね、その時チャリだね。
2: チャリしてたな。お前してただろ。
1: あ、やっぱなんかあれ取った後に、
2: お前あれか、
1: 静音して、静音して、あ、今日開催日だと思って、近くで、近くの競輪場で、開催日だ、
2: 行かなきゃ
1: 行かなきゃ、
2: バカじゃねえ。こいつ絶対その開催されてるやつに間に合わせるために仕事早くしたなと思って。
1: いや、でもやっぱりモチベーション大事だよ。
2: 大事だけど。で、結果
1: だからダメだったんだけど。
2: ダメだったの？
1: ダメだったし、お前が言った解明もダメだったし。
2: いや、だから俺に1から7だっけ、
1: 1から7、
2: 1から7で数字言えって言うから、うん、急に、いや俺は良かったよって、うん、1人でもやれるね、うん、すごいねタクちゃんって言おうとしたら、うん、はい、1から7で何がいい数字いえみたいな。はぁっつって、やってる、こいつやってると思って、
1: うん、まあ ね、でもそれはそれでダメだったけど、そのダメだった時にどうやって思うかってことが大事だってことを言ったじゃん、
2: う
1: ん、
2: そうだね、ギャンブルはね、
1: ね、俺はだから高いチケット代、入場代を払ったなと。
2: あ、だからそうだね、
1: 今日は
2: それで生を、うん、のライブを
1: 体感したんだ、
2: 体感したんだ、
1: うんうんうん、
2: でもそう思うのが大切だと思う。
1: その日にね、ちょっと面白い兄ちゃんいてね、あ、まあ、ちょっとそのエピソードじゃあ今日はそっから話すんだけど、
2: あ、
1: まあ、すごい熟考して考えて、で、いよいよじゃあ、投票も締め切られてね、
2: うん、
1: 車券をこう手に行きます、
2: うん、
1: で第一コーナーのところ、うん、僕好きなんでそっちにこう行ったら、うん、その人少ないんですよ、そこね。
2: あ、そうなんだ。
1: すごい人少なくて、3人組ぐらいのお兄ちゃんがいて、
2: はいはいはい、
1: そ、1人のお兄ちゃんが空を見上げてんの。あ、分かった。
2: 空を見上げて、
1: 空を見上げて、
2: あ、分かった、
1: 分かった、こいつ何言ってんだと思って見たら、うん、今夕方だろ、見てみなっつって、
2: うん、
1: オレンジと青、うん、まだ青い空と夕焼けのオレンジだろ、で白い雲だ、分かった、147だ。
2: 自転車の人たち の,
1: 自転車 の,
2: ユニフォームが
1: カラーがあんねん、
2: カラーが
1: 1が白なの。
2: 白
1: で青は4なので、オレンジは7で、それで面白すぎて、おい、すげえこと言うなこの兄ちゃんと思って、俺話しかけちゃって、不安にさせるなよとか言いながら、で俺解明見たの、やべ147

0: ってるわ兄ちゃんっつって俺一応なら買ってるとか言って、うん、マジっすかとか言って見てたら全然外れるんだというね、まあそういうふうにいろんな、
1: だよお前ら、
0: いろんな、そう、そのひらめいたやつも面白すぎたよ、わかったぞとか言って
1: 何も分かってない、
0: 何も分かってないんだよ
1: 面白いな、
0: でも一応ならだ、
1: でも、もうこのネタをもらえるだけでもな、価値あるもんな、
0: 価値ある、今この字で喋れたし
1: な
0: あ、
1: うん、すげえよ、
0: そうだよね、だ長野のさ、うん、人だったりはさ、うん、競輪場がねえわけだから、
1: うん、でもあれでしょ、あの買えるんでしょ、
0: 買える、買える、
1: はもう、
0: うん、あのしかもオッズパークウィンチケット
1: とかでやれるんでね、うん、
0: あの私あの実はあの、うん、ウェブの CM やらせてもらってるんで、
1: あなたやってますね、ウェブの CM までやらし、あやってちゃんとブッチに行ってんだからいいか、
0: でつかね、うん、なんでそれを、うん、ね、あウィンチケットとか詳しくなるのかっていうのは、うん、やってるからなんだ
1: でちゃんと CM の仕事やってるんだ、
0: そうそう CM をこういうのがいいよっていうことをさアプローチしてるわけだから CM っていうの
1: は、そうだよね、
0: そうですよ、今は AI 予想とかありますから ね
1: なんか AI 予想でもいいらしいじゃん、
0: AI 予想全乗っかり、だいたい 68% から 70% ぐらいです
1: 、すげーじゃん
0: ってことはよ、うん、全部 AI 予想で買えば、うん、そのぐらいの確率になるわけですから、
1: あちょっと待って、せっかく2人になったのに、うん、またギャンブル話して意味ねえから
0: 分かった、
1: 先週終わっただろ、あだから、まだ語りきれないと思うけど、
0: もうあの1時間で語れるわけねえだろ、
1: ねえだろ、
0: パチンコだけでもう語りきれねえんだよ
1: パチスロ の北斗の拳のアフレコ、
0: アフレコ
1: は面白かったです、あれ、うん、ぜひね、
0: あれは心の声を、
1: 心の声のやつ面白かった、
0: 打ってるみんなの心の声を代弁してるからね、
1: うん、なんかハッピーゴラッキー大変なことになったなと思いますけども、うんうん、今日もねドキュメンタリー初めで、はい、過ごしていきたいと思うわけですけど、このゴールデンウィーク忙しかったのもなぜかっていうと、ライブのためのリハーサルやら、うんうん、そういうのが被りまくって、うん、まあ僕が一緒に出なかった、
0: そうだね、
1: ってのもあって、うん、僕は5月5日は仲間の吉岡博之さんっていうね、うん、よくこの番組も出てくる、うんうん、ケウニ
0: ーケウニーね
1: と、はい、色川ひろみちゃんのダブルサポート、はい、で僕がライブがあったりとかしたんで、はいはいはい、その準備、うん、ね、そして6日、5月6日は僕らのライブですよ、イベントですよ、
0: そうね、ファーストトーンボリューム 11× コラボラボ2ね、
1: うん、これにですね、ハイエスツインズの兄さんたちとスメルマンという名優がね、うん、出てくれて、うん、アラン・ヒューズのスリーマンっていうね、はいはいはい、結構ねスペシャルなライブが続きまして、うん、これでデイク終わったというところでございます、うん、皆さんはどうお過ごしですか、これでデイク明け、
0: ちょっとやる気そがれちゃってる人もいるかも ね、
1: あそうよね、
0: そうそうそう、あなんだまたこの現実がとか ねなってる人もいるかもしれないけど、
1: 夏休みよりここでグッとやられちゃう人がいるっていうね、
0: そうだね、でいわゆる5月病っていうのがあるぐらいだから、
1: ああ
0: になってる人のためにもワクワクでドキドキなね、その瞬間、まあこの1時間でも今日のオンエアの1時間でもそうですけども、うん、まあ、僕らのライブではね、うん、そういう鬱憤を晴らす、うん、そんなワクワクだったりとかそういうのをね届けられるように頑張ってまいりました、
1: はいはい、
0: で今回のそのスリーマン、スペシャルスリーマンと名を歌わせてもらいましたが、うん、まずもう22年来の兄さん、
1: うん、
0: 林ツインズ、
1: うん、
0: でこの林ツインズがいなければ我々今の我々ないと言っても過言ではないので、その兄さんたちとプラスこのね名優がいなくても今の我々いないだろうって言えるぐらい の、うん、スメルマンというアカペラロックバンド、アカペラのね、うん、グループと、はい、スリーマンということでやらせてもらいました。ただねでもスリーマンというのは3組がじゃあ出てね演奏するっていうだけではなくて、はい、我々がどんどんどんどん、コラボレーションしていくっていう、
1: そうです ねそのスタイル、
0: もうだから、何曲歌ったんだ、14曲とか、うん、13曲くらい歌ったのかその日は、
1: 俺たちはね、
0: うん、
1: そうだね、
0: そうだね、
1: 絡んで絡んで、
0: うん、
1: 楽しんでいただけたら幸いなんですけれども
0: 、なんかオープニングアクトっていうのをさ、はい、久しぶりにやってみたじゃないですか、
1: はいはい、
0: でいつも僕イベントを主催するときにすごくそのワクワクしながらメンバーを決めたり、
1: うん、
0: 出演者をね
1: オファーしたり
0: 、うん、もちろんそのオファーが全て OK になるわけじゃないですよ、そのスケジュールとかもあるし、
1: そうなんですよ、
0: うん、なんですけど今回はこのメンツが決まったと、嬉しいワクワクするっていうのをそのまんま皆さんにも届けられるように、
1: うん、
0: 考えてですね、あこれオープニングあった方がいいなと思って、
1: うん、
0: まあ我々2人でスタートして、
1: そうやっぱりね、しんがりである我々がね最初のね特攻隊長も務めなきゃいけない、そ
0: う
1: そ
0: う、先方でもありしんがりでもあるっていうことでちゃんとねケツ持ちをしないといけないなと、
1: そうですね、
0: そういうふうにやらせてもらいました。久しぶりのオープニングアクト、一番ドア玉、うん、いきなり

0: アカペラからスタートする、うん、まるで初めてかのようにこれで先かのように歌わせていただき、
1: ね、
0: でそこでせっかくコラボラボって言ってるんだから、うん、実験的なこともしたいということで、うん、まあ僕らね歌とギターボーカル、
1: うん、
0: ボーカルとギターボーカルのユニットなんで、うん、2人だけでもちろん曲はできますが、うん、リズム隊とかちょっと欲しいなってことでスメルマンのボイスパーカッションの林義則と、
1: うん、
0: スメルマンの鈴木っていうね、うん、コーラスに入ってもらって、うん、あのちょっとね楽しくスタートしたっていう感じだったんですけど、
1: ね、あその曲本当にやっぱね人気なんで、
0: うんうん、
1: あの何回でもこの番組でかけたいと思いますよ、
0: はい、だから今日の1曲目はそれから行こうかなと思っております、
1: はいはい、
0: その林義則と鈴木と一緒にコラボラボでもやらせていただきましたこの楽曲から聴いてください。アランヒルズで俺君テンポ。

0: 美味しいものができたからみんなに食べてもらいたい。
1: 佐久平駅浅間口徒歩2分、
0: 新州佐久そばダイニング上中屋。
2: さあ、お聞きいただいたのは我々アランヒルズで俺君テンポでした。
3: はい、
2: 結構ね好評で、はい、この曲自体もね好評なんですけども、ライブでも好評でやらせていただきました、はい。

0: この日に来場していただいた皆さんはゴールデンウィーク最終日って方も結構多かったと思うんですけど、
1: ね、
0: あの結構遠方からもね、
1: たくさんね
0: 足を運んでくれてありがたかったです本当にね。やっぱりそのスメルマンの人気、
1: うん、
0: やっぱり待ってる人が全国にもいるんで復活をね、
1: うん、
0: 復活で今もう活動休止活動してるよねもう、
1: うん、
0: 活動休止って言ってからまあ、結構しばらく経つんですけどもはやもう活動再開っていう感じですかね。
1: ね
0: あのアルバムも作ってるみたいだし
1: だからライブっていうのが今までみたいにバーって毎月 何個もあるみたいなことがないけど、うん、ってことだよね。
0: そうそうそうそう
1: ちゃんと仲間で集まって制作してるし、
0: う
1: ん、
0: そうね
1: いいことですよ。あのリハーサルから楽しかったっすもん。
0: そうね、うん、リハも良かったしさ実際当日もさ、うん、なんかあのハレルヤやってたじゃん、はいはい、ハレルヤっていうイベントは渋谷エッグマンっていう老舗ライブハウスでね、
1: うん、
0: あの我々50回やらせてもらったイベントなんですけど、
1: はい、
0: その中のもう42、3回はもうスメルマン、
1: うん、出てますから
0: ね、いてくれてあのピースフルでボーダレスのイベントを目指してたんですよ。要するにピースフルっていうのは平和で、
1: うん、
0: ボーダレスの境界線がないっていうジャンルとかがねなの境界線を取っ払っていこうっていうののイベントのコンセプトにぴったりだったのがこのスメルマンだった、
1: う
0: ん、
1: もう完全にスメルマンがいてくれるだけでボーダレスだから ね、バンドでもいいし
0: 本当にバンドが来てもいい
1: 一人でもいいし
0: 語りでもいいもうダンスでもいい何でもいい
1: いいっていう、うん、
0: ねもうそれが本当にありがたくってねまあそれをちょっとあの久しぶりにも感じながらやらせてもらったし、
1: うん、
0: なんといってもこのねコラボの中で、
1: うん、
0: あのスメルマンが提案してきたね、
1: うん、
0: コラボレーションが、うんカバーだったんだけど
1: カバーねありましたよ、うん、
0: カバーがさあのさビーズなわけよ B アポストロフィー Z なんだよ
1: B アポストロフィー Z
0: なんだよ
1: ビーズビーズあのそれは2枚組のなあの
0: セブンスブルースの一発目な
1: 1曲目なうるせえなお前
0: でビーズの何ってなるじゃんそれがあのねあの往年のね名曲ラブファントム
1: ね、
0: ラブファントム来たよと思って
1: それがあれなんですよそのスメルマンの前身になるバンド、
0: う
1: ん、
0: そうチンパラ
1: そうあのねハモネプっていうね
0: そうそうそう
1: あの
0: 番組ね
1: テレビ局のね有名なハモネプ、
0: うん、あれ富士でいいんだよ
1: ねいえいえ
0: フ
1: ジテレビの、うんね、人気だったあのハモネプっていう番組から出てきたチンパラっていうね、
0: うん、
1: だからメジャーデビューするんだけど、
0: うん、そうそうそう
1: その中のメンバーがこの林芳則と大吾っていうね
0: そうそうそう
1: がいるんですよ
0: そう
1: でその二人がいるあのするわけです。そして僕らもね、
0: そう、
1: 僕ら、
0: 東京日野市に引っ越してきて、うん、その部屋でね、よくハモネプ見させてもらってました。
1: はいはい、
0: あのテレビデオで、
1: テレビデオでね
0: 、当時ね、テレビデオで見させてもらってました。そこでよくそれで見てたのがそのチンパラのそれこそラブファントム歌ってたし
1: ラグフェアさんとかな
0: あラグフェアさんもいたねでその時にチンパラが歌ってたラブファントムだったり、
1: う
0: ん、あのミスターシングだったり、
1: うん
0: とかがね結構こう強烈で
1: ね、うん、俺らもさあの当時 MTR 使ってさ
0: そうなんていう曲名だか忘れたけど一曲書いたの覚えてる
1: あのコーラスアカペラ用にね
0: アカペラ曲を
1: ね、
0: うん、
1: だから俺ら完全に影響されてたよね
0: 影響されて
1: たあのまま言ってたら俺らもしかしたらそっち側であのやつらと会ってた可能性もあるけどね
0: あるねだから2000で彼らと会うのは2006年とか7年だと思うんですけど、
1: うんうんうん
0: うんにその吉祥寺のプラネット K っていうところであって、うん、その一番最初会った時はチンパラだって分かんなかったんだけどすぐねそ
1: う
0: そ
1: うもうスメルマンって名前になってた
0: からねスメルマンことぶきっていう名前だったから、うん、でもなんかうわすっげえかっこいいねって話をしてあ同い年なんだおおすげえ嬉しいそんな風にやってるすげえ人がいるんだ同い年にと思って、
1: うん、
0: よく話聞いたらチンパラだと、
1: うん、
0: ああのと思って
1: そうびっくりした、
0: ね、そっからね仲良くさせてもらっていて
1: そうなんだよね特にその作家でもあるそのボイパの林芳則が、
0: うんうん、
1: アランヒルズいいよとめっちゃ好きだよ、
0: うんうん、
1: すごく
0: 言ってくれてね
1: 言ってくれてあの仲間になっていく、
0: うん、
1: それからもう20年ぐらいだ
0: そうね
1: ああ
0: だからあのせっかくだからまあテレビ尺にはなってんだよ今回やったコラボもさ
1: あの
0: 長く美しい長く美しい旋律のそのいわゆるイントロダクションがあるんですけど
1: えそれカットしないでいくんでしょちゃんとい
0: やいや俺らはカットしないでしょそれがイントロがあってちゃんとその一曲なんだから
1: 俺もそう思って
0: る若者よ一回いいサビ来るから我慢して聴け1分ぐらいあるけどな
1: あのねあの頃のビーズね好きなの
0: 好きなのよ長いんだよ
1: あいいのよ
0: 赤いカバって曲があってさ

0: 1分40何秒あるんだ。
1: すごいストリングスな。
0: そう、 あれねやってんだよ。まあとりあえず、あの知らない人はほぼいないと思うけどもね、あの聞いていただきたいと思います。あのビーズの名曲でございます。聞いてください。ビーズでラブファ

0: 社 RT テクノ。アライフェスのハッピーゴーラッキー。
1: さあお聞きいただいたのはビーズでラブファントム。
2: ラブファントム、
1: みんなねビーズって言いますけどね、ビーズ、
2: ビーズ
1: ね、蜂のようにっていうことですね。だから当時このちょうどラブファントムが出てたルースとかの頃のロゴはね、ちょっと蜂っぽいそのロゴになってるんですよね。
2: あ、そうですね、うん、そうでした。
1: なので蜂がモチーフの
2: ラブファントムってアルバムに入ってます。
1: ルースの8曲目だろうがよ。ラブミアイラビューの次だろうがよ。
2: あのラブミアイラビューの方が好きすぎて
1: そうそうそうそうそれはあるよね。エクスファイルだろうがよ
2: みたいな
1: っていうね、皆さんよくぞ1分19秒21のそのイントロダクションを経て、うん、いらない何もにたどり着いてくれたと、思いますけども。
2: このシングル曲、
1: うんうん、
2: シングル曲でこのイントロの長さだからな、やってるよな。
1: でもちゃんと音楽をさ、うん、音楽と向き合ってるよね。
2: あのちゃんと意味のある、あのちゃんとその動機が見えてくるもんな。
1: そう大事なのよそれって。
2: うん、
1: うん、だから音楽を作るものとしては確かにいきなり歌、いきなりサビ、うん、もう好きだよ俺らも、
2: うんうんうん、
1: 好き好き、よく作るしそういうのも、うん、でそういうのがそのキャッチーであることも分かるし、
2: うん、
1: 動画で使いやすいことも分かる、
2: うん、
1: けれども、
2: でもここのこのイントロが使われたりするじゃん、あのネタでさ。
1: そうなんだよ。
2: 誰だっけな、ね、あの芸人さんってネタは、
1: これだってお前が見てきたんだろ、その
2: はい、
1: スーナーズのじゃ あ, あれだよ、
2: はい、
1: 藤本のタココの姉さんの姉さん、
2: サチマルさんね、
1: サチマル姉さん、
2: サチマル姉さんのネタやばいよ。
1: あれ使ってんだろ、ラファント
2: 使ってる、最高。
1: なんかなんだっけ、
2: それはもうね
1: それ言えないか、ネタバレになっちゃうのか。
2: 言えない言えない何も
1: そうか、分かった分かった。
2: それ、うん、見てもらったら最高なんだけど、
1: ぜひね、あのサチマルで検索してもらえば出るのかな。
2: 出るかな、
1: 出るかもしれない。
2: ライブのネタなのかもしれないしな、すごい
1: だって
2: 短いから。
1: 正直あの音源使ってるってことは、うん、流せねえじゃん YouTube とかで。
2: 多分そうだと思うんだよな。
1: まあ、
2: うん、
1: あのまま使ってんだろ、
2: 編集はしてるけどな。
1: 長さ、
2: 長さですかな、うん、多分
1: さすがに1分19秒使ってねえけど、
2: 使ってねえと思うけどな。うん、まあまあまあ
1: まあね、まあだからそれもやらせてもらった、
2: うん、
1: この間5月の6日ね、
2: はい、
1: 楽しくやらせてもらいましたけどもね、うん、まあ我々もみんなのおかげで、みんなのライブ、すごいライブに当てられて、兄さんたちの本当に何だろう、変わらない新しい挑戦する姿とかにも当てられて、自分たちの最大限の最強のライブをしたいと思いね、
2: そうだね、
1: やらせていただきましたね。
2: なんか最近ライブがね、
1: うん、
2: 楽しいです
1: ね、
2: うん、
1: 俺すげえ久しぶりだったからさ。
2: そうだね、
1: 1ヶ月半ぶりぐらい。
2: 俺は結構他のライブね、
1: うん、
2: いろんなサポート出たりとか、
1: なんか、ね、
2: ソロやったりとか。
1: ソロもあるしサポートもあるからステージが多いじゃん。
2: ステージ多い。
1: 僕は俺はもう全然なかったからさ、
2: うん、
1: ここぞとばかりに、もう MC でもただしに話させない。
2: 本当だよ、
1: うん、
2: 少し喋らせろ俺に
1: ね、
2: もうかかっちゃって、かかっちゃって、
1: かかっちゃって、かかっちゃって、わーわーわーわーわーわー、そう
2: もうギアがわ
1: ーそうそう、ウィーリーしちゃって、
2: ウィーリーしちゃって行こうぜ行こうぜ
1: 高い煽りも高い
2: もうね、ケンシロウだよねそこまでやったっつってみたいな感じだもうだから俺喋れなかった。
1: でもやっぱケンシロウってさ、うん、決めるときは低いからね、ガンザン量産かってことだよね。
2: そう、低いから。でも、あーたってくるからあの差だよね、
1: あの差が、
2: まあ、お前でもずっとかかってたからな、お前ウィリーしたから
1: なかったな。
2: いや、まあいいんじゃん、
1: まあ自分が推しの人がいたっていうのもでかいけど、ね、
2: そう、あのさ、
1: じゃあたまたま、
2: ね、
1: すごいことで、
2: うんうん、
1: 俺が結構、TikTok で知った女優さんで、
2: ほうほう、
1: まあ SNS とかでもねフォローさせてもらって、うん、いつも
2: 見てる、
1: 見させてもらってるんですよ、
2: うん、で、うん、
1: その女性がね、要するになんて言えばいいのかな、どういう動画って言えばいいのかな、
2: だから
1: 男性は出てこないんだけど
2: TikTok とかに出てくる動画
1: って、ね、そう、女性が、
2: うん、
1: なんか例えば財布を拾ったら、
2: はい、
1: すごくデートを誘われたみたいなシチュエーションドラマ、
2: 1
1: 分ぐらいのシチュエーションドラマに出てくる女優さんね、
2: うん、
1: わあ本当素敵だなこの人って思って、
2: うん、
1: 推してるとか応援してます。
2: そんな言っちゃっていいんですか、そんな言っちゃっていいか、いいか、言っちゃっていいな。
1: そうだよね。言っちゃったからね。
2: まあでもいいんじゃないですか。まあで
1: もそうがいらっしゃって、あ、言っちゃいけねえかこれ。
2: 言っちゃもうポーって。

0: え、どけ。ポーしとく。
1: ポーしとく。
0: あの、ね、番組名には。
1: あ、ポーだね。
0: 番組名ポーしとけばいいんじゃない、
1: うん、じゃあ、今多分ポーしたされてます。うん。けど、その方がいてね。いや、ステージからその人見えたらさ。
0: お、
1: お間違いねえぞと。
0: よくわかったな、お前な。
1: かかっちゃうでしょ、それ。
0: ええー、いかんぜ、うるせえ。
2: いかんぜ

0: そうした世の男性のみんなね、うん、あのかかっちゃうの分かるけど、う
1: ん、かかっちゃう、
0: 絡まるからね、
1: かかっとな、
0: まあ、でもライブ的にはおかげさまで俺にもまた一つのね、そのスパイスがそこに加わったことで、うん、それもいい作用があったかなって
1: 、いいんじゃない、
0: カプサイシンみたいなもんだよね、
1: あの推しが、自分の推しが自分のライブ見てるってすごいことだもんな、
0: でしょ、
1: おもろいな、
0: カプサイシンみたいなもんじゃん、
1: カプサイシン
0: だから 汗がさ発汗発汗作用だから、すごい激辛のもんを食べたみたいな感じでピリッときてたよね、
1: ピリッときてたそう、勝手にピリッとしてんじゃねえよお前まあいいけどな、
0: まあまあまあ、
1: 面白かったよ、
0: はいはい、
1: すごくいいライブになってるんで今日はね、うん、
0: じゃあ
1: 特別にねちょっとね、
0: そのライブの音源、
1: うん、
0: ほとんどねそういうの出すことないんですけど、
1: はい、
0: 一曲ちょっと皆さんにも聴いていただきたいなと、ドキュメンタリーな楽曲です、我々の中でもね、うん、タイムカプセルレターっていう楽曲があって、まあ、若い時の自分たちに、今の自分たちが手紙を書く、そんなような曲をですね、まあ、兄さんたちをバックに、
1: うん、
0: そして新井明朝日さんを鍵盤に迎えて、
1: うん、
0: やったことでとってもねエモーショナルだったので、まあ歌に大事なことは音程を合わせることじゃねえっていうことをね、う
1: ん、物語をね、
0: うん、それをこの曲、このライブ音源を通じて感じてもらえたら最高だなと思ってます、うん、聞いてください、アランヒルズでタイムカプセルレター。
2: 今は何年何月何日のいつのどこ、僕らはそれでも

0: ありがとう。
1: ハッピーゴーラッキーをお聞きの皆様、改めましてこんばんは。アランヒルズの井手匠と
2: 井手忠です。
1: 我々アランヒルズは地域のお店、企業様のラジオ CM の制作のお手伝いもさせていただいております、うん、地域から全国へあなたのお店の商品の PR、 人材募集などの CM 制作をしてみませんか？お問い合わせは株式会社 RMC へ。お気軽にお問い合わせください。メールでも受け付けております。メール@rmcmusic.jp、メール@rmcmusic.jp。ぜひお問い合わせください。お待ちしております。
3: お願いします。

0: さあ、お聞きいただいたのはアランヒルズでタイムカプセルレターライブバージョン、
1: はい、
0: でした。
1: 原宿ルイード、
0: うん、
1: ね、初めてライブバーも上げてましたよね。
0: 確かに
1: ね、うん、
0: ほぼほぼないですからね。
1: ね、だからこのバンドセット熱くなっちゃってね、
0: うん、
1: 泣けたぜ。
0: エモーション
1: このバンドでやってんの高校生の自分にマジで聞かせたらどんな感じだろうと思っちゃったぜ。
0: そうね、
1: うん、
0: いやまだお前ライブハウスかよって思うのか、
1: 思われるのか、
0: 思われるのか、うわすげえ曲書くようになってんなって思うの か、でも当時の俺らには分かんねえかもしんねえな、聞いても
1: まだな、浅くてな、
0: ま、浅くて、
1: いやそれでも分かんじゃねえか、俺だもん。
0: そうだな、
1: だって俺だ
0: もん。なんかグッとここは来てくれるかもな、
1: うん、
0: あの要するに未来に来たとしてでしょ、
1: 未来に、うん、
0: あの当時の自分たちが、
1: うん、あ
0: そうだね、思ったよりやれてんじゃねえかっていうふうに思う
1: かもしれない、
0: ね、うんうんうん、まあでもアルバム聴いたらぶっ飛ぶと思うよ。
1: ああ
0: 18歳の俺たちが
1: 今のアルバム、うん、
0: フォノンフォトン聴いたら、
1: うん、ああ
0: ぶっ、マジかよってなると思う。
1: ぶっ飛ぶと思うな、うん、
0: ぶっ飛ぶのはぶっ飛ぶ
1: な、
0: うん、
1: でもそういうふうに続けてこれてよかったよな。
0: そう
1: まずあの過去の自分に、
0: そうね、まああんまり振り返ったりしない方だけど、振り返った時にすがすがしく手を触れるような、
1: そうだ、ね、
0: 今を過ごすっていうのが大事だよね。
1: なんかさ、
0: うん、
1: この前見た動画でさ、
0: うん、
1: 未来

0: 今、
1: うん、
0: 過去だと、
1: うんうん、
0: 過去が先にあってお
1: うおう
0: 今があって未来に行ってるように感じてんだろみんな、うんうん、
1: もちろんね、ま、もっと過去が後ろだよね
0: だろ、うん、そうじゃなくて未来っていう字見てみろ未だこずと書
1: くああそうだね
0: だから未来がこっちに向かってんだって
1: うんうんうんうん
0: だから過去は下流なんだって過ぎ去ったものだから
1: なるほど
0: そう感じると上今はすでに未来が作ってる
1: うん、うん、なるほど
0: 逆説
1: 未来をこれから作るんではなくて、うん、未来がもうあって、うん、あってそれが来てる
0: だから
1: 現在に向かってきてる
0: だからイメージしなきゃいけないんだってどんなあの水を受けるかそれを間違えると全然違う未来になっちゃう
1: じゃあ俺はあの解明が変えなかったのは、
0: うん、ね経理の話、
1: うんうんまあ、それもともと決まってたんだ
0: そう決まってるでも当たるイメージをもっとしなきゃダメ あのね願うこと
1: そうか
0: あのね
1: やっぱちょっとどうせみたいなとこあるかもしれないな
0: ダメその近それがお前はどうせ俺なんて癖が本当ねダメなの
1: だからちゃんと満車券当てられるんだってことだ
0: よねそう満車券当たるって
1: うん
0: 当たったってなる
1: 当たったことにしてるってこ
0: と、ね、そういうこと、
1: うん、
0: あのねあの実はね俺この、うん先日ね、
1: うんうん、
0: ちょっと見える系の人に
1: はいはいはい、
0: あったんですよ
1: いきなりスピリチュアルの話ですか
0: はいはいスピっていいですか今週もスピっていいですか
1: まあギリギリっすね
0: あ
1: のまあ俺先週、うん、ちょっともう好き勝手にやったんで、
0: はい、
1: まあ一旦スピを許しましょう
0: はい、はい、スピれるスピってる人が、
1: うん、
0: っていうのはその人はですね高次元の人だったりとか、
1: うんうん、
0: あとはその守護霊さんだったりとか、
1: うんうん、
0: そういうものとこう会話っていうか感覚でこう話せるような
1: そのいわゆるイタコさんみたいな
0: まあそうだねでも
1: 下ろせる系
0: やっぱ目が違うんだよねそこを見てる時とその人たちと話してる時とあこいつやべえっていう
1: 物質の3次元を見てる時と
0: と地方次元とのあのセッティングしてる時の目が違うのよこいつは面白いと思う、
1: ね、その人に会って何か言われたってこと、大丈夫気をつけてね
0: いやいや大丈夫
1: 一旦ね一旦言っとけよ、ね、注意喚起だよこれも、うん、
0: そのあのほら
1: 石を買うじゃあ応援
0: 俺が石を買ってきたらな
1: 数十万の石を
0: 買ってきたら待て待て待て待て待て待て待てってなるけど
1: ってなるだろ
0: な、うん、な違うんだよそれがさ、うん、その人が言うのはさ、
1: うんうん、
0: なんかねやっぱね強いんだって願いが、
1: うんうんうん、
0: あの俺願ったことをちゃんと、
1: うんうん、
0: ある程度叶えてきてんのよ
1: いい人生
0: だから、ね、そのなんて願ったようになってきたし、
1: うんうんうんうん、
0: 自分が苦しい時もその先に絶対イエスはあったし
1: ああまあだしなんとかなってたしね
0: なんとかなったりとか本当みんなのおかげでねこれは本当感謝しかないんだけど
1: いや本当にみんなのおかげだけど、ね、
0: そうでもそのみんなのおかげのみんながついてきてくれるような、
1: うんうんうん、
0: その熱量だったり、
1: うんうんうん、
0: エネルギーをもう持ってるから、
1: うん、
0: あなたの願い方で未来が変わるんでだから気をつけてほしいと
1: 逆に言うとね
0: そうだから自分がちゃんといい方向を願わなければ、
1: うんうんうん、
0: そうなっていかないし
1: 頼むわ
0: そうなんだって、うん、
1: 頼むわ
0: いやでもいつも俺は願ってるよ、
1: うんうんうん、
0: 感謝の念で
1: まあでも実際にその今の話聞いて、うん、今までのね俺ら44年間で何回かあるね、うん、やっぱただしが本気で願うパワーは
0: あるでしょ
1: あるある
0: それで
1: 感じた変わって人生
0: 変わってきたじゃん
1: チェンジングしていく
0: ね、
1: うん、その要するに分岐点ターニングポイントだって分かる後で分かることもあれば、
0: まあ、
1: 今だって今がターニングポイントだっていう時の願いはあるかもね、
0: うんうん、でその彼が、まあ、ご先祖さんから聞いた曰く、
1: うんうん、
0: プロデューサー業が向いてるよ
1: そうなのやっぱり、
0: うん、
1: でやっぱりなんだ
0: 男の人3人とかでやってないっすかねなんかやってないっすかね
1: ああ
0: 俺何も話してないから
1: 男の人3人でで
0: なんかやってないっすか
1: うんやってるよ
0: でやってるんです、うん、弟も音楽やってて、うん、兄貴が双子の兄貴がいて、うん、3人で音楽制作やったりとか、うん、そういう会社が立ち上がったところなんです、
1: うん、
0: それだ
1: 向いてるこれ
0: なんだあのね
1: ここで言って大丈夫
0: だよいやこれはほら言われただけだから
1: まあまあね
0: ね、
1: うん
0: いや本当だったら
1: ポポじゃなくてい
0: やこれは本当だったら自分だけのあれにしたいけど、
1: うん、
0: こんなこと言われるのなかなかないからさ、
1: うんうんうん、
0: おもろーと思って
1: プロデューサー業
0: あのいろんな人がねあの見る素質があるって、
1: うんうん
0: うん、多分それはお前のことも言ってるんだ、
1: うんうんうん、
0: やっぱいろんな人のディレクションうまいじゃん、
1: うんうんうん、いやだし
0: やっぱしてきてるしさ
1: だし自分の

0: ことより全然分かりやすい。
1: あと本気になれる。
0: あ、そう、自分のことは後回しにしがちだし、
1: しがち、
0: 人のことがやるってなった方が早い。
1: あの仕事がガッていくじゃん。
0: 仕事も早いし、本気度も上がるし、
1: イマジネーションもね。
0: そうそう、上
1: がるし、あれはなんか求められた時の嬉しさもあるじゃん。
0: そう、答えたいんだよね、結局のところ、
1: 多分そういうのが向いてる、あ、俺は向いてるなと思ってたけども、そんなこと言わ、全然知らない人にね、俺らがそんなことやってるとか全く知らない人に。
0: 音楽も
1: 全然、全然
0: 音楽やってることも、
1: 音楽やってることも、要はやってるんですけど今の仕事をどうしていきたいですか、みたいな言われて、まあ音楽やってるんですけど、
0: あ、でも俺が今それでお前にその話聞いて俺が会いに行っちゃったらあれだな、
1: まあ、まあまあな、まあな、
0: なんかもう少しちょっと検証したいよね。
1: あ、だからそう、でもこれはこういう風に言われたからこうしようっていうよりも、もともとやりたかったことの一つを言われた感じだったから、あ、びっくりしたってことで。
0: いや、僕もね、その、吉岡さんのことだったり、仲間とさ、この間コラボラブの時も、こういう風に見せたらこういう風になったらかっこいいぞっていうのを考える時の方がいい、
1: ね、自分たちのだけのイベントじゃなくてみんなをどうやって見せるか。
0: そうね、ワンマンライブを演出を考える方が苦痛だね。
1: あ、全然難しいよね、正直。
0: 人がいてこうやって見せた方が絶対かっこいいを考えてる方が楽だね。楽というか出てくるアイデア、
1: だから井出司と何やるのとか、そうが出てくるじゃん。
0: 全然出てくる。だって言っちゃえば、自分たちでやる、俺と男子でやるときは本当にさ、全部が自由なわけじゃん。
1: そうだね。
0: どうやるの
1: だから、自由すぎがゆえに不自由っていうかね。
0: そう
1: のもあるよね。
0: そうなんだよ。
1: だけどこの人をどうやって見せたい、この人の音楽はどうするべきだってことを一生懸命考えるときは、二人でこうじゃねえかってこう、なんぞ。
0: そうだね。
1: 同じ、なんていうのかな。頂を登るような気がするよね。
0: だし、早い。
1: だからそんなこともあってさ。
0: じゃあ、皆さん、ぜひ、お声掛けください。
1: 音楽をやってみたい。あと自分は、何、ね、詩を書いたことがあるんだけど、メロディーとか音楽まではそこまで詳しくなくてできてないとかさ、そんな人はご一報ください。FM 佐久平直にでもいいし、我々直でもいいし、FM 佐久平にそのあれね、ハガキが来たら、それを受けて、そのあなたに会いに行って、あなたの人生を聞いて、それで音楽を作る。
0: まあ、それは結構ワクワクするよね。
1: ワクワクする。だってみんなね、思ってるよりドラマチックだぜ。
0: そう。
1: いうことなのよ。
0: ね、それを一つのスペシャルな曲に、することのお手伝いができたりとかすることは、まあ好きだね。
1: なんでね、なんかそういうこと言われて、
0: はい、
1: ガーゼン、俺の願いが強まる。
0: まあまあ。
1: 俺の波動が。
0: 一旦、分かった分かった。
1: バーンって。
0: 分かった。波動がバーンとかジャーンとか。お前は常にそのふわっとしてるな。でもね、それこそお前が5月5日、吉岡弘之のライブ、俺映像で見させてもらったけど、素晴らしかったです。
1: ありがとうございます。
0: で、1曲目から良かったんで、この曲から聴いていただきたいと思います。はい、今日のね、最後ラストソングかな。吉岡弘之で世界の果て。

0: お聞きいただいたのは吉岡弘幸です。世界の果てでした、
1: はい、またこの吉岡弘幸さんと、うんうん、ちょっと変わったねバンドやってまして、うん、トリプルギター編成
0: ね、はい、すげえ良かったんじゃん。
1: ありがとうございます。
0: まあこれからこの間の昨年の11月のコラボラボを経て実現したわけじゃん、うんうん、この3ギターも、はい、だから俺うっかり未来作っちゃおうと思ってたんだけど、うん、できたよね。でそれをまた繋いでいくから夏にも、
1: そう
0: で、ちょっとね、いいねお知らせできると思うんで。
1: そうなんですよ、
0: よろしくお願いします。でそれと今もっかね作の皆さん、うん、まあ、長野の皆さんにお知らせなのは、はい、9月の13日に、はいはい、ハートのキリンプロジェクトさんと合同のね、主催でやらせていただきます、命のライブ×ミュージックサイン in 作というイベントがですね、はい、作交流センターで9月の13日、はい、午前は命のライブ、うん、ハートのキリンプロジェクトの命のライブ、そして午後が我々のミュージックサインっていう形でね、はい、三浦剛さんと、そして女優の押田亜希子さんもねお呼びしてスペシャルにお届けすることになってますので、今からねちょっとチケット今いろいろ手続きしてますので、その日を抑えてもらえたら嬉しいです。
1: まあ抑えてもらって、あとチケット販売を待っていただく、どんな形で販売されるか、はいはい、っていうと

0: フォローね、
1: はい、はい、ちょっと今揉んでますので、はい、ぜひそちらもチェックしてください。
2: お願いします。
1: お聴きいただいているエンディングテーマ曲アランヒルズのありがとう有田家に乗せてお別れです。今宵も1時間お付き合いいただきありがとうございました。それではハッピーゴラキー、また来週。株式会社 RMC プレゼンツアランヒルズのハッピーゴラキー。この番組は竹子商店上中屋、株式会社 RT テクノ、エルモス、千歳烏山カフェ&バーオーケストラの提供でお送りしました。バイバイ。
0: 来週はどうなることやら。

0: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と敦賀海陸タクシーは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、成約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や、空き家・空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実

跡は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

0: 子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却賃貸を検討している方や、空き家空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。

器屋の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

0: とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では、理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日7月8日22日8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時ごろまでです。会場は敦賀市福祉総合センターあいあいプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センターあいあいプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし、医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、あいあい元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんので、ご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: 福井。
1: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。

0: マイタウン。
1: City Cruise。
2: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

0: とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

駿河市社会福祉協議会からのお知らせです。駿河市社会福祉協議会では地域福祉事業の一環として住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象にあいあい元気アップ教室を開催します。この教室では理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどにみんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日7月8日22日8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時頃までです。会場は駿河市福祉総合センターあいあいプラザ。参加対象者は駿河市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに電話または駿河市社会福祉協議会、駿河市福祉総合センターあいあいプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんのでご了承ください。なお、あいあい元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんのでご了承ください。詳しくは駿河市社会福祉協議会、電話223133、電話223133までお問い合わせください。駿河市社会福祉協議会からのお知らせでした。

0: デザイン自由、ハクケンのオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアはハクケンで。お問い合わせは 25-8416 株式会社ハクケンアパレル事業部まで。
1: 新車、中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ鶴ヶ店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ鶴ヶ店。
2: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン古着の方絶賛売り出し中。
1: おはよう、マイタウン。
3: シティクルーズ。
4: この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ空き家インフォについてのお知らせです。鶴ヶ市が開設しているウェブサイト鶴ヶ空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方はぜひご活用ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。

子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日

0: 日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では地域福祉事業の一環として住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象にあいあい元気アップ教室を開催します。この教室では理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどにみんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日7月8日22日8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時ごろまでです。会場は敦賀市福祉総合センターあいあいプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに電話または敦賀市社会福祉協議会敦賀市福祉総合センターあいあいプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんのでご了承ください。なおあいあい元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんのでご了承ください。詳しくは、敦賀市社会福祉協議会、電話、223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

0: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。8時です。77.9 FM Harbor Morning Cruise.

いつも番組を聞いてくださってる方、ミスったなとお気づきかもしれません。いつもと違うジングルが流れてしまいました。おはようございます。5月19日火曜日、時刻は8時を回りました。ハーバーモーニングクルーズナビゲーターの井上陽子です。ここからの時間は敦賀市の昭和町にありますハーバーステーション2階スタジオから生放送でお送りしていきます。暑いですよね。いや暑い。この時点で気温が 24.2 度です。そして昨日の敦賀市は 32.5 度まで上がりました。その前日は22度、10度以上も一気に上がったのです。びっくりですね。そして今日の予想最高気温も32度となっています。今はね、そんなに暑くないと思っていても、しばらくすると急にもわっとくる、あの独特のね、夏の気配が漂ってくると思います。そんな中、明日の予報を見ていますと雨マークが出てるんです。明日の夕方からは雨の予報も出ています。まあ、こういう風に言うと貴重な晴れ間になってくるんですよね。なんですが、しっかりと熱中症対策をお忘れなく、水分をしっかりとって、できれば塩分も少し、暑くなったらエアコンも活用してください。さあ、今日5月19日519、香育、香りを育む香育の日なんですって。植物や自然の香りに親しむ日なんだそうです。今朝はどんな香りを感じましたか？このね、この暑くなってくる季節って夏の気配、夏の空気を感じたりもしますよね。ちょっとした変化で気づくことも嬉しいと思いませんか？ということで、今朝の1曲目は名前に思いっきり健康的な、ね、感じがするアーティストから始めていきましょう。緑黄色社会でメラ。

ハーバーステーションニュース。時刻は8時7分です。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。県がブランド化を進めている県産の養殖岩牡蠣、福井岩牡蠣の今シーズンの出荷が22日に始まるのを前に、高浜町などの養殖業者が沖合のいかだで水揚げ作業を進めています。福井岩牡蠣はミルキーでさっぱりした味わいが特徴で、今年は身入りも上々だということです。8月末までに昨年度並みのおよそ1万個の出荷を見込んでいます。県は2019年度から小浜市にある県栽培漁業センターで岩牡蠣の種苗生産技術の開発や試験養殖に取り組み、昨年度から本格的な出荷が始まりました。養殖は敦賀市と小浜市、若狭町と高浜町の事業者が中心となって進めていて、本年度は36の養殖業者が出荷に携わるということです。

敦賀署は昨日、敦賀市内に住む30代の女性が暗号資産の運用名目で9,308,805円を騙し取られる被害に遭ったと発表しました。警察では SNS を使った投資詐欺事件として捜査を進めています。女性はインスタグラムで著名人の株式投資に関する投稿を見たことをきっかけに、株式投資の勉強ができるとする LINE グループに参加しました。その後、グループ内で知り合ったカスタマーサポート担当を名乗る人物から取引用のアプリのインストールを促され、暗号資産の運用を名目に2月21日から4月20日までの間、市内の銀行からおよそ20回にわたり指定された口座へ現金を送金、合わせて9,308,805円を騙し取られたということです。4月27日、金の払い出しができないことを不審に思った女性が LINE で連絡を取っていた相手と急に連絡がつかなくなったため、敦賀署に届け出ました。警察では同様の手口に注意するよう呼びかけています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。今日は日本初のボクシング世界王者が誕生したボクシングの日でもあります。この時間は自分のリングで戦い続ける皆さんの背中を爽快に押し出してくれるこの曲をお送りします。高橋優でロードムービー。

1952年の今日、白井義雄が世界フライ級チャンピオンのダド・マリノに判定勝ちし、日本初のボクシングチャンピオンになったということなんですね。敗戦でショックを受けた日本人の心に希望の明かりを灯したというふうに伝えられています。今日ボクシングの日で、高橋優でロードムービーをお送りしました。

環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。敦賀警察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。Weather Report.

暑さは今日までがピークだそうです。なんとか今日この暑さ乗り切っていきたいですね。時刻は8時17分になるところです。この時間はモーニングウェザー、日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお送りします。それでは概況をお伝えします。北陸地方は高気圧に覆われています。福井県は晴れています。この時間県内に乾燥注意報が発表されています。福井県では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風、晴れでしょう。波の高さは50センチの予想です。降水確率は深夜0時まで、1日を通して 0% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は32度です。福井県嶺南地方の明日は南の風、曇りで夕方から雨が降るでしょう。波の高さは50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の予想最高気温は26度となっています。変わって福井県嶺北地方の今日は南の風、日中は北の風、晴れでしょう。波の高さは50センチの予想です。降水確率は

0: 夜0時まで1日を通して 0% です。福井市の今日日中の予想最高気温は33度です。福井県嶺北地方の明日は南の風、日中は北の風、海上では後東の風がやや強く、曇りで夜雨が降るでしょう。波の高さは50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は17度、明日日中の予想最高気温は28度となっています。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は南東の風、晴れでしょう。降水確率は夕方6時まで、日中を通して 0% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は30度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風、曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴うでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は18度、明日日中の予想最高気温は24度となっています。暑さは今日までがピークで、明日からは梅雨の世のような空で気温も下がってくるということです。暑くなったり冷えたりっていう感じがするんでしょうね。今日はしっかりと熱中症対策を行ってください。特に屋外で作業される方、水分補給を忘れずにお過ごしください。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 原電インフォメーション。原子炉を安全な状態に保つため電源は欠かせません。敦賀発電所では福島第一原子力発電所事故を踏まえ、大きな津波の影響を受けない高台に複数の電源装置を新たに確保しました。それを確実に使うための訓練も行っています。敦賀発電所を守るのは私たちです。日本原子力発電。
0: モーニングベザー、この時間は日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。香育の日、香りを育む日ね。グループ名に香りを意味するこのユニットをお届けします。パフュームです。活動休止中の異例の新曲コールドスリープ。

時刻は8時25分です。この時間はトラフィックリポート、ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供で道路交通情報をお伝えします。8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。高速道路からお伝えします。北陸自動車道、工事が行われています。上下線小松インターから三河インター間です。この区間は工事のため昼夜連続の対面通行区間になっています。上下線小松インターから三河インター間は工事のため昼夜連続の対面通行区間になっています。工事の影響で渋滞が発生しています。上り線三河インター付近2キロの渋滞、下り線徳光スマートインター1キロの渋滞が発生しています。上り線の三河インターで2キロ、下り線の徳光スマートインターで1キロの渋滞が発生しています。続いて舞鶴若狭自動車道、事故の影響で規制があります。上下線敦賀ジャンクションから若狭美浜インター間は事故の影響で最高速度が50キロに制限されています。上下線敦賀ジャンクションから若狭美浜インター間は事故の影響で最高速度が50キロに制限されています。また舞鶴若狭自動車道、現在夜間通行止めが行われています。区間は上下線小浜インターから舞鶴西インター間です。小浜インターから舞鶴西インター間は工事のため夜間通行止めです。今週の金曜日まで夜間通行止めが予定されています。時間は夜8時から翌朝6時までです。迂回路として国道27号線などをご利用ください。続いて名神高速道路、渋滞が発生しています。上り線一宮インターが3キロ、同じく上り線の京都東インター付近が11キロの渋滞です。2箇所で渋滞が発生していて、上り線の一宮インターと同じく上り線の京都東インターのところが11キロの渋滞です。代わって一般道をお伝えします。国道8号線、国道27号線、国道161号線にこの時間目立った渋滞や事故、規制の情報は入っていません。高速道路の情報は携帯電話からシャープ8011で聞くことができます。ドライバーの皆さん、今日も焦らずゆっくり行きましょう。安全運転でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床版や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応ですぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。変わって流れてきたのは今月のヘビーローテーションナンバーです。岩田義秀で春風。

0: この時間は今月のヘビーローテーションナンバーをお送りしました。岩田義秀で春風でした。スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。上り旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

駿河市社会福祉協議会からのお知らせです。駿河市社会福祉協議会では地域福祉事業の一環として住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象にあいあい元気アップ教室を開催します。この教室では理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどにみんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日7月8日22日8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時ごろまでです。会場は駿河市福祉総合センターあいあいプラザ。参加対象者は駿河市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに電話または駿河市社会福祉協議会駿河市福祉総合センターあいあいプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんのでご了承ください。なおあいあい元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんのでご了承ください。

ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

時刻は8時45分です。メッセージありがとうございます。月とすっぽん亀太郎さんね、サックス、東海地方で人気のある竹かごをかぶりサックスを演奏するサックス侍さんが敦賀に上陸するそうですよっていうねメッセージいただいたんですけど、これ偶然にも私も友人からこれ行かないって連絡もらっていて、私こういうのねすごく得意ではないので、ネット系のねの分かんないけど教えてみたいな感じで、私よく分かってないので、どれだけすごいのかとか、その演奏だけなのか、あるいはそれともトークもあるのかとか、なんか本当に知らないので話題なんですねって感じで教えてほしいなと思っていますね。なんかもどんな方なのかとかで、友達にもどこに来るのとか料金いくらって聞いても、なんかね料金いらないらしい、場所は決まってないみたいな感じでよくわからないんだけども、楽しそうだなと思って行こうかなと思ってるんですよ。なんか詳しい情報があれば教えてほしいです。さあ、変わってはシーイーさんね、おはようございますと。駅のホームで電車を待ってるのはいいのですが、日向は暑いと、日焼け止めが必要な時期になりましたね。確かに日焼け止め、まあ私は車での移動が多いので、車の中に日焼け止めも大容量の日焼け止めを入れていて、で車に乗った時にはそこからねポンプから手に取ってね、手の甲とか半袖の時には腕にも塗っていたりということで対策をしているんですが、どうしてもねこの塗るのがちょっと面倒だったりするので長袖にしてます。今日は薄手の長袖シャツを着ていますダバモノで申し訳ないなと思うんですけどね、なので日傘とかさしてる方見ると美意識高いっていつも思ってます。で今日は気温がねぐんぐん上がっていくという風な予報になっていますので、しっかりと熱中症対策を行ってください。先ほどね見ていたのはね、こちらはね天気 .jp ですね。熱中症には様々な症状があると、はじめは手足がつるとか、立ちくらみ、めまい、生あくび、筋肉痛、筋肉のこむら返りなどがあると。で、また汗が止まらない、あるいは汗が出ないなど、汗のかき方がおかしいというのもあるんですって。で、他にもなんとなく体調が悪い、すぐに疲れるというのも熱中症の初期症状なんですって。で周りの方から見てイライラしているとかフラフラしているとか呼びかけに反応しないぼーっとしていると言ったら、いつもと違う症状も熱中症を疑うポイントなんですって。なのでね、熱中症かな思った時にはしっかりと対策を取ってもらいたいですし、応急処置とかをしても症状が改善されない場合はすぐに医療機関を受診しましょう。で自力で水が飲めない、応答がおかしい時にはためらわずに救急車を呼んでくださいっていうことがね、天気 .jp のサイトに載っていますので、今日は暑くなることが予想されていますので、しっかりと熱中症対策を取ってください。なんとかこの暑さ今日も乗り切っていきましょう。さあ続いてお送りするのが今日のラストナンバーです。ちゃんみなさんがプロデュースをしてノーノーガールのオーディションのファイナリスト、ふみのさんの曲です。ドラマ未解決の女、警視庁文書捜査官シーズン3の主題歌になっている曲です。よくある話

すごく大人っぽいなという印象です。ふみのさん19歳ね、ノーノーガールズでね、最終オーディションの時にちゃんみなさんから一人で歌ってる姿が見えるのということで花にね入ることはなかったんですけど、おっしゃる通りだなと思って、歌いいなと思いながら聞いてました。この曲もいいなってね感じてたんですよね。さあ、この後はシティクルーズを挟んでファインミュージックアワーをお送りします。ハーバーステーションからの生放送は正午からのハーバーアフタヌーンクルーズです。今日はゆいさんです。そして夕方5時からのハーバーイブニングクルーズはカゴさんが登場します。今日は火曜日です。夜8時からはほんわかなラジオが始まります。

気温が暑くなることが予想されていますので、しっかりと水分をとって、また塩分もとって、エアコンを利用し、なんとか今日のこの暑さ乗り切っていきましょう。明日からは雨も降ったりということで、また気温が下がってくるっていう予想もありますので、体調管理、ね、しっかりとしていきましょうね。どうしても崩しやすい時期なんじゃないかと思うんですが、無理せず今日もお過ごしください。私とはまた明日の朝お耳にかかりましょう。ハーバーモーニングクルーズナビゲーターの井上陽子でした。バイバイ。

0: News。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141 までお願いします。

0: 子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 新保険クリニック。
1: こんにちは。
2: わからない保険をわかる保険へ、
3: 長生きしてね。
0: 保険クリニック。
4: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
5: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
6: 9時です。
7: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください、
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい、はい、さて純さん、
0: はい、
1: 以前私純さんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、うん、
0: 引っ越し祝いにね。
1: 引っ越し祝いで、
0: はいはい、
1: そちらを使ってから、うん、約1、2ヶ月経って、うん、すごく髪の毛がいい感じになった。
0: いい感じになった、
1: はい、なりました。ありがとうございます。いいえ、ちょっとも
0: う本当それまで、
1: はい、
0: 引っ越しする前は、まあはい、もちろん群馬のね、
1: 群馬の、はい
0: はい、前橋の実家にいて、はい、その時は問題なかったんでしょ、
1: はいはい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
0: こっちに越して東京で
1: 越してきてから、
0: はい、
1: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、うん、
0: マンション、
1: はい、
0: でしょ、
1: はい、
0: マンションだと屋上にタンクを置いて一度そこに溜めてからこう来るから、うん、はいはい、塩素が多分多いと思うんだよね。
1: あ、うん、
0: ね、だから、はい、塩素に髪の毛は多分弱いから。
1: そうですね、
0: 僕も弱いけどそうなんです
1: よ。純、はい、さん のリファのシャワーヘッドと、
0: 言っちゃったよそのメーカー
1: 、はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ塩素除去の、
0: 塩素除去もね、
1: ま、
0: 今あれはなんかそれも、はい、そういう機能もついてね、
1: あれまでいただきまして、
0: はい、
1: それを つけて、はい、
0: 実際にやってみたら、
1: 実際に洗ってみたらもう、
0: うん、
1: めちゃくちゃ良くなりました。
0: なんかさ、まあ特許なのかよくわからないけど、はい、細かい泡が出るっていうことから始まったんだよね。もうマイクロバブルっていうでしょ、
1: はいはいはい、
0: ね、それで水流がなんか4段階、はい、4段階って言ったら語弊があるな、はい、4種類あるね。
1: ありましたね、
0: あれさ、
1: ミストみたいなやつとか。
0: そう、すんごいミストの、
1: はい、
0: ミストにした時ね、はい、冷たくてねびっくりしたわ。
1: 寒いですね、ちょっとミストだと。
0: あれ夏にはいいぞ。
1: 確かに
0: 本当のね細かいミストが出るやつでしょ、うん、
1: はい、
0: あとは、まあ、だから一番レギュラーのやつと、はい、ミスト、その後にすごい強いやつ
1: ドゥーみたいなやつ、
0: うん、
1: 滝行みたいな、
0: 滝行、
1: はい、
0: 荒行ね、もう滝でやる荒行のような水流のやつ、
1: ね、
0: あれがね一番その頭皮にね、
1: あ、
0: 頭皮のね、
1: 確かに、
0: あ、そう、汚れを取るんだって。
1: マッサージになりそうですね。
0: そうなんです。でもう一つなんだっけ、
1: なかった、ちょうどミストと普通の中間ぐらい、うんうん、
0: 中間ぐらい、
1: はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: いやいや、まあ、使って、
1: はい、
0: よかったです。
1: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りてちょっとお礼を
0: 言わせていただきます。この場を借りちゃってラジオラジオを借りちゃったよ、すごいね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: じゃあ綺麗な髪を保ってくださいませ、
1: はい、頑張ります、はい。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年デビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と